будешь вой, опасней Детройт. Я за тобой, как никто. 98.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот Еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Omonat dunyo, g'animat dunyo, omonat dunyoda omon bo'laylik, g'animat dunyoda bir-birimizga faqat yaxshiliklar, ezguliklar qilaveraylik, ilinaveraylik, tabassum bilan, yaxshi amallar bilan bir-birimizga foydamiz tegaversin. Assalomu alaykum, ertalabdan yaxshi kayfiyat bilan ikkita fan radiosiga hamroh bo'layotganlar va hozircha mana shu yaxshi kayfiyatni qidirayotganlar, siz to'g'ri to'lqindasiz, 98 bu Hit FM radiosi va biz ertalabdan sizga Tongi Drive Show'da yaxshi kayfiyatni taqdim etishga qolaversam, manzilingizga, ishingizga, o'qishingizga yoki boshqa biror yumushlar bilan yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, manzilingizga yaxshi kayfiyatda yetkazib qo'yishga bajonidil harakat qilamiz. Bunga esa zo'r-zo'r qo'shiqlar, yaxshi loyihalar bizga yordam beradi. Savollarimiz ham bor darvoqa. Demak, bugun ertalabdan sizga beradigan savolimiz sevgi haqida bo'ladi. Sevgi izhorlari haqida, sizning emas, sizga qilingan sevgi izhorlari haqida bo'ladi savolimiz. Mana shular haqida bir eslab ko'ring. Har holda sevgandan ko'ra sevilish bu afzalroq va yoqimliroq deyishadi. Ko'ramiz sizda-chi, xo'sh, sevgi izhorlarini qachon qabul qilgansiz, qanday shaklda va kimdan qabul qilgansiz? Mana shu haqida bir eslab ko'ring-ku, yozib yuboring. Sizga bo'lgan sevgi izhorlar qanday bo'lgandi va qachon bo'lgandi, kim tomonidan bo'lgandi? Telegram manzilimizda javoblarni kutamiz. 88 114 9080, bu bizni Telegram manzilimiz. Mana shu manzilga bemalol savolga javoblaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi. Biz esa ularni bajonidil, bajonidil o'qib eshittiramiz.
0: Hit FM'de. Hit FM'de. Kunduzxon Abdullayeva.
2: Men dedi.
1: Ha,
2: siz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Salomat bilan.
2: Tomir-tomirimgacha eshitilyapti o'zimga.
1: Qayergacha? Tomirimgacha. Demak, tomirlar yaxshi ishlayapti.
2: Tomirlar yaxshi ishlayotgandir balki. Sekin-sekin yana yoshlikka qaytyapmiz.
1: Bu haliga hammasi bir bo'lib, hali sportlar, yaxshi, to'g'ri ovqatlanishlar, hammasi bir bo'lib, to'g'ri turmush tarzi.
2: Bugun yana o'sha sog'lom turmush tarzi haqida gaplashamiz.
1: Uni yoniga
2: nima qo'shildi?
1: Uni yoniga
2: mushukcha qo'shildi.
1: Yo'q, million million pullar.
2: Oo, agar u bo'lganda tomirda qon emas, boshqa narsa oqar debdi.
1: O'qiyapti-yu.
2: Assalomu alaykum yerliklar, shu vaqt bo'ling, xushbaxt bo'ling. Yaxshimisizlar?
1: Hamma vaqt bo'ling.
2: Ha, yaxshi dam oldingiz bu yerdan. Ancha-muncha mashinalar ko'p bugun. Bayram, men bilmayman, yo bayram emas, bugun ish aytmoqchi. Bayram bo'lsa mashinalar aksincha kam bo'ladi.
1: Shunaqa.
2: Demak, azizlar, bugun 29-iyun sanasi, mana yoz oyini birinchi yoz faslini birinchi oyini ham sekin asarlik bilan yakunlayapmiz.
1: Bugun erta tugaydi,
2: nasib etsa. Jazirama yoz, ha, bugun erta tugaydi va chilla boshlandi.
1: Shunaqa bilindi shekilli, o'ziga yarashib bugundan sal yengillashgandek bo'lyapti. Bir hafta davomida bir ozgina yengilroq havo beriladi. Kecha 40 darajadan oshib ketdi.
2: Kecha juda yomon bo'ldi. Jazira yondiradi bo'ldi. Bugun esa ertalabdan tong sahardan juda ham mayin bir shabodalar esdim. Va bu shabodalar o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Azamat Oxindiy Qunsxon Abdullayeva, sizning xizmatingizda azizlar. Bugun dushanba, esdan chiqarib qo'yganlar uchun 7:16 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti. Va biz bugun savol berdik-a.
1: Aha, mana shu savolga esa javoblarni Telegram manzilimizda kutib qolamiz. Siz sevgi izhorlarini kimdan, qachon, qay holda qabul qilgansiz? Mana shular haqida bir eslangu yozib yuboring. Sevgi izhorlarini. Biz qilgan emas, bizga bo'lgan sevgi izhorlarini bugun xotirlaymiz-a.
2: Albatta, albatta. Endi rosa sizga bo'lgandir-a unaqalardan.
1: Tamam, hali ko'ramiz.
2: Shunchaki kulib qo'ydingiz, lekin bu kulgu zamirida nima borligini biz bilamiz.
1: Ko'p narsa bor, ko'p narsa bor.
0: Toshkent. Yoz. Hit FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: shu dushanba bo'lib efirga chiqarkanmizda intizorlik bilan kun kutadigan kunimiz yetib keldi. 29-iyun sanasi. Bizni yo'lda tinglayotganlarga oq yo'l, albatta, nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning turli nuqtasida tinglayotgan qadrdonlar bor, sizlarga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Azizlar, FM 98 bu Hit FM radiosi eng yaxshi va eng zo'r kayfiyat ulashuvchi to'lqinlardan biri desak, menimcha bizni fikrimizga qo'shilasiz. Ayni damda esa kelgan xabarlar bor va sizga qanday qilib, qaysi yo'l bilan muhabbat izhor qilishgan, bugun shu haqda gaplashamiz. 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda. Assalomu alaykum, quvnoq shoq boshlovchilar. Kuningiz xayrli bo'lsin sizlarni. Rosa sog'indim. Muyassar opa, sog'misiz, omonmisiz? Qo'llar nima bo'ldi, yelkalar nima bo'ldi? Ag'darilib tushgan edilar. Va bir necha kun buni qarangki, travmatologiya borsalar, bilmadim nimaga qarab, hamma yo'qlarni gips qilib qo'yishgan. Haligi brilliant qo'l bor-ku, xuddi shunaqa qilib. Keyin boshqa xususiy, bir hafta, ikki haftadan keyin xususiy klinikaga borsalar, Muyassar opa, xususiy klinikaga borsalar, hech qanday sinish yo'q va gips olib tashlangan.
1: Ana shunaqa. Ana bo'lmasa.
0: Xuddi shu brilliant qo'l bor, usinda deb o'ylab gips qilib qo'yishadi-ku, xuddi shunaqa gips bo'lgan.
1: Pay cho'zilgan bo'lganmi shunchaki?
0: Yo'q. Hech narsa cho'zilmagan.
1: Cho'zishmabdi.
0: Shunchaki yiqilib tushganlar, sirpanib, yelka bilan birga butun bir yarim badan gips bo'lgan. Va endi bunaqa issiqda tasavvur qiling, gipsda cho'milib bo'lmaydi, yuvinib bo'lmaydi.
1: Boshqa yiqilavermasinlar deb gipslab qo'yib qolishdi-da.
0: Yo'q, ularga borgan odam gipslab qo'yishar ekan, o'shancha.
1: Ehtiyot
0: bo'lib boringlar.
1: Shunaqa tanlovda deyishman. Shuning uchun aytamiz-da, yaxshi joyga boringlar. Ziyoratga boringlar mana, deyapti. Ishonchli ustalari bor o'zining ishini.
0: Albatta, ular kesa-kemasa gipslab qo'yishmaydi.
1: Tekshiriladi, ko'riladi. Assalomu alaykum. Menga haligacha asosan kechqurunlari keladi sevgi izhorlari, biroq darrov xotinim tomonidan nol kontakt beriladi, tug'iladi va deb yozibdilar bu xabarni. Do'stbekdan kelgan xabar ekan. Biz ana shunaqa sizga qilingan sevgi izhorlari haqida bugun savol berganmiz. Telegram manzilimizga yozib yuboring. 88-114-9080 bu bizning Telegram manzilimiz. Assalomu alaykum. Sevimlilar, kuningiz yaxshi o'tsin. Menga sevgi izhorlari yoki seni yaxshi ko'rardim degan so'zlar hali ham aytilib turadi. Lekin har doim oilam, o'zimni yaxshi ko'rgan ayolim bor. Buraqa gaplar endi kerak emas deyman. Bir sinfdoshim ham aytgandi, maktab vaqtlari seni juda yaxshi ko'rardim deganda, nega o'sha vaqtda aytmaganding desam, u ham to'g'risini aytib qo'ya qoldi. U vaqtlari seni bunaqa boy bo'lib ketishini bilmagandim-da dedi. Xullas, endi unaqa gaplar uchun eshiklar yopilgan deyman. Sherzod aka Koreyadan turib yozib yuboribdilar.
0: Endi Sherzod aka, turmush qurdim degani bu ayolingizdan yoki o'sha yoringizdan bunaqa gaplarni eshitish kerak emas degani emas. Turmush qurgandan keyin eshitish kerak-da, to'g'rimi? Bu motivatsiya beradi, ruhlantiradi. Assalomu alaykum, Hitafam Azamat Oxundi Yuqunduzxon Abdullayeva. Dushanba tongi qutlug' bo'lsin. Biz hozir ayolim Adolat bilan jo'ja boqish bilan shug'ullanyapmiz. Surxondaryo Sho'rchi shahridan Bobo Murodman debdilar.
1: Mana bizga sizdan ayolingiz ekanda. Suratlar. Adolat qayerda deb qidirib yuribmiz.
0: Ha, suratlar yuborishibdi. Jo'jalar qora jo'ja ekan. Qora jo'jam birinchi marta ko'rishim.
1: Bo'ladi. Qora xoroz bo'ladi, qora xoroz bo'ladi, qora tovuq bo'ladi.
0: Ular keyin qoraymaydimi? Sagar olib quyoshda.
1: Yaxshi, yaxshi. Ko'p ertak
0: ko'rgan. Jo'ja qidirmanda. To'g'risi, sariq jo'jachalar qidirman.
1: Yaxshi, oqlari bo'ladi, sariqlari bo'ladi.
0: Oq ham ko'rmagan ekanman.
1: Ha, bo'ladi, oqish, oqish.
0: Oqishkimi?
1: Ha?
0: Oqqushi bolasimi?
1: Yo'q, tug'ni, tug'ni jo'jasi.
0: Yo'q, tug'ni jo'jasi oldin sariq tukda bo'ladi, keyin oqaradi.
1: Yo'q,
0: unaqa bo'lmaydi. Qaysi jo'ja bo'pti sariq bo'ladi? Men sariq ko'rganman.
1: Multfilmdagi jo'ja sariq.
0: Rosa hayotdagi jo'jalar oq bo'ladimi?
1: Yo'q, yo'q, har xil qorasi ham bor, oqi ham bor, sarig'i ham bor.
0: Sarig'i ham bormish qilib, demak, sarig'i bor ekan, bo'ldi. O'sha aytadi.
1: Assalomu alaykum, men sevgimni 2007 yil ilk bor uchrashganman. 8 martda, 18 aprelda to'yimiz bo'lgan. Voy, bu buncha tez bo'lib ketgan ekan, Doniyorbek yozibdilar bu xabarni. Yo, sevgingizni uchratganingiz emas, sizga bo'lgan sevgi izhorlari. U oila qurganmisiz yoki yo'qmi, gap bunda emas. Sizga bo'lgan sevgi izhorlarini bir eslab yozib yuboring.
0: Assalomu alaykum yerliklar, 22 yo'nalish har doim kitobim bilan birga. 13 Akbar akaga, 13 Akbar akaga salomlar. Mana ikki martalab salomlar. Hamma haydovchilarga omad, ehtiyot bo'linglar, ishlaringiz deb turardi. Rosa mavzuni olib qochibsiz-a, Davriy Knikosiga kelyapti bizga bu xabar. Elektrobus haydarkanlar. Xo'p, sizga qachon, qaysi payt sevgi izhor bo'lgan?
1: Kim tomonidan va qanday holatda? Qanday shaklda? Yangi hafta omadli va barokatli o'tsin. Azamat Xundusxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Hafizilla yozganlar. Albatta, ayolim tomonidan sevgi izhori bo'lgan. 18 yil bo'libdi sizlarga. Ijodga omad va yaxshi niyatlarni hammasi sizlarga deb yozib yubordilar. Rahmat, omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum. Yaxshi kevoldinglarmi? Damlarni ovoldinglarmi? Har kuni ayolim bilan, bolalarim bilan izhor, ayolimdan bo'ladi izhor. O'zimi, yuragim yoshligimizda kabutarxona bo'lgan, hammamizga isfor qilib, hammaga isfor qilib ketavergan ekamiz. Qunduzxon oq bo'rilarimiz qo'lga o'rgatilgan bo'lib chiqdimi, umuman yovvoyi bo'riday bo'lisha olmadi. Raqiblar qo'liga jilovlanib qoldi debdilar-da. Endi bilmadim, Abdulaziz hammani fikri har xil, lekin kuchli komandalar bilan, kuchli jamoa bilan tushganini ko'pchilik aytyapti va bu ular uchun tajriba bo'ldi. 4 yildan keyin ularning haqiqiy mahoratini menimcha ko'ramiz.
1: O'shanda nasib etsa, boshqa murabbiylar yana olib kelib qo'yilmasa, men baribir shu o'zgarish nuqtasi mana shu deb bilaman va mana shu o'zgarish nuqtasidan minusga qarab, minus tomonga qarab yurgan deb hisoblayman. Timur Kapadzini o'ziga taklab olib chiqdi va bu yo'lga ham davom ettirishi kerak edi deb hisoblayman. Bu shaxsiy fikrim, yana bilmadim. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Menga erga tegmasimdan oldin juda ko'p sevgi izhorlar bo'lgan aktyorlardan, sportchilardan, artistlardan,
0: kimlar ekan?
1: Akrobatiklardan. Men yo'q deganman, rozi bo'lmaganman. Uchrashuvga chiqqanimda hammasi yaxshi ko'rib qolgan va oxiri o'zim bilan sinfdoshimga turmushga chiqqanman. 28 yildan beri baxtlimiz. Bir o'g'il, bir qizimiz bor. Hademay to'y qilamiz. Toshkentdan Malika xon yozib yuboribdilar. Ko'z tegmasin, doim baxtingiz butun bo'lsin.
0: Albatta, albatta. Juda ham go'zal bo'lgan ekan Samalikaxon. Bekmurro endi aktyorlarim sevgisi bilan qo'shgan bo'lsa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Meni oshiqlarim ko'p bo'lgan, lekin men ayolimni yaxshi ko'rib qolganman. Bekmurro deb yozibdilar. Haqiqatan ham bitta yurakka bitta muhabbat sig'adi deb o'ylayman.
1: Poyinga gul, qotib ham bo'ldi.
0: Yashang, xopiz yashang.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Efirlarni yaxshi kayfiyatda boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, yoshlik chog'larni eslatib yubordingiz. Institutda o'qib yurgan paytlarda menga ko'p sevgi izhorlar ko'p bo'lgan yoshlik ekan-da. Aziz Mirziyoyev yozib yubordilar bu xabarni.
0: Assalomu alaykum, xormeli. Menga ko'p bo'lgan, hozir esa bitta men izhor qilaman. Yakka yagonasiga Bobur Saidov. Yashang, shunaqa bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin-da.
1: Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Assalomu alaykum, men Marg'ilondan O. deganlar. Dadajonimsiz, sizni sevaman, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, sizlarga ham omad deb yozib yuboribdilar. Ismlarini endi o'qimaymiz. O ekanlar bular.
0: O ekanlar, mayli, endi boshqa iloji yo'q. Sevgi mening kechgan sevgim debdilarda, yig'lagan smayl yuboribdilar. Bu G'olibjon Rustamovdan kelyapti. Endi menimcha juda yoshsiz hali kech sevgi kechikishi uchun, nima deysiz? O'shaqa kechikka yashayam mumkinmi sevgi?
1: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
0: Qachon, qaysi payt kechikkan, poyiz o'tib ketganmi?
1: Rosa ko'p asarlarda o'qiganman unaqalarni.
0: Kechikkan sevgimi? Ha, to'g'ri. Qaysi birda masalan? Ko'p o'qiganingizda sizda ham qolmaydi.
1: Ko'p.
0: Siz o'qiganlarni mana biz endi o'qib chiqyapmiz, siz yozgan kitoblarni biz endi o'qiyapmiz, Azamat Oxundiy.
1: Yo, o'qiganlarini eshityapmiz.
0: Ha.
1: O'qiganlaringizni eshityapmiz deng.
0: O'qiganlaringizni eshityapmiz. Ha, endi chiroyli qilmoqchi edim, demayli. Azizlar, qachon va qaysi payt sizga sevgi izhor qilishgan, qanday usulda? Avval bilasizmi, masalan, meni yoshlik paytimda, bolalik paytimda deylik, hozir yoshman, endi bolalik paytim oladigan bo'lsak, litsey, akademik litseyda o'qiganimizda rosa hali yigitlar yuragida uradirg'on payti bo'lgan shekilli. Ismim osonmas, 9 harfdan iborat, xoni ham bor-ku ustig-ustak. O'shanga she'r yozishardi. Nimalarni shundoq yuzlarini oldin hali she'rlarni bunday o'qirdim, rosa yoqardi endi. Nozlangan mana shekilli shunday shunday yirtib turib tashlardim, bechoralarni qalbini pora pora qilgan ekanman. Mayli, yozmaymiz.
1: Bu yog'ishda nuqta.
0: Bu yog'ishda nuqta.
1: Siz ham yozib yuboring.
0: Bunda ham bor.
1: Hurmatli, hurmatlilar. Xo'sh, sizchi sevgingizni, yo'q, sizga nisbatan qachon sevgi izhor bo'lgan, kimdan bo'lgan, qay tarzda bo'lgan, mana shular haqida yozib yuboring. 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz Telegramda.
2: 98.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Biz esa davom etamiz azizlar. Kelgan xabarlar ko'p, xabarlar to'g'rirog'i ko'p. Davron Abidxo'jayevdan kelyapti. Una vite, un amor debdilar. Одна жизнь, одна любовь. To'g'ri, bitta hayotga bitta muhabbat yarashadi. Agar u haqiqiy bo'lsa, bu sizni eng katta baxtingiz. Dunyodagi ma'lumotlarga qaraganda, shu 7%gina inson hayotda o'zining haqiqiy muhabbatini topar ekan. Demak, bu murakkab jarayon. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Biz maymundan ozgina farq qilganmiz. Hech kim xor qilmagan. Birinchisi ayolim bo'lgan. Shu Malikaxon suniy intellekt emasmi? Deptilar Nishonov Shuhrat. Yo'q, nimaga sun'iy intellekt? Inson o'zini juda ham baxtli qiz qilsa, baxtli yashasa, bu sun'iy intellekt emas. Hayotda ham mana shunday insonlar bor va bo'lgani yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli va hurmatlilar. Sog'salomatmisizlar? Sevgi xorini 18 yil oldin qilib bo'lganman. Durushbani oldida hozirgina kuzatib qo'ydi Muhammad Yusuf bilan Dinora, Dilsora, Mustafolar salom yo'llaymiz. Chilonzordan Mansur yozganlar. Endi bilmadim, 18 yil avval qilgan sal eskirib qolgandir. Yangilab turish kerak. Yangitdan har kuni muhabbat izhor qilish kerak. Bu insonga motivatsiya beradi, yashashga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va tezroq uyga qaytib kelish ishtiyoqini ham menimcha bersa kerak. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan Olimxon. Maktabda 5-sinf sinfda o'qib yurgan paytimizda sinfdosh qizlar qizdan sevgi izhor qilgan menga, lekin men o'sha paytda boshqa sinfdoshimizni yaxshi ko'rardim va baxtga qarshi ikkitasini ham erga tegib bolali bo'lib ketishdi ikkalasi ham. Xudoga shukur, men ham ota-onam topgan qizga uylanib baxtli yashayapmiz. Ikkita shirin o'g'il qizimiz bor. Yaqin oylarda yana bittaga ko'payamiz, xudo xohlasa. Olimxon yozibdilar.
2: Keyingi xabar esa Dilnoza Usmonovadan kelgan ekan. Sevgi izhorlar ko'p bo'lgan, lekin eng samimiysi shu bunaqa xatlarni tez-tez olib turaman deganlar va Yulduz Shariy naklekada "Mama, я тебя очень люблю" deya yozilgan sevgi izhorini qabul qilgan ekanlar. Bardavom bo'lsin. Sizni sevuvchi mana shu jajjilar omon bo'lsin. Rohatlarini ko'ring.
1: Ketapam quvnoq boshlovchilar Azimajon va Xundizxon, sevgi o'zi 5 harf. 5 5 qit'ani titratar, ba'zilarga baxt ulab, ba'zilarni qaqshatar. Meni sevgilim armiyadaligimda qo'shnimga turmushga chiqib, hanuzgacha peshonamda bevafo debdilarda. Eh, 27-63 bo'yicha.
2: Achinarli
1: holat. Chiroyli she'r bilan boshlabsiz-da, keyin oxiri yomon tugabdi lekin.
2: Aha, keyingi xabar Farhoddan kelgan. Assalomu alaykum, Qunduzxon azamat aka, kunlaringiz xayrli bo'lsin. Maktab payti Z ismli qizni yaxshi ko'rardim. Undan bir kun xat keldi va mana uchrashuvga chaqirdi. Chiroyli kiyimlarimni kiyib borgandim. Borsam u xat akasidan ekan, to'kish kutib olishdi. Chiroyli kiyimga qo'shib o'zimni ham chiroyli qilib qo'yishdi. Shu bilan maktabni bitirdik. U diplomatiyaga, men boshqa o'qishga ketdim. Taqdirimiz bo'lib oradan 16 yil o'tib ko'rishdik. Yana ikkita bolasi bor edi, lekin turmushimiz ikkalamizda ham bo'lmagandi. 2021-yil yana birga bo'ldik. Baribir uyimga kelin bo'lib qilib olib keldim. 2 yil ham yashamasimizdan yana o'sha akasi tufayli ajrashib ketdik. Xullas, shunaqa gaplar, alamli lekin yoqimli xotira. Aeroportdan salom deb Farhod yozibdilar. Serial bo'lib ketdi bu yo'q.
1: Bilmadim, u aka-ukalarni o'zlarini, singillarini hayotiga aralashishlari qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri, agar sabab bo'lmasa aralashmaslik kerak, ya'ni arzirli sabab bo'lmasa, to'g'rimi? O'zlar yoshlar hal qilib olishadi deyishadi. Xayrli kun, tong boshlovchilar, quvnoq boshlovchilar. Menga kursoshim 3-chi kursda sevgi izhor qilgan edi. U 3 yil men sevgan ekan, lekin men boshqa parallel kursoshimiz bilan gaplashar edim va gaplashayotgan parallel kursoshim uzatilganini eshitib, kursoshim menga sevgi izhor qilgan. Men esa sen 3 yildan beri kutaman menga sevgi izhor qilishingni deb va biz u bilan uchrashib gaplashib boshlaganmiz. Kam muddat bo'lsa ham debdilarda Zidan yozibdilar.
2: Mana, zo'r. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xo'jayinim bilan mashinada sizlarni eshitib ketyatuvdik. Savolni eshitib, men oxirgi sevgi izhorini eslolmayapman dedi. Durdona, hozirgina eshitdim deb yozib yubordilar. Tez-tez eshitib turing Durdona xon.
1: Kimgadir buni eslab turgan bo'lsak xursandmiz azizlar. Assalomu alaykum, xayrli kun. Kunda menda hozirgi kunda har kuni sevgi izhor qiladi. 5 yoshli qizalog'im onasiga qarab, "Men sevaman adamni" deb rash qilib qo'yadi. Qizalog'imni qizg'anishini ko'rib juda mazza qilaman onasini. Oldinga ham oldimga ham yaqinlashtirmaydi. Mana Jalilov aytadiki, bitta ayol yozdi-da yaqinda. Men mana shu 1 yildan keyin menga kundosh paydo bo'lishini bilmasdim deb rosa kundoshini yomonlikda yo'q gaplar. U qizi bo'lib chiqadi. Oxirida ko'rsatadi.
2: Hurmatli tinglovchilar, 7:45 soatimiz millari. Biz esa bitta savol loyihasini boshladik. Bu loyihada ishtirok etib, siz g'olib bo'lsangiz, Jalab Medical dan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Jalab Medical homiyimiz sizga sifatli tibbiy xizmatlarni taklif etmoqda. Ular haqida esa batafsil ma'lumotlarni bitta qo'shiqdan keyin yana berib o'tamiz.
0: Dunyo musiqasi. Hit FM.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Va sizlar biz boshladik. Demak, salomatligingiz haqida qayg'urish istagida Dialab Medicaldan biz bittagina savol beramiz. Agar unga javob bersangiz, g'olib bo'lasiz va voucherni qo'lga kiritasiz.
2: Albatta, Dialab Medical sizga aytib o'tganimizdek, sifatli tibbiy xizmatlarni taklif etmoqda. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda eng asosiysi malakali, tajribali, bilimli shifokorlarni konsultatsiyalarda sizga taklif etyapti. Toshkent shahar, Toshkent viloyatida 15 ta filial faoliyat olib boryapti. Undan tashqari uyga chaqiruv xizmatidan ham foydalanishingiz mumkin. Mobil klinika xizmati deya ataladi. Uyga chaqirib siz har kuni yotdi soat 7 dan 23:30 gacha bo'lgan oraliqda EKG, EEG, UZI laboratoriya tahlillarini tekshiruvlarni bemalol ishlatsangiz bo'ladi, foydalansangiz bo'ladi. Kerakli ma'lumotlarni 13.94 qisqa raqamidan olsangiz bo'ladi yoki dialab.uz saytiga kirib barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Biz sizga tavsiya etamiz, har holda issiq jon saqlab qo'ysangiz, bu raqamni 13.94 dialab deb saqlab qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Har holda kerak vaziyatlarda sizni joningizga aro kirishi mumkin. Bittagina savolga to'g'ri javob berib, siz hozir voucherni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega.
1: Xuddi shunday azizlar, demak qo'ng'iroq qiling 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda. 48-68 abonentim efirda, siz assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun barchalarga.
2: Va alaykum assalom, sizga ham kun xayrli bo'lsin. Assalom.
1: Tanishtiring o'zingizni.
3: Ismim Oybek, Yunusoboddan.
1: Oybek, bu loyihada avval ishtirok etganmisiz?
3: Ishtirok etganman, ancha oldin.
1: G'olib bo'lganmisiz?
3: Ha, bir marta.
2: Qanaqa qilib ancha oldim bo'ladi, o'zi bir oy bo'ldi.
1: Dialabdan voucher yutgansiz, a?
3: A, yo'q, Dialabdan emas, va anaqada Kinofitdan yutganmiz.
1: Ayo, endi Dialabdan yutishingizga omad tilab qolamiz. Shunday demaysizmi?
2: Bizda hozir yangi loyiha, bitta savol loyihasi. Shunaqa. Bittagina savolga to'g'ri javob bering va g'olib bo'ling. Diqqat qiling, savolimiz. Stanislavskiy kitobida zamonaviy teatr haqida yozib, aktyorlar qadimgi Yunon va Rim teatrlaridan gapirishni, qadimgi Hind teatridan mimikalarni meros qilib olgan deydi. Stanislavskiyga ko'ra, Yapon teatridan nima meros qilib olingan? Tushundingiz?
3: Tushundim.
2: Stanislavskiy hozirgi zamonaviy teatr haqida gapiradi. Aktyorlar deydi, qadimgi Yunon va Rim teatrlaridan so'zni ifoda etishni, qadimgi Hind teatridan mimikalarni meros qilib olgan deydi. Xo'sh, uni fikriga ko'ra, hozirgi zamonaviy teatr aktyorlari Yapon teatridan nimani meros qilib olgan?
3: Sahna dekorativ anaqalar emasmi?
2: Sahna bezaklari. Sahna bezaklarini qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Yo'q. Javob noto'g'ri. Xayrlashamiz va mana shu savolga javob bermoqchi bo'lgan navbatdagi ishtirokchilarimiz bilan bog'lanishga shaymiz.
1: Oybekka biroz omad kulib oqmadi azizlar. Xo'sh, sizda qanday javob bor? Mana shu bittagina savolga biz javob qidiryapmiz. G'olib bo'lganlar eslatib o'tamiz. Dialabdan voucherni qo'lga kiritadilar. Juda ham aniq tashxis qo'yadigan klinikalardan. Efirdasiz, alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
4: Manzura.
1: Qayeringiz bezovta qilyapti, Manzuraxon?
4: Hech qayerim bezovta qilmayapti.
1: Yaxshi. Unda kimdir tanishlaringiz endi qayerdir bezovta qilsa, voucherni ularga berarsiz yoki o'zingiz profilaktika uchun borarsiz. Avvalambor g'olib bo'ling va savolga javobingizni eshitamiz. Eshitdingizmi savolni?
4: Savolni
2: eshitdim. Javobingiz qanday?
4: Taxmin qilamiz, harakatni.
2: Harakatni qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
1: Manzuraxon, hech qayeringiz hech qachon bezovta qilmasin.
2: Mabodo ekran orqali yoki internet orqali yoki balki borgan holda, chunki bir necha marta Yapon teatri vakillari poytaxtimizga kelishgan, spektakllar namoyish etishgan deb, balki ko'zlari tushganlar bor bo'lsa, ko'z oldingizga keltiring. Xo'sh, hozirgi zamonaviy teatr vakillari, aktyorlari Yapon teatridan nimani meros qilib olgan bo'lishi mumkin? Bu hozirgi Yapon teatrida emas, asosan o'sha eski Yapon teatrida, qadimgi Yapon teatrida bo'lgan holat haqida gap boryapti.
1: Va bizga qo'ng'iroq qilgan 0720 ta abonenti, eshitamiz sizni.
5: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom.
5: Toshkentdan Sharofiddin.
1: Juda ham xursandmiz, Sharofiddin, ushbu dasturda ishtirok etib g'olib bo'lganmisiz, yo'qmi?
5: Yo'q, birinchi marta tushdim.
1: Birinchi marta, juda ham xursandmiz. Endi sizga hozir savolni javobini eshitamiz yoki agar savolni eshitmagan bo'lsangiz, o'qib eshitiramiz.
5: Endi menimcha sahnadagi madaniyat intizommikan deb o'ylayapman.
2: Sahna intizomi, sahna madaniyatini meros qilib olishgan. Rahmat sizga javob uchun. Yo'q.
1: Salomat bo'ling, Ariyan Ayazli.
2: Aktyor bilan, aktyor ijrosi paytidagi holat bilan bog'liq bu narsa. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Javobingizni yozib yuboring. Qadimgi Yunon va Rim teatridan so'zlash, so'zni ifoda etishni, hindlardan esa, hind tomoshalaridan mimikalarni meros qilib olgan deyapti Stanislavski. Xo'sh, Yapon teatridanchi, an'anaviy Yapon teatridan nimani meros qilib olgan?
1: Hozir ham bor bu teatrlarda azizlar. Ravshan Nurimov to'g'ri javobni Telegram orqali yozgan ekanlar. Alo.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalom. Ismingiz?
6: Abduhalil.
1: Abduhalil, sizni javobingiz qanday?
6: Ozgina yordam berib olasizlarmi?
2: Yordam berib turibmiz-ku. Shuncha ta'riflar ketyapti, shuncha javoblar chiqib ketdi mana xato bo'lib. Har bir qo'ng'iroq qilayotgan ishtirokchimizda imkoniyat ortib boryapti, chunki noto'g'ri javoblar chiqib ketyapti.
1: Shunday chiqib ketyapti qayergadir. Va sizga yana bir imkoniyat beramiz, to'g'ri javobni aytish. Mana yordam berdilar. Bu teatrda ham va bugungi kunda filmlarda ham ishlatiladigan jarayon.
2: Aha, aktyorga nimalar yetishmayapti? Mana biz aytib bo'ldik, so'zlayapti, mimikadan foydalanyapti. Xo'sh, yana nima kerak unga?
1: Nima kerak yana?
6: Aktyorlik mahoratidir.
2: Bo'ldi, qabul qildik javobingizni. Aktyorlik mahorati bo'lgani uchun u sahnada turibdi-da. Aktyorlik mahorati bo'lmasa rejissor qo'yib qo'ymaydi uni.
1: Ayniqsa teatrda aktyorlik mahorati bo'lmaganlarga joy yo'q azizlar. 6666 raqamidan bizga yana bir sim qo'yaptilar. Tinglovchimiz efirdasiz.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
6: Toshkentdan Sherzod.
2: Ismingiz Sherzodmi?
6: Sherzod, ha, Sherzod.
2: Sherzod, javobingiz qanday?
6: Adashmasam
2: Grim. Grim, barakalla. Stanislavski fikricha haqiqatan ham an'anaviy Yapon teatridan bugungi zamonaviy teatr aktyorlari Grimni meros qilib olgan deya ta'riflab o'tgan o'z kitobida. Ana shunaqa edi, hurmatli tinglovchilarimiz, javob Grim edi. Biz sizni tabriklaymiz, Sherzod. Siz Dialab Medical'dan 250 000 so'mlik voucherni yutib oldingiz. Raqamingizni qayd etdik. 10 kun ichida sizga qo'ng'iroq qilishadi, sovg'angizni qachon va qayerdan olib ketish haqida ma'lumotlar berishadi.
1: Salomat bo'ling Sherzod.
6: Rahmat.
1: Salomat bo'ling yana bir bor albatta. Endi profilaktika uchun ham borib turish kerak azizlar, Dialab klinikasiga, sababi bu yerda juda ko'p turdagi xizmatlar bor va barcha xizmatlar sifatli, tezkor va professional xodimlar tomonidan amalga oshiriladi.
2: Yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bizga qo'ng'iroq qilib, o'yinlarimizda ishtirok etib g'olib bo'lganlar, sizni raqamingiz qayd etilgandan keyin sizga bog'lanishyapti, xabarlar yuborishyapti, javob berganlar yoki xabarlarni qabul qilganlar allaqachon sovg'alarni olib ketishyapti va qo'l qo'ygan holda olayotganlar bor, ya'ni olishyapti, g'oliblarimiz qo'l qo'yib olib ketishyapti sovg'alarni. Shunday ekan, ayrim e'tirozlar noo'rin bo'lganligini bir karra eslatib o'tmoqchi edim. Shunday ekan, siz ham ozgina mas'uliyat bilan qarasangiz, biz xursand bo'lar edik, chunki bir necha bora qo'ng'iroq qilib tusha olmasdan yoki xabarlar qoldirib sizdan javob olmasdan qolinayotgan holatlar ham bor ekan. Ozgina e'tiborli bo'ling, iltimos sizdan.
1: Albatta azizlar, va shu o'rinda chiroyli qo'shiq bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Dialab Medical'ga agar bugun voucher yutib olmagan bo'lsangiz, o'zingiz ham borib ko'ring va albatta u yerda kerakli ma'lumotlarni olasiz. Chiroyli qo'shiq Hit FM radiosida yangrashni boshladi, marhamat. 98

0: eshitayotgan bor-ku, yapon zobiti.
1: Yutaro Koda.
0: Partizanlarga qo'shilib, undan so'ng hozir mana surgun qilingan jarayonlarni eshityapman. Ey, dahshat asar ekan, dahshat.
1: Mana shunaqa. O'qilishchi, ma'qulmi?
0: O'qilishi juda zo'r. Agar yoqmaganda eshitmasdim, quloqlarim og'rib ketardi, lekin juda ham yoqimli, chiroyli, ancha hali odam bo'lsiz dedi.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun fotoapparat kuni hisoblanar ekan. Fotoapparatni sevuvchilarni tabriklaymiz, chunki men ham o'sha 12-13 yoshlarimdan fotoapparatga mehr qo'yib, unda ko'p rasmlar olganman. O'sha plyonkali fotoapparatimiz bo'lardi.
0: Menda ham bo'lardi, bo'lardi. O'sha hali Kodak.
1: Shunda xuddi o'zi, xuddi o'zi.
0: Va fotoapparat nomi ham Kodak. Gada plyonkani ham nomi eng haligi zo'r o'sha edi, o'sha paytida menimcha o'shanday edi. Bundan tashqari olchalar, albatta olchalar kuni ekan azizlar.
1: Nikaragua esa o'qituvchilar kunini bayram qilar ekan.
0: Dizaynerlar kunini ham nishonlashar ekan xalqaro bugun.
1: Va Nepalda guruch ekish kuni sifatida bayram qilinar ekan, zo'r.
0: Buni qarang, xalqaro kir kuni ekan bugun.
1: Mana. Indoneziya esa oila kunini bayram qilar ekan, zo'r bayram ekan.
0: Tropiklar kuni sifatida ham nishonlanar ekan. Hali zo'r qiziqarli bayramlar yo'qmi?
1: Xotira kuni sifatida Nauruda belgilangan ekan, Fijida esa sport kuni sifatida belgilangan ekan, Seyshel orollari mustaqilligini nishonlar ekan bugun.
0: O, Fiji sport kunini nishonlar ekan va bundan tashqari Indoneziya oila kuni nishonlashini aytdingiz.
1: Aha,
0: u qayta-qayta aytamiz. Eslatishimiz kerak-da azizlar, biz vazifamiz shunday ibora.
1: Hindiston esa statistika kunini bayram qilib nishonlar ekan bugun va Hindistonda yana shu bilan birgalikda diniy bayramlari, o'zi har kuni bayram bor hindlarda, diniy bayramlari bor ekan bugun, ularni nishonlashar ekan.
0: Ana shunaqa. Yana bitta zo'r ma'lumotga kechagida ko'zim tushdi, bu Shvetsariyada ekan, ayniqsa issiq paytda bo'lar ekan, ofis xodimlari ishga ofisga nima mashinada ketishar ekan va qaytib ofisdan chiqib uyga qaytayotganda esa u yerda katta daryo oqib o'tar ekan. Suv o'zani juda ham toza va kiyimlarini o'sha suv o'tkazmaydigan qopchalarga solishar ekan-da, o'zlari cho'milish kiyimlarda, liboslarda borishar ekan, ichlaridan kiyib olishar ekan. Uni o'shanda tushib suvda uylarga oqib ketishar ekan. Lekin ishga avtobusda, ya'ni jamoat transportida qaytishda esa mana shunday holatda tekinga, suvga suvda cho'milib, menimcha hamma kun davomidagi charchoqlar ham chiqib ketsa kerak.
1: Kim bilsin endi. Kundalik hayotga aylanib qolgandan keyin unchalik balki ta'siri ham sezilmas.
0: Balki ko'rsangiz mana qaytishyapti-ku.
1: Ko'rdim, ko'rdim.
0: Tasavvur qilyapsizmi? Hamma ofis xodimlari sizni bir-biri bilan gaplashib qaytishyapti. Tasavvur qilasiz, biz ham radioga jamoat transportida ketirib,
1: yaqinda yomg'irlar yog'ganda suzib kelishimizga,
0: suzib ketishimizga ham to'g'ri kelib qolsa-da, endi aytmoqchiman. Tasavvur qilyapsizmi, juda ajoyib bo'lsa kerak.
1: Mashinangiz qayerda qoldirasiz, keyin qanaqa olib ketasiz?
0: Jamoat transportida kelardik-da. Agar shunaqa sharoit bo'lsa, tasavvur qiling, har kuni tekinga mazza qilib suzib ketasiz.
1: Suzib ketasiz.
0: Suzishni bilganlar endi.
1: 29 iyun 1916 yilda hozir dunyoga eng mashhur bo'lgan kompaniya Boeing o'zini birinchi parvozini amalga oshirgan ekan. Mana qarangki, deyarli bir asrdan ortiq vaqt o'tdi. 112 yildan beri Boeing kompaniyasi o'zini juda ham ko'p millionlab parvozlarni amalga oshirib kelyapti. Hammamizga ham nasib etsin mana shunaqa zo'r-zo'r samolyotlarda uchib sayohatlar qilish, dunyo ko'rish, dunyo kezish barchamizga nasib etsin. Miko brendidan sharbatli premium sifatli ichimliklardan bir blokini, turli mevali ta'mlilarni yutib olmoqchi bo'lganlar Kino Hit loyihasida ishtirok eting va g'olib bo'ling. Biz sizga omad tilaymiz.
0: 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling azizlar. Bir necha daqiqa dan so'ng siz bilan aloqaga chiqamiz. 98

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Rise radiosida qo'shiq nomini aytib olay debman.
1: Yaxshi deb aytib yur.
0: Get Right deb nomlanadi qo'shiq nomi.
1: Get Right, please.
0: Albatta. Va sizlar hozir bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Masalan, bugun hozir Kinokit loyihasi Miko brendidan bilasizlar, juda ham mazali, juda ham shirin va super desak ham bo'ladi, sifatli.
1: Super.
0: Aha, premium sifatli Miko brendidan sharbatli ichimliklarni o'ynayapmiz. Agar bu dasturda ishtirok etib g'olib bo'lgan bo'lsangiz, albatta qo'shilaman hamma fikringizga. Dasturimizda ishtirok etmasligingizni iltimos qilamiz, boshqalarga imkoniyat
1: yo'q. Sizning gapingiz ingliz tiliga o'xshab chiqyapti o'zi.
0: Chunki orada qo'shilib turibsiz-da gapingiz. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. Ana, ko'ryapsizmi? O'zimiz
1: eshityapmiz.
0: 14:40 abonenti.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Gar salomingiz bo'lmaganda go'shakni joyiga elgan bo'lar edik. Salom berdingiz, endi qutulib qoldingiz.
2: Oxiri chiqdim deb olib qo'ydim.
1: Bu oxiri emas, hali bu boshlanishi bu.
0: Boshlanishi, ismingizni ayting. Radio ovozini pasaytiring, mana u izmasa qilib eshitasiz bo'lmasa.
2: Da,
1: hozir turil dedim. Da, hozir mana hozir hozir bo'ladimi? Ismingiz nima? Ismingiz?
2: Ismim Ibrohim.
1: Ibrohim, xush ko'rdik sizni Hit FM radiosida, Ibrohim.
2: Rahmat.
1: Hozir bizda Kinohit loyihasi, bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, sizga Miko brendidan turli meva tamli sharbatli ichimliklarni sovg'a sifatida taqdim etamiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Marhamat, eshiting.
1: Radioyuz ovozini ko'taring endi.
0: Dilamiz ismlarini?
1: Dilmurod dedi.
2: Dilmurod.
1: Ay, Ibrohim, Ibrohim aka.
2: Ibrohim.
1: Pishdi bu yo'l.
2: Yaqin keldik.
0: Yaqin keldik dedi. Siz ham o'zimizdan ekansiz, Dilmurod.
2: Ibrohim.
0: Siz ruldasiz, lekin zamon to'g'indi nima bo'ldi? Tinchmi?
1: Adarildi Ibrohim bu yo'g'i.
0: Ibrohim emas.
1: Ibrohim.
0: Dilmurod keldi. Qattan keldi sizga Dilmurod, menga sabr qattan keldi.
2: Yaqin keldi
0: Ibrohim. Ay, Dilmurodga Ibrohim to'g'ri yaqin kelibdi. Lekin hozir bilasizmi, shunday bir fojiali holat yuzaga keldiki, noutbuk ag'darilib tushdi, chunki siz ismingiz bilan bog'liq bo'lgan holat azamat og'ayindini kuldirdilar.
2: Aynan.
1: Bizda hozir parcha yangraydi. Eshitib ko'ring parchani. Keyin davom ettiramiz.
0: Ibrohim, sizdan qolsin.
1: Ali ketdik, radioyizni ko'taring, parchani eshiting.
3: Hayel, Tamirov aka. Bo'ldi, hammasini olaman. Paxtaga o'zlari qaraydilarmi? Omon bo'lsinlar. Sharifni beraman. Hozir vaqtim chog' aka. Foydalanib qol. Bo'lmasa bundan ham quruq qolasan. Sharif! Qidirgan dondor traktorchimiz shu bo'ladi.
4: Sharif Jumaniyazov.
3: Yaxshi.
5: Ne uni singlisi? Muhabbat Jumaniyazov.
3: Oo, Muhabbat. Hey, kinoga tushishni xohlaysanmi?
4: Kinoga?
3: Ha.
4: Yo'q.
5: Men xohlayman.
3: Xohlasang ham, xohlamasang ham baribir bizga to'g'ri keladi, o'rtoq Jumaniyazov. Kinoga yordam berish kerak.
4: Mendan qanaqa artistmi, rais bu? O'zingiz o'ylab ko'ring. Kino artisti axir bu, chiroyli, talantli, umuman kelishgan bo'lishi kerak.
5: Qo'rqmang Sharif aka. Kino artistlar faqat suratlardagina chiroyli bo'lishadi. Sizlardan chiroyliroqsiz.
3: Eshityapsanmi?
4: Ha. Lekin mendan kino artist chiqish qiyindir.
3: Ha, aytganday, men ham san'atga ishqibozman. Havaskorlar to'garagidan biri kemasdir.
1: Mana shu yoshligimda esa filmdan olingan javobingizni aytishga tayyormiz.
3: Sizga bir yordam.
0: Ibrohim.
2: Men hozir o'zimda qoldi. Ikkita variantim bor. Maftuningmi yoki to'lar muborak?
1: Qaysi film? Bittasini tanlang.
2: Adashmasam maftuningmi?
1: Maftuningmi, barakalla. To'g'ri javob, sizni tabriklaymiz birinchi bosqichdan. Muvaffaqiyatli o'ta oldingiz. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz personajlar bilan bog'liq bo'ladi. Endi o'z-o'zidan, bu filmda Yulduz Xon rolini kim ijro etgan?
0: Eng oson savollardan biri.
2: Yulduz
1: Xon adashmasa Klara Jalilova. Klara Jalilova, barakalla. Barakalla. To'g'ri.
0: Yigitlaringizni qo'yib yuboringlar, sizlarga shuni aytib beraman.
1: Va
2: to'p tikdim.
1: Hem yaxshi, ana endi esa.
2: Ayta olmayman.
0: Yo, siz tikmang bu do'ppini.
1: Diqqat qiling endi. Ikkinchi savolimiz ham personajlar bilan bog'liq bo'ladi, chunki boshqa jihatlardan so'raydigan bo'lsak, ancha qiynalib qolishingiz mumkin. Bu filmda San'at Devonov ijro etgan qahramon ismi nima edi?
2: San'at Devonov?
1: San'at Devonov.
2: Hayot ismlarimi, ikkilab ismlarimi?
1: Aktyorning ismlari San'at Devonov, oxiratlari obod bo'lsin. Va filmda qaysi yigit rolini ijro etganlar?
2: Voy. Yordam berib yuboringlar, qaysi joyda o'ynaganlar?
1: Endi filmni bosh qahramon? Joyda emas, butun film davomida ko'ramiz.
2: Nabrahimov.
1: Ya'ni rejissyor Turdiyev deyapsiz, a?
2: Ha, Turdiyev aytayotgancha.
1: Ha. San'at Devonov.
2: Nabrahimov da yerov bosh rol o'ynaganda,
1: a? Ha.
2: Xo'p, yana kim bor edi? Islom ham hozir.
1: Xo'sh, javobingiz ismi nima edi?
2: Yordam beroringlar.
1: Aytdik-ku endi. Bosh qahramon yigit. Yigitlardan biri.
2: Yigitlardan biri.
1: Xo'sh.
2: Hozir yordam beraman, ozgina.
1: O'zi bo'ldi, qancha yilda yordam beramiz?
2: Uchadigan tushdim, o'zi rulda ketaman har kuni.
1: Ha, endi sizga o'xshab qo'ng'iroq qiladiganlar ko'p, endi har biriga yordam beraversak shunaqa. Lekin ular foydalidan olishmasa nima bo'ladi endi bu yoq? Xo'sh, javobingiz 3.
2: Ha, bosh harf, bosh harfi.
1: 2.
2: Bosh harflari, bosh harflari.
1: Javob bormi?
0: Yo'q, endi.
1: Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Xayrlashamiz, omon bo'ling. Yo'q, eslay olmadilar. O'zi ikkita bosh qahramon yigit bo'lsa bu yerda. Bittasi Bahir Nazarov, bittasi Sharif Jumanijozov edi. Ana shunaqa Sharif rolini ijro etgan. Buni bizga Baxtiyor Erkin Isroilov, Iskandar aka, Kamilov yozganlar 0001.
0: O'rjoq
1: Jahongir Solijonov, Fashadi tinglovchilarimizdan biri, xo'p, Mirzoxit Umidov, Dildora Xon to'g'ri javob berganlar, Fotima Madaminova, Sadulla Fatxullayev, Abduqodir, Ilhom Umarov, Sherzod Ahror, Sherzod Musakulov, Dilshod Hojakbarovich, Sharofiddin, Rashan Nurimov, Shukurxon Abdug'ani, Nurulla. Xullas, to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat Telegram orqali faollik ko'rsatayotganlar.
0: Albatta azizlar, bugun biz Miko brendidan sharbatli ichimliklardan noklisini ichyapmiz. Siz qaysi birini tatib ko'rdingiz va qaysi biri sizga ma'qul keldi? Buni ham yozib yuborsangiz xursand bo'lamiz. Zero bugun homiyimiz Miko brendidan biz sharbatli ichimliklarni bir blogini sizga tuhfa etishga tayyormiz. Buning uchun Kinokit loyihasi ishtirok eting yoki bo'lmasam, albatta ishtirok etishingiz kerak. G'olib bo'ling yoki bo'lmasam yo'q. Aytib o'tmoqchimanki, bonus sifatida sizga futbolka va kepka ham tuhfa etiladi. Omad yor bo'lsin va shu o'rinda bittagina iltimosimiz bor. Dasturimizda ishtirok etib g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Bizda esa Navruza kuylaydi sevsang deb nomlangan yangi qo'shiqlardan biri. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Davom etamiz sizlar bu Hit FM radio songi drive show dasturi azizlar va biz kino hit loyihasini davom ettiramiz. Bu dasturda barcha ishtirok etishi mumkin. G'olib bo'lsangiz Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizniki bo'ladi va 5235 abonenti biz bilan bog'landilar efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat sizlarga.
1: Tanishtiring o'zingizni.
2: Men Hojiyaman.
1: Hojiya. Bizga qo'ng'iroq qilardingiz, tez-tez ishtirok etib turardingiz dasturimizda.
2: Ha, bir kichikandim.
3: Yana bir karo o'zingizni sinab ko'rmoqchisiz, shundaymi Hojaxon?
2: Albatta.
3: Juda yaxshi. Miko brenddan turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin va buning uchun hozir sizga taqdim etiladigan filmdan parchani eshitib ko'rasiz. Film nomini topishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Radioingizni ovozini ko'taring va marhamat, mana bu parchani eshiting. Mana ketdik.
4: Kesheboy Corporation, sendeki lotsuozlarni ko'pini ko'rganman. Firmangdan bir tiyin, o'zingdan bir tiyin, tabibingdan bir tiyin.
5: Tushundingmi? Menga qara.
4: Haydi, kichot.
5: Mashrab aka. Mashrab aka, bu yoqqa keling. Ha, siz. Doniyor.
6: Ha?
5: Tush bu yoqqa.
6: Yo'q, qo'rqaman.
5: Qo'rqma, ukam, tush. Yoqqa ke. Shu yerda tur. Mashrab aka, pichog'ingizni bering. Pichog'ingizni bering, tezroq. Ko'rib qo'yishsin, kim lotdovasligini. Mana bu qo'lim. Hozir men sizga ko'rsataman kim apresligini. Mana pichoq. Mana. Mana qon.
4: O'ke, men seni bu aferistan desam, qizil jinni ekansan.
3: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitishga tayyormiz. Radioni pasaytiring, eshitib bo'lgan bo'lsangiz.
1: Hojaxon.
3: Film nomini ayting. Kichkina tabib. Tabriklaymiz sizni. To'ppa to'g'ri javob berdingiz. Ana endi esa bu filmdan olingan bor yo'q ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz shundan iborat bo'ladi. Xo'p, Shuhrat aka rolini kim ijro etgan bu filmda?
2: Shuhrat aka.
3: O'sha boy Shuhrat aka hozirgina parchada ham eshitdik.
2: Anaqa Murod Rajabov.
3: Murod Rajabov, barakalla. To'ppa to'g'ri javobingiz. To'ppa to'g'ri. Tabriklaymiz. Ana endi esa ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Miko brenddan sharbatli meva tamli turli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Ikkinchi savolimiz ham demak, rejissor bilan bog'liq ekan. Ikkinchi savolimiz, film rejissori kim?
2: Zulfiqor
3: Musoqov, barakalla. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob va bizda Hojiyaxon g'olibga aylandilar. Miko'dan bir blok sharbatli ichimliklar sizga nasib etdi. Qolaversa, Miko brendining logotipi tushirilgan kepka, futbolka ham sizga sovg'a.
1: Tabriklaymiz.
2: Rahmat, sog'
1: bo'linglar. Salomat bo'ling, Hojiyaxon. Raqamingizni qayd etdik, albatta. Eslatib o'tamiz, Miko brendida sharbatli ichimliklar bir bloki sizga nasib etadi va futbolka va kepka ham berishadi. Ana mazza qilib ichyapsizlar, noqlisini.
3: Bugun noqlisi, bugun trendda bizda.
1: Chunki Telegramda ham yozishibdi.
3: Iskandar Kamilov, Dildoraxon, Nafisa, Shoabdullayeva, Sherzod, Sharofiddin, Qobiljon Yoqubjonovich, Farrux Musaxo'jayev, Umid Xolmatov, 0001, Fotima Madaminova, Firuz, Sardor, Eldor Turdiboyev, 050, Abdunabi, Abduqodir, Abdug'ani, Ahror Gulyamov, Jahongir Solijonov, to'g'ri javoblarni yozib yuborishgan katta rahmat, omad yor bo'lsin sizga.
1: Va biz azizlar bir necha daqiqadan so'ng chiroyli taronalardan keyin agar ulgursak yana bitta filmni tayyorlaymiz, ulgurmasak biz yana bir sovg'a bor, sovg'ani birozdan so'ng ma'lum qilamiz.
0: Hit FM. Doimo tingla.

0: ZFM radiosi azizlar va biz Enrike Iglesiasga rahmat aytamiz chiroyli eskirmaydigan qo'shiqlarni bizlar uchun ijro etganligi sababli.
1: Albatta biz Tezkor test loyihasini boshlaymiz. Mana shu nuqtada siz qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. Tezkor test loyihasida g'olib bo'lsangiz, sizga Hypad kompaniyasidan Hypad keramika lotkalarini sovg'a sifatida taqdim etamiz. Faqat bitta kichkina qoidamiz bor, bu ham bo'lsa, siz Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak.
0: Xuddi shunday shubhasiz va shu o'rinda g'olib bo'lgan yurtdoshimiz Hojiaxonni ham muborak bo'lsin. Aytamiz, ular Miko brendidan sharbatli ichimliklarni, kepka va futbolkani qo'lga kiritdilar va eslatib o'tamiz azizlar, Miko brendidagi sharbatli ichimliklar premium sifatli, juda ham mazali, o'zimiz ham iste'mol qilganligimiz sababli almasa sizga ham tavsiya etyapmiz. Albatta yurtimizdagi do'konlardan so'rasangiz, har bir ta'mini tatib ko'ring va qaysi biri sizga ma'qul kelsa, keyin o'sha ta'mga o'rganasiz, o'sha ta'mni yozib
1: berasiz, ularni ham xursand qilsangiz bo'ladi. Shunaqa faqat o'zingiz ichavermasdan uyga ham ko'tarib boring,
0: to'g'ri.
1: Ham xursand bo'lsin, maza qilsin sizga o'xshab.
0: Ha, agar siz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olgan bo'lsangiz va shu o'rinda qo'ng'iroq qilishmagan bo'lsa, kuting. Sizga albatta ism qo'qishadi, chunki har birimizni belgilab boriladi va sovg'alar, sovrindorlar alohida bir jamoasi bor, ular bilan shug'ullanadigan menejerimiz bor. Qo'ng'iroq qilishadi. Agar qo'ng'iroq qilganlarda siz ko'tarmagan bo'lsangiz, qaytib chiqing va albatta o'sha sizni kim ekanligingizni o'zingizni tanishtirganingizdan so'ng qanday sovg'a yutib olganingizni aytishadi va albatta qayerdan olib ketishingizni ham ta'kidlashadi.
1: Omad sizga yor bo'lsin, nima qilamiz? Boshlaymizmi o'yinimizni?
0: Bitta qo'shiqchadan so'ng boshlasak yaxshi bo'ladi va undan so'ng albatta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.

0: Hit FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: O'sha damlar, o'sha lahzalar yetib keldi.
2: Va nihoyat siz kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Bor yo'q ushtagina testimizga to'g'ri javob bersiz bo'lgani. Tezkor test loyihasi boshlandi. 88 114 90 80 bu Telegram manzilimiz sizning xizmatingizda. Va qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi shu raqamlarga.
1: Shunday uyalmasdan sim qoqishingiz mumkin. Faqatgina dasturimizda ishtirok etib g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, sizga raqamlarimiz bemalol qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beradi. 8411 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
2: Va alaykum.
1: Vaalaykum assalom bilan. Bitta bo'ldi. Tanishtiring o'zingizni.
3: Dilshotmi?
2: Dilshot, qalaysiz?
1: O'sha Dilshot sizmisiz?
3: O'sha.
1: Yaxshi, xursandmiz.
2: Sezdik
1: va bildik. Dilshot, qayerda bizni eshityapsiz?
3: Toshkentda, Yunusobodda.
1: Aha, bizga yaqin ekansiz. Chiqib mikrofonni gapirib qo'ya qolsangiz bo'lar ekan.
2: Yunusoboddan ketyapsizmi? Yunusobod tomonga keldingizmi?
3: Yo'q, Yunusobodda yuraman.
1: Yunusobodda
2: yuribsiz aylanib.
1: Nima ish qilyapsiz?
3: Taksidaman.
1: Yaxshi, Dilshot, xo'p, hozir bilyapmiz, radioni baland qilib olgansiz. Mijozingiz bormi mashinada?
3: Ha, bor.
1: Unda ularga ham aytib qo'ying, yordam bering, shu bilmagan joyimda mashinam kolodkali bo'lib qolsin deng. Qanday mashinada ketyapsizlar?
3: Kobalt.
1: Yaxshi.
2: Kobalt uchun keramik kolodkalarni Hypad kompaniyasidan yutib olishingiz mumkin. Diqqat qiling, savollarni o'qib eshitirishni boshlaymiz. Birinchi savolimiz: Yaponlar ustozlariga qanday murojaat qilishadi? Sensei, shifu, guru.
1: Bir multfilm esingizga tushsin.
2: Xo'sh. Yaponlar deyapmiz. Sensei, shifu, guru.
3: Ikkinchisi.
2: Shifuma.
3: Aha.
2: Qabul qildik. Ikkinchi savol. Viktor Tsoy musiqaning qaysi yo'nalishida ijod qilgan? Pop, rock, jazz. 1962-1990 yillar oralig'ida millionlab muxlislar orttirgan Viktor Tsoy jazz musiqa yo'nalishida ijod qilgan ekan. Uchinchi savolimiz: Bog'cha, saroy, fontana asari muallifi kim? Juda ham mashhur asar. Aleksandr Pushkin, Lev Tolstoy, Sergey Yesenin. Bog'cha. Qabul qildik javoblarni va biz siz bilan xayrlashamiz. Zomon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Mijozingizga ham salom ayting.
1: Aha, Dilshodjon, salomat bo'ling. Mijozingizga ham rahmat. Mana telefon baland qilib eshittirish imkoniyatini berganlari uchun ba'zilarga yoqmasligi ham mumkin-ku. Telefonda gaplashmang, meni joyimga olib borib qo'ygansan, keyin gaplashing deyishlari mumkin.
2: Ruxsat
1: berdi. Albatta bor. Va shu o'rinda
2: siz chaqmaganmisiz hech qachon?
1: Yo'q, hech qachon unaqa qilmaganman, lekin masalan, yo'lda yo'lovchini olib olib SMS yozib ketayotgan haydovchilar g'ashimga tekkan doim.
2: Telefonga chalish kerak emas, qoidalarni buzish kerak.
1: Albatta, endi telefonda gaplash, bu radioni bog'lab qo'yish yoki telefonni mashinaga bog'lab qo'yish orqali gaplashsa, u darajada xavfli emas nazarimda. 0909 abonenti efirdasiz.
3: Assalomu alaykum, Toshkentdan Saidakbar.
1: Va alaykum assalom. Biz ham hozir Yunusoboddan Qunduzxon Azamat ketyapman. Saidakbar. Nima ish bilan shug'ullanasiz?
3: Endi
2: million tuda, million suda deganlarida. Yo, millionlar
1: xizmatida. Xizmatida Saidakbar, nima mashinangiz bor?
3: Tracker.
1: Unda tushundik sizni, nima ish qilishingizni.
2: Ana, kabida radio boshlovchisiz. Hammaga kerak hozir kolodka. Chunki odamlar to'g'rimiz ishlamay qolyapti-da.
1: Odamlar
3: yaxshi kolodka ekan. O'tgan yili foydalan edim. Tirinxonni efirlarida.
2: O'rnatdingizmi?
3: O'rnatganman, mana haligacha yuribdi, bir 30 ming yuribdi juda zo'r.
2: Shunaqa Hypad keramik kolodkalari haqiqatdan ham juda ham uzoq va sifatli xizmat qiladi.
1: O'z kolodkani faqat Hit FM ta'minlab berayotgan ekan. Hypad kolodkalari. Yaxshi. Demak, sizga hozir testlarni o'qib eshittiramiz. To'g'ri deb topganingizni aytasiz. Demak, yaponlar ustozlariga qanday murojaat qilishadi? Sensei, shifu, guru.
3: Birinchisi.
1: Keyingisi, Viktor Tsoy musiqaning qaysi yo'nalishida ijod qilgan? Bilasiz, juda mashhur
2: xonanda, musiqachi,
1: ijodkor bo'lgan. Pop, rock, jazz.
3: Pop.
1: Qabul qildik va bog'cha, saroy, fontana asari muallifi kim? Aleksandr Pushkin, Lev Tolstoy, Sergey Yesenin.
3: Bog'cha saroy,
2: Birinchisi.
1: Demak, Aleksandr Pushkin. Qabul qildik va siz bilan xayrlashamiz. Sababi
2: bitta savolga to'g'ri javob bera olmadingiz. Qaysiligini aytmaymiz. Boshqalarda imkoniyat bor. Marhamat, siz ham mashinangiz uchun Haypat keramik kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Mana hozirgina eshitdingiz. Xolis fikrlar to'satdan qo'ng'iroq qilib bog'langan ishtirokchimiz aytib o'tdilar. Avvalgi yili o'rnatgan edim Haypat kolodkasini 30 mingdan oshib ketdi. Hali ham tiq etmasdan yuribdi deb aytib o'tdilar.
1: Tiq etgani ham yo'q, lekin shunchaki ko'ngil uchun almashtirmoqchi edilar. 9958 abonenti efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin, tanishamiz.
3: Xurshid Shams.
1: O, va nihoyat siz qo'ng'iroq qilib tushasizmi? Faqat SMS yozardingiz.
2: O'ldi kutib olishlaringiz.
1: O, chunki bular bilasizmi, oddiy xabar yozmaydilar-da, yosh sheriy satrlar yoki qandaydir tanqidiy fikrlar.
2: Yashang, omon bo'ling. Xurshid Shams, savollarga javob berasizmi?
3: Birga deklamaynimi?
2: Ayting, chiqing.
3: Telefon qilmoqchimasdim, lekin javob berish olmayotganimdan jahlim
2: chiqib
1: ketdi. Fikrlar bor-da bularda.
2: Ana bo'lmasa, qani javoblarga.
1: Yuqori IQ darajasi.
2: Javoblarga to'xtaling. Yaponlar ustozlarga nima deb murojaat qilishadi? Labbay. Shifu, qabul qildik. Ikkinchi savol. Viktor Tsoy musiqaning qaysi yo'nalishda ijod qilgan? Pop, rock, jazz.
3: Ruskiy rok asoschisi.
2: Uchinchi savol. Bog'chasaroy fontani asari muallifi kim? Aleksandr Pushkin, Lev Tolstoy, Sergey Yesenin.
3: Cho'lton tarjimasi Pushkin asari.
2: Pushkin asari va biz siz bilan xayrlashamiz.
1: Xurshid.
2: Maqtanma g'oz, hunaring oz.
1: Yo'q, ular
2: javob berishmadi dedilar-yu, lekin o'xshamayapti.
1: Bir narsa chalg'ityapti, o'sha multfilmdagi so'z chalg'ityapti.
2: Mana shunaqa deb qo'ydingiz-ku.
1: Ishora. Chalg'itdim endi. Chunki qarang, mana ustoz Shifu deyapti. Ustoz deb chaqirmaydi-ku. Mana yordam azizlar, keyingi qo'ng'iroq egasiga shuncha imkoniyat yaratdik. Ya'ni o'sha multfilmda ustoz Shifu deyapti.
2: Aslida hamma so'z uchala variantdagi so'z ham ustoz degan ma'nolarni bildiradi, faqat turli tillarda.
1: Shunday.
2: Xo'sh, bizga yapon tilidagisi kerak. Assalomu alaykum, ishtirokchimiz.
3: Assalomu alaykum.
2: So'ylang. O'zingizni tanishtiring.
3: Azamat.
1: Judayam xursandmiz qo'ng'irog'ingizda. Siz xabar ham yozib turasiz?
3: Yo'q, xabar yozmayapman, qo'ng'iroq.
1: Ha, yaxshi, telefon qilib turasiz. Demak, Azamat, sizda qanday mashina bor?
3: Kobalt.
1: Yaponlar ustozlariga qanday murojaat qiladi? Sensei, Shifu, Guru.
3: Guru.
1: Aha, Viktor Soy musiqaning qaysi yo'nalishida ijod qilgan?
3: Pop.
1: Boshqa Bog'chasaroy fontani asari muallifi kim? Aleksandr Pushkin, demak, Lev Tolstoy, Sergey Yesenin. Qanday ovozlar ham qo'shilgan. Qabul qildik va siz bilan xayrlashamiz.
2: Nahotki bugun hech kim yuta olmasa ya, bu kolodkalarni juda ham oson savollar-ku.
1: Birinchi savolda adashyapti asosan.
2: Yo'q, savolda adashganlar ham bo'ldi mana. Qani ko'raylikchi, navbatdagi ishtirokchimiz nima der ekanlar? Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, ismingizni ayting, tanishib olaylik.
4: Burxon.
2: Labay?
4: Burxon.
2: Burxon. Birinchi savol, yaponlar ustozlariga nima deb murojaat qilishar ekan? Sensei, Shifu, Guru.
4: Sensei.
2: Qabul qildik. Ikkinchi savol, Viktor Tsoy musiqani qaysi yo'nalishida ijod qilgan? Pop, rock, jazz.
4: Pop.
2: Qabul qildik. Uchinchi savol, Bog'chasaroy fontani asari muallifi kim? Pushkin, Tolstoy, Yesenin. Qabul qildik javoblarni va siz bilan ham xayrlashamiz.
1: Keyingi tinglovchimizdan shunchaki javoblarni eshitishga vaqtimiz bor, chunki soatimiz 8:57 ni ko'rsatyapti azizlar. Shuncha imkoniyatlar, sharoitlar berilyapti. Ishoralar bor. 1494 abonenti tanishurmiz.
2: Alo.
5: Assalomu alaykum, Saidxo'jaman.
1: Saidxo'ja, bir bizni lol qoldirib, to'g'ri javoblarni aytib yuboring. Mashinangiz qanaqa?
5: Cobalt.
1: Cobalt uchun Saidxo'jadan javoblarni eshitamiz. Xo'p, yaponlar ustozlariga qanday murojaat qiladi? Qabul qildik. Viktor Tsoy musiqani qaysi yo'nalishda ijod qilgan?
5: Rok.
1: Va Bog'chasaroy fontani asari muallifi kim?
5: Adashmasam Pushkin bo'lishi kerak.
2: Barakallar. Saidxo'ja bugun g'olib biz Cortez loyihasida. Keramik kolodkalarni Haypat kompaniyasidan qo'lga kiritayaptilar. Almashtirasiz siz ham. Qo'ng'iroq qilib aytgan, haliga e'tirof etgan tinglovchimiz singari, ishtirokchimiz singari 30 minglab, 40 minglab yurib yursa ajab emas bu kolodkangiz. Ehtiyotkorlik bilan harakatlaring. Hech ham xavflar sizga duch kelmasin. Doim ogoh bo'lib, qoidalarni buzmasdan yurishingizga tilakdoshmiz.
1: Albatta. Qobilt uchun Haypat kolodkalarini tuhfa etishadi Saidxo'ja. Men raqamingizni qayd etib qo'ydim va tez fursatlarda siz bilan bog'lanishadi. Avvalambor rahmat aytamiz. Bizni oxirgi daqiqalarda g'olibimizga aylanganingiz uchun mana biz rahmat ham aytamiz g'oliblarimizga.
2: Ha, yutib qo'yganlarga sovg'a ham beramiz. Rahmat ham aytamiz. Ular uchun qo'shiqlar ham qo'yib beramiz hozir mana va undan keyin esa keyingi soatda qiziqarli suhbatni amalga oshirish niyatimiz bor.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchani Hit FM radiosi 98 to'lqinlarida xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Barchaga tong xayrli bo'lsin azizlar. Bugun barcha uchun juda ham qiziq va mana shu zamonni eng dolzarb masalalardan va qiziqtiradigan mavzulardan biri bo'lmir, sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish, salomatlik garovi haqida gaplashamiz.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Bugungi mavzuyimiz bo'yicha ekspert Shayxon Tohir tumani tibbiyot birlashmasi shifokori Umida Akbutayeva bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Umidaxon.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Rahmat.
2: Umidaxon, bugun juda ham dorzarf va hamma uchun qiziqarli mavzuda gaplashamiz. Sababi to'g'ri ovqatlanish haqida bugun butun dunyo gapiryapti va vaqt o'tgan sari insonlar aynan to'g'ri ovqatlanish bu sog'lom turmush tarzi uzoq umr garovi ekanligini anglashdi va sekin-astalik bilan ko'pchilik zararli odatlardan voz kechyapti. Chunki inson salomatligi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri. Bir inson aytgan ekan, insonda agar salomatligi yaxshi bo'lsa, millionta muammosi bo'ladi. Agar salomatligi putur yetkazsa, bittagina muammo, u ham bo'lsa sog'lig'ini tiklash. Demak, salomatlikni ilk qadami bu to'g'ri ovqatlanishdan boshlanar ekan. Buni sportchilar ham aytishadi va o'sha zalga boradiganlar

0: Dünyada turli kasalliklar, misol stress, ekologik muammolar va noto'g'ri ovqatlanish kabi omillar ham inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli sog'lom turmush tarziga rioya qilish va to'g'ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biriga aylangan. Shu qatori sog'lom turmush tarzi deganda o'zi asosan nimani tushunishimiz kerak? Bu tozalikka rioya qilish, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish va ruhiy barqarorlikni saqlash deganidir. Shu qatori biz uchun hozirgi vaqtda eng muhimi bo'lgan bu to'g'ri ovqatlanishdir. Ayniqsa ovqatlanish inson organizmining to'g'ri rivojlanishi, immunitetini mustahkam bo'lishi va uzoq umr ko'rishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmoqda.
1: Umidaxon bitta zo'r narsani hozir aytib o'tdi, shu sog'lom turmush tarzi haqida gap ketganda insonni o'sha sog'lom ovqatlanish bilan birgalikda yana bitta jihat uni ruhiy holati deb aytib o'tyapsiz. Ruhiyat bilan inson o'sha miya faoliyati deymizmi bilmadim, o'y fikrlarimi yoki o'zini his qilishi va o'sha oshqozonni funksiyasi bilan bir-biriga bog'liqli jihatlari ham bor meni nazarimda. Hozir efir ortida o'sha aytib o'tganingizdek, o'zingiz olib borayotgan ilmiy ishda ham yo'nalishingizda ham mana shu ruhiyat bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni o'rganib boryapsiz, shunaqami?
0: Albatta.
1: O'sha oshqozon funksiyasi bilan bog'liq, ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan jihatlar insonning salomatligiga qanchalik salbiy yoki ijobiy ta'sir etishi mumkin ekan? Shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz.
0: Yuqorida aytilgan o'sha stress va ruhiy bosim insonni asosan ruhiyatiga ham salomatligiga ham muhim hisoblanadi. Ruhiy zo'riqish, uyqu buzilishi, asabiylik va immunitet pasayishiga olib keladi. Siz so'ragan insonga ruhiy bosim, stress aynan oshqozon ichak kasalliklariga o'z ta'sirini ko'rsatmay qo'ymaydi. Bundan tashqari uni markaziy nerv sistemasida bo'ladigan o'zgarishlar, ya'ni depressiya, uzoq muddat kuzatiladigan depressiya va hozirgi vaqtda ko'payib bormoqda suitsid, ya'ni o'zini joniga qasd qilish holatlari kuzatilmoqda. Bizning shifoxonaga murojaat qiladigan bemorlarimizning asosan 90%ini o'rganib chiqadigan bo'lsak, ularda ruhiy bosim kuzatilmoqda, ya'ni stress. Bu hozirgi davrning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lmoqda. Kasalliklarni ham o'rganib chiqqanimizda, ularni biz organik hamda noorganikka bo'lib chiqamiz. Bunda agar organizmda turli xil patologiya kuzatiladigan bo'lsa, u organik bo'ladi. Agar unda barcha analizlar, tekshiruvlar yaxshi, bemorning holatida o'zgarish yo'q, lekin uni aytayotgan shikoyatlari aynan kuchli bo'lgan, og'ir bo'lgan kasalliklar deb namoyondasi bo'ladi, lekin uni hujayralarida, to'qimalarida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu esa noorganik kasallik hisoblanadi. Bunda albatta tibbiy psixologlar yordam beradi. Ming afsuski, hozirgi kunda bu haqida aholida yetarli tushunchalar yo'q. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham turli xil psixologlar yoki blogerlar tibbiy madaniyati yetishmagan holatda, bilimi yetishmagan holatda aholiga ma'lumotlar bermoqda. Bu albatta noto'g'ri. Chunki oliy ta'limga ega bo'lgan, shu mavzu bo'yicha to'la-to'kis ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassis aholiga ma'lumot yetkazishi kerak deb hisoblaydi.
1: Ruhiy tomonlari bilan bog'liq jihatlarni aytib o'tdilar. Hurmatli tinglovchilar, demak, o'sha salomatlik bilan bog'liq bo'lgan, sog'lom turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan muhim jihatlar o'sha nafaqat ovqatlanish, balki boshqa jismoniy harakatlar deymiz, ruhiy holatlar deymiz, bularning barchasi haqida bugun soatimiz davomida fikr mulohazalarini almashamiz.
2: Albatta, sizda ham qandaydir savollar bo'lsa yoki ovqatlanish borasida qandaydir muammolar bo'lsa, 88 114 90 80 raqamlarda xabarlarni kutamiz.

0: Пульс ток-шоусы. Хит FM-дә.
1: Итефам радио сазизлар ва соглам турмуш тарзы ва тоғри овқатланиш саломатлик гарови мавзусида суҳбатимизни давом эттирар эканмиз. Экспертимиз yana bir bor eslatib o'tamiz. Bugun aynan mana shu mavzuni ochiqlashda bizga ko'maklashmoqdalar Shayxon Tohir tumani tibbiyot birlashmasi shifokori Umida Akbutayeva bo'ladilar. Bular psixoterapevt ham ekanlar. Mana hozir suhbat asnosida bilib oldik. Demak, psixologik savollar bo'lsa ham bemalol javob berishingiz mumkin. Aslida bizning ovqatlanishimiz psixologiya bilan chambarchas bog'liq.
2: Shunday, albatta, va shu bilan birgalikda bugungi kunda stressli holatlarni, depressiya holatlarini ko'p kuzatyapmiz. Bu o'sha ham ruhiyat bilan, ham ovqatlanish bilan bog'liq bo'lganligi sababli ham suhbatimiz davomida bular haqida ham to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda esa Umidaxon e'tibor berishimiz mumkin. Dunyo bo'yicha, nafaqat bu bizning mamlakatimizda, dunyo bo'yicha ko'p vazn holatlari kuzatilyapti.
1: Ortiqcha vazn?
2: Ortiqcha vazn nafaqat haligi yosh kattalarda, o'rta yoshlilarda, balki bolalarning orasida ham bu ortib ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bunga asosiy sabablar bugungi kunda nimaga endi ko'payyapti bunaqa ortiqcha vaznliklar? Nega endi bir 20 yil oldin emas, 30 yil oldin emas, endi ko'payib boryapti? Chunki bejiz bu savolni bermayapman. Dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, shu 30-40 yil oldin ham yomon bo'lmagan hayot, har holda to'kin-sochinlik bo'lgan.
3: Albatta, hozirgi kunda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, hozirda dunyoda katta yoshli aholining qariyb 31% yetarli darajada jismoniy faol emas. Bu esa taxminan 1.8 milliard inson deganida. O'smirlarni qariyb 80% esa Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga faol o'sha rioya qilishmayapti, amal qilishmayapti. Ana endi bolalarga keladigan bo'lsak, 5 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan o'smirlar hamda bolalarda, o'g'il qizlarda ichida har 5tasidan bittasida semizlik kuzatilmoqda. Bu jahon miqyosida endokrinologlarni eng xavotirga solayotgan muammo. Albatta, buni asosiy sababi deganda bu kam harakatlilik, noto'g'ri ovqatlanish, ruhiy bosim yoki o'sha sog'lom turmush tarziga umumiy qilib aytganda rioya qilmaslik kelib chiqmoqda. To'g'ri ovqatlanish ko'pchilik o'ylaydi qimmat. Hozirgi kunda turli xil nutritsiologlar taklif qilayotgan dietalar albatta bilamiz juda ham qimmat. Lekin biz O'zbekiston sharoitida ular taklif qilayotgan mahsulotlarni arzon shaklida ham olsaylik bo'ladi. Misol uchun bizda sut mahsulotlari, sirop, meva sabzavotlarimiz, poliz ekanlarimiz misol uchun turli xil dukkakli o'simliklarimiz aynan o'shalardan kelib chiqib, biz o'zimizga arzon hamda sog'lom bo'lgan ratsionni tuzib ovqatlansaylik bo'ladi. Bu ovqatlanish.
2: Asosiysi yilning har bir faslida topsa bo'lyapti-da hozir bu mahsulotlarni.
3: Bizning mintaqamiz shunaqa Alloh sevgan jannat makon mintaqa hisoblanadi. Xuddi shunday, lekin ba'zi bir aholilar bizga murojaat qilib keladi. Ular oson yo'lini qidirishadi. Bizga aynan siz taklif qilayotgan mahsulotlarni qimmat bo'lsa ham oson tayyorini bering deydi.
1: Bu bat.
3: Bat. Bu o'sha biologik aktivli qo'shimchalar. Lekin bunga hammani ham sharoiti yetmaydi. Vaholanki organizmni bularga ehtiyoji juda ham oshib bormoqda hozirgi kunda. Chunki biz iste'mol qiladigan mahsulotlar ming afsuski hozir tabiiy emas. Ularga sun'iy narsalar qo'shilmoqda va u bizga tabiiy tarzda yetib kelmayapti.
2: Yoki kimyoviy ishlov berishlar.
3: Kimyoviy ishlov berishlar natijasida. Yana biz magazinga kirganimizda e'tibor bersangiz, turli xil o'sha rastalarda ko'zimizni quvnatadigan, ya'ni qizil, sariq, yashil kanserogenlarga to'yintirilgan kolbasa, sosiskalar yoki gazli ichimliklarni ko'rib, albatta ularni xarid qilgimiz keladi.
1: Marketing juda yuqori.
3: Marketing qurboni bo'lib qolamiz. Shunday.
1: Albatta, bolalar ayniqsa.
3: Ayniqsa, chunki e'tibor bersangiz, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli xil takliflar deymizmi, bolalarimiz ularni ko'radi, qisqa metrajli video roliklar ko'radi, turli xil multfilmlarda beriladigan ichimliklar yoki fast foodlarni ko'rib, ular ota-onalarini qiynashmoqda. Shu narsani bizga sotib olib bering. Buni natijasida ota-onalar bolasini o'sha tazyiqiga uchrab, qo'pol qilib aytganda, uni yig'lamasligi uchun yoki uni holati o'zgarmasligi uchun shu narsalarni olib bermoqda. Va natijada bolalarimizda semizlik kuzatilmoqda. Bu achinarli holat. Yana ruhiy bosimni oladigan bo'lsak, aynan insonlarda hozir o'sha miyani po'slog'ida insonni butun tanasini boshqarib turadi nerv sistemalari. Biz jamiyatga qo'shilganimizda, insonlar bilan muloqotda bo'lganimizda albatta turli xil stresslarga, ya'ni distresslarga uchraymiz. Bilamiz, bu stress insonga aslida motivatsiya. Ne uchragan vaziyatini keyingi vaziyatga cho'qqisiga chiqishi uchun, tajriba olishi uchun bu narsa insonga kerak. Stresssiz hayot yo'q degan.
1: Albatta.
3: Bu holatda aholi qanday o'tmoqda keyingi etapga? Ular turli xil krizislarga uchraganda, aynan o'sha krizisda qolib ketmoqdami yoki u yerdan yuqoriga chiqmoqdami? Keyingi bosqichga chiqmoqdami? Shuni ham inobatga olish kerak. Ko'pchilik bizga murojaat qilib keladigan bemorlar aynan o'sha stress holatida qolmoqda va buni natijasida depressiya kuzatiladi. Depressiya bilamiz, 2-3 hafta mobaynida uyda qolish, hech kimga e'tibor bermaslik, ko'p uxlash yoki uyquni buzilishi va shu o'rinda ta'kidlash lozimki, ularda aynan ovqatlanish ratsioni buziladi. Ular juda ham och qolib ketadi yoki umuman ovqat yegisi.
2: Ishtaha yo'q bo'lib qoladi.
3: Abuliya kuzatiladi, ishtahasi yo'qoladi. Bunda ularda tana vaznida ham o'zgarish kuzatiladi. Semizlik kuzatiladi yoki kaxeksiya, yog' bezlarining ishlamasligi kuzatiladi. Bu o'rinda ta'kidlash lozimki, ularni ruhiy holatidan olib chiqib ketish uchun ham albatta mutaxassislar kerak. Jamiyat, atrof muhiti muhim rol o'ynaydi. Hamda bunda bemorlarda o'sha davo natijasida biz shu narsani kuzatmoqdamiz. Ularda tana vazni ham joyiga tushmoqda, ovqatlanish ratsioni ham joyiga tushmoqda. Demak, bularda ruhiy bosim natijasi kelib chiqqanligini 100% amin bo'lmoqdamiz. Yana shu narsani ta'kidlash lozimki, hozirgi kunda o'sha kam harakatlilik dedik. Bunga asosiy sabab bizda hozir hamma narsani tayyorligi, kompyuter sistemasi yoki bo'lmasa mana sun'iy intellekt yoki o'sha ChatGPT'dan tayyor bizga keladigan ma'lumotlar insonlarni tobora dangasa qilib bormoqda. Hattoki keyingi mahalladagi qo'shningizning uyiga bormoqchi bo'lsangiz ham siz ba'zidan avtomashinadan foydalanasiz.
1: To'g'ri. Bor gap. Mahalla boshligi do'konga chiqishga ham ana Azamat Oxundek mashinada boradilar.
2: Rahmat.
3: Piyoda yurish degani, ya'ni 10 ming qadam, 5 ming qadam yurish degan insonlarga shunaqa tushunchalar berganimizda ular hayron qolishadi. Nahot bizga shu vaqtgacha hech kim aytmagan shu darajada piyoda yurish inson salomatligiga qay darajada foydali ekanligini. Tajribamizda shu narsalar ham kuzatilganki, yurak qon tomir sistemasida kasalliklari, qandli diabet, endokrin sistemasidagi kasalliklar bilan murojaat qilgan bemorlarimizda aynan o'sha kam harakatlilikni oldini olganimizda, to'g'ri ovqatlanishga rioya qildirganimizda, piyoda yurishni o'rgatganimizda, sog'lom ovqatlanish o'rgatganimizda bu kasalliklarning asoratlari kamayib, asosiy keltirib chiqarayotgan shikoyatlarimiz ham 50-60%gacha kamaygan. Bu shu o'rinda sog'lom turmush tarzini kasalliklarga kelib chiqishiga hamda asoratlarini oldini olishga qay darajada muhim ekanligini biz ilmiy isbotini ham ko'rganmiz.
1: Va shu o'rinda qo'shimcha qilmoqchiman, juda ham chiroyli tushuntirib beryapsizki, bugungi kunda nafaqat yosh kattalarga, albatta yoshlarga ham shifokorlar bir kunda 5 mingdan 10 ming qadamgacha yurishni tavsiya qilishyapti. Xo'p, tavsiya qilishyapti, lekin mana shuni asl sababi nima sababdan kerak? Oddiy yurish nahotki insonlarni salomatligiga shu darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi kerak, mumkin deganda bir mutaxassis, chet ellik mutaxassislar buni isbotlab berishdi. Ya'ni bizni ikkinchi yuragimiz bu bizni boldirlarimizda joylashgan ekan, ya'ni qonni yuqoriga haydab beradigan a'zo sifatida e'tirof etilyapti. Yurakka osonroq ekan, chunki yuqoridan turib qonni haydab bersa, bizning oyoqlarimiz, o'sha boldirlarimiz pastdan turib qonni yuqoriga haydab beradigan darajada faol bo'lish kerak ekan. Qon bizni hamma tana a'zolarimizni harakatga keltiruvchi va hamma tana a'zolarimizni kerakli moddalar va kislorod bilan to'yintiruvchi vosita hisoblanadi. Eng kerakli. Va biz yurganimizda qon yaxshi aylanib, butun organizmimizga kerakli kislorod va kerakli o'sha moddalar yetib borar ekan. Ya'ni bizni tanamiz va bizni tana a'zolarimiz harakatni yaxshi ko'rishar ekan, to'g'rimi? Va harakatsizlikdan juda ko'p kasalliklar kelib chiqar ekan. Sizda yana qanday aynan bizni yurishimiz uchun, bizni har kuni harakatlanishimiz uchun majbur qiladigan maslahatlar bor?
3: Asosiy maslahatlardan biri, maslahat ham emas, tavsiyalardan biri bo'ladi. Bu hozirgi kunda e'tibor bersangiz, o'sha ayollarimizda kam harakatlilik juda ko'p kuzatilmoqda. Buni sababi ham o'sha yuqorida aytib bo'lgan o'tganimizdek, hamma narsa tayyor.
1: Kir yuvish mashinasi, hammasi tayyor.
3: Hamma narsa tayyorligi. Va statistika shuni ko'rsatmoqdaki, o'sha kam harakatlilar bu asosan ayollarni tashkil qilmoqda.
1: O'shaning uchun do'mbog' ayollarimiz ko'payapti, to'ylarda ayniqsa.
3: Ayollarimizga eng zo'r motivatsiya bu albatta o'sha qaddi qomatini chiroyli bo'lishi, go'zal bo'lib yurishi yoki liboslar tanlayotganda ikkilanmaslik, bu menga yarasharmikan, bu meni semiz ko'rsatib qo'ymasmikan yoki o'sha jamiyat orasida o'zini diskomfort his qilmasligi, bu ular uchun asosiy motivatsiya bo'lishi kerak aslida. Ya'ni farzandlarini bilamiz, ayollarimiz bitta ikkita farzandli bo'lgandan so'ng tezda o'zlariga vazn to'plashadi. Buni asosiy sababi ham ular uyda o'tirgan holatda o'sha kam harakatlilik, yana bu yerda sog'lom turmush tarziga yana o'sha rioya qilmaslik, ularda tartib buzilib ketadi, rejim buziladi, ularda disiplina bo'lmaydi. Chunki bilamiz, farzandi bor onalar albatta o'zini farzandiga bag'ishlaydi yoki bo'lmasa ishlari ko'payadi.
1: To'g'ri.
3: Ishlari ko'payadi. Lekin biroz vaqt o'tgandan so'ng ularda ruhiy jihatidan o'zgarish ham kuzatiladi. Chunki biz barchamiz bilamiz, jamiyatimizga qo'shilayotgan ayollar hammasi go'zal, qaddi-qomatli, ularni orasida semiz, o'ziga qaramagan, xunuk ayol qo'pol qilib aytganda, xunuk ayol qo'shilib qolsa, u o'zini qanday his qiladi? Unda o'ziga nisbatan kompliment, tanqid boshlanadi. Tanqid natijasida u oilasiga bo'lgan muhabbati pasayadi, farzandlariga, aynan o'sha farzandlarini ko'rganida o'zida aybdorlik hissi boshlanib ketadi. Aynan shu farzandlarimni deb men shu holatga tushdim. Bu hozirgi vaqtda ko'proq yurish, misol uchun 5000, 10000 qadam yurish uchun bir kunda 1 soat vaqti o'zi yetarli.
1: To'g'ri.
3: Bizda bitta narsa bor, 8-8-8 degan sistema, ya'ni 8 soatlik uyqu, 8 soatlik ish, 8 soatlik bu oila davrasida ovqatlanishga, do'stlar davrasida vaqt o'tkazishga ketadigan tartib.
1: To'g'ri.
3: 24 soatlik. Aynan o'sha soatlarni atiga 1 soatini ayollarimiz yoki kam harakatdagi bo'lgan semizlik bilan qiynalayotgan insonlarimiz 1 soatini o'sha 10000 qadam yurishga sarflaganda edi, ularda yurak qon tomir sistemasida, o'sha endokrin kasalliklarida, markaziy nerv sistemasida kuzatiladigan kasalliklarni yuzaga kelish kuzatilmas edi. Va bundan tashqari, aynan o'sha ruhiy bosim, oshqozon ichak kasalliklari bora-bora hattoki onkologik kasalliklarni ham rivojlantirmoqda. Bilamizki, ko'pchilik onkologik kasalliklarni ildizini o'rganib ko'rganimizda, birinchi o'rinda stress turadi. Ularda uchraydigan stress. Onkologik kasalliklar aslini olganda u qo'rqinchli yoki insonni bu o'ldi, tamom bo'ldi degan
1: hukm emas-a?
3: Emas. Lekin aynan jamiyatimizda shunaqa tushuncha o'rnashib qolgan shilqim fikrlar. Onkologik kasallikka chalingan bemor u og'ir bemor degan fikr. Bemorni miyasida aynan shu fikr aylangani sari bu onkologik kasallikni jarayonini rivojlantirib yuboradi. Buni ham ildizida aynan undagi stress, depressiya shu yotibdi.
2: Tushunarli. Yana bir narsani batafsil ma'lumotini aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Hozir mana ruhiy holat bilan birgalikda to'g'ri ovqatlanish haqida ham suhbatimizni olib boryapmiz. To'g'ri ovqatlanishda toza suvni iste'moli katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki o'sha organizmni asosiy qurilmalaridan biri bo'lgan bu toza suv ichish bo'lsa, o'sha toza suvni to'g'ri iste'mol qilish ham bu organizmni doimiy o'sha tozalanib borishiga yoki aksincha uni palapartish, noto'g'ri holatda iste'mol qilish esa bir zararli holatlarga ham olib kelishi mumkin degan ma'lumotlarni bot-bot quloqqa chalingan eshitganmiz. Bu aslida qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, shular haqida bir to'xtalib o'tsak.
3: Albatta, suvda inson hayotida o'rni juda ham muhim, chunki insonni tanasini suv tashkil qiladi. Bu hammaga ma'lum. Suv insonni hujayralarini toksinlardan tozalaydi. Bundan tashqari, suvni biz qanday va qachon iste'mol qilishimiz kerakligi haqida yetarli ma'lumotga ega emasmiz. Bu haqida hech qayerda ma'lumotlar berilmayapti. But insonni qancha suv ichishi uni tana vazniga qarab o'lchanadi. Misol uchun 1 kg tana vazniga 30 ml suv iste'mol qilish kerak. Bunda bitta inson kamida bir kunda 1.5-2 litr suvni iste'mol qilishi lozim.
1: Esimga tushirib yubordingiz suv borligini.
2: Bu havoga bog'liqlik tomoni bormi yoki yo'qmi? Masalan, qish mavsumi bor, yoz fasli bor.
3: Albatta, havoga bog'liq tomoni qish mavsumida e'tibor bersaydik, organizm suv talab qilmaydi.
1: Shunday.
3: Chunki havo harorati nam bo'ladi, yozda esa quruq bo'ladi. Yozda hattoki miqdorini ham oshiramiz iste'molini. Chunki organizm terlaydi. Ter bu suv. Biz qancha ko'p suv ichsaylik, tanamizdagi hujayradagi toksinlar teri orqali chiqib ketadi. Shunda suv filtr vazifasini bajarmoqda.
1: Albatta.
3: Suvni yana eng muhim jihatlaridan biri iste'mol qilishda organizm individual. Misol uchun sizda buyrak kasalligi bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda albatta kerakli tekshiruvlardan o'tasiz va sizga shifokor o'zi individual tarzda suv balansingizni ta'minlab yozib beradi. Agarda sizda buyrak kasalligi bo'ladigan bo'lsa, kamroq va vaqtini o'zgartiradi. Agar sizda hech qanday muammo bo'lmasa, hamma qatori bir xil rejimda iste'mol qilasiz.
2: Harorat ham shunga qarab tanlanadi, individual.
3: Suvda iste'moli bu xona haroratida bo'lishi lozim va aynan suvda qachon ichish kerak va qancha miqdorda deganda, suvda kam ichganda ham tanada shish kuzatiladi, keragidan ortiq iste'mol qilganda ham tanada shish kuzatiladi. Va ertalab ichiladigan suv, 50-60 gradusli bir stakan 200 ml suv oshqozonni hazm bo'lish jarayonini yaxshilab beradi. Oshqozonni ovqatni qabul qilishga tayyorlab beradi. Buni natijasida siz iste'mol qilgan ovqatlaringiz oson va yengil hazm bo'ladi. Albatta, oshqozonimizda hech qanday muammo bo'lmasa, yegan ovqatlarimiz vaqtida hazm bo'lsa, bizda kayfiyatimiz ham yaxshi bo'ladi. Kunimiz ham xayrli va juda ham chiroyli o'tadi. Va o'sha ertalabki nonushtamiz ham suv ichganimizdan so'ng yarim soatdan so'ng nonushta qilsaylik, bu ham maqsadga muvofiq bo'lar edi.
1: To'g'ri.
2: Haligi 1.5-2 litr deyapsiz-ku, kun davomida buning ichiga faqatgina toza suvni kiritish kerakmi yoki mana ichilayotgan sharbatlar bo'lishi mumkin, choy bo'lishi mumkin, qahva bo'lishi mumkin, ular ham suyuqlik-ku har holda.
3: Albatta, shu o'rinda aytib o'tishim lozimki, ko'proq mutaxassis sifatida toza suvni iste'mol qilishlarini tavsiya bergan bo'lar edim, lekin hozirgi vaqtda ish faoliyatimiz shuni talab qiladi. Kofe, qahva yoki turli xil shirinlikdan tayyorlangan soklar, kompotlarni iste'mol qilish. Shu o'rinda qahvani aytib o'tishim lozimki, chunki hozirgi kunda bizda kofe, ya'ni qahva ichish madaniyati rivojlanib ketdi.
1: Juda. Qo'llarda olib yurish ayniqsa.
3: Bizga murojaat qilib kelishadi, kechasi uxlolmayapman, 2-3gacha uxlolmayapman. Biz undan anamnez yig'ganimizda u kechki soat 9-10da kofe ichgan bo'ladi. Bilamizki, kofe 6-7 soatgacha insonni miyasini o'chirmaydi.
2: Tushlikdan keyin ichish kerak emas-da, bo'ldi shu.
3: Albatta, kunning 2 yarmidan keyin kofe ichish mumkin emas. Kofeni foydali tomonlari bor. Mutaxassis sifatida men uni tavsiya qilaman. Chunki aniqlanishi bo'yicha kofe bu gepatoprotektor hisoblanadi.
2: Ya'ni
3: ya'ni organizmga tushgan ovqatlarni parchalanishda yordam beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ertalab biz kofe ichganimizdan so'ng energiyaga to'lamiz.
1: Shunday.
3: Lekin kun ikkinchi yarimida ichganimizdan so'ng biz energiyaga to'lmaymiz. Biz shunchaki zombi holatida yuramiz. Qattiq harakatlarimiz energiyaga to'yingan insonni ko'rsatmaydi, lekin miyamiz o'chmaydi. O'y-fikrlar o'chmaydi va natijada soat 2-3 kecha biz uxlay olmaymiz.
1: Demak, qahvani aynan tushlikkacha ichish tavsiya etiladi.
3: Albatta. Shu o'rinda gazli ichimliklar yoki turli xil rang qo'shilgan ichimliklarni iste'mol qilishni cheklash lozim. Chunki bilamiz, gazli ichimliklar bu organizmda oshqozon ichak rakini keltirib chiqarishi mumkin. Gastrit yoki bo'lmasa yara kasalliklarini va bilamiz, terimiz bu insonni yuzi. Bu insonni yuzini bu oshqozonni ko'rsatib turadi.
2: Ko'rsatadi.
3: Oshqozon insonni
2: yuzini ko'rsatadi. Ichaklari.
3: Albatta, oshqozon ichak trakti. Bu insonning yuzini ko'rsatib turadi.
1: Yuzimizga qarab inson oshqozoni qay ahvoldaligini bilish mumkin ekan da. Nimaga qarayapsiz?
2: Oshqozoningiz bo'mbo'sh ekan, ey. Noblasi yeb turing.
1: Yo, men nonushta qilmasdan ko'chaga chiqmayman.
3: Yo, aynan bilasizmi, sog'lom turmush tarziga rioya qilib, to'g'ri ovqatlangan va suvni balansini to'g'ri bilgan, biologik aktivni moddalarni to'g'ri iste'mol qilgan insonni yuzi yaltiraydi, terisi yaltiraydi. Bu ham insonga chiroyli kayfiyat
1: ishlaydi. Siz yaltirlayapsiz, shunday g'ich-g'ich yaltiryapsiz.
2: Keyin bir savol kelyapti hozir, Elyor Hoshimov yozib yuboribdilar. Suvni ichish zarar beradigan vaqt ham bormidi? Bizni ham kasbimiz eshitib ketayotgan ekanlar. Zarar beradigan vaziyat bo'ladimi suvni ichishni o'zi yoki yo'qmi?
3: Albatta zarar beradi.
1: Uzoq yo'lga chiqqanda.
2: Boshingizda o'tgan ekanlar.
3: Albatta.
1: Nafaqat meni.
3: Shu o'rinda eslab qolish lozimki, kechqurungi soat 9-10 dan keyin ichilgan suv inson tanasiga shish beradi. Chunki inson 9-10 dan keyin harakatda bo'lmaydi.
1: To'g'ri.
3: Yotadi.
2: E'tibor berilmagan holatlari.
3: Mana shu vaqtda u zararli bo'lishi mumkin yoki-da buyrak sistemasida muammosi bo'lgan bemorlarimizda ham suvni ko'p iste'mol qilishda muammo. Ularda yanada o'sha shishni kuchaytiradi, chunki ularda o'sha sidik aero sistemasida buzilish kuzatiladi. Shu sababli ularda xavfli tomonlari kuzatilishi mumkin.
1: Rahmat. Bizda juda ham ko'plab savollar kelyapti, aziz tinglovchilar, albatta bizni tinglashda davom eting. Bir necha daqiqadan so'ng mana shu savollaringizga ham ekspertimizdan javob olamiz.
0: 98.
3: Band

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Azizlar, davom etamiz. Biz to'g'ri ovqatlanish haqida va sog'lom turmush tarzi haqida gaplashyapmiz va ekspertimizdan juda ham kerakli ma'lumotlarni kadr ortida ham hattoki olyapmiz. Ularni yana bir bor eslatib o'taman. Shayxon Tohir tumani tibbiyot birlashmasi shifokori Umida Akbutayeva bo'ladilar.
2: Ha, albatta Umidaxonga biz savollarni berishda davom etamiz. Hurmatli tinglovchilarimiz, siz tomonidan yo'llanayotgan savollarga ham imkon qadar javob olib berishga harakat qilamiz. Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, sizning xizmatingizdagi boshlovchilar va bizga 88 114 90 80 raqamlariga savollarni yuborgan tinglovchilarimiz bor va biz bu savollarni birin-ketinlikda so'raymiz. Umidaxon, bir tinglovchimiz so'rabdilar. Salom Kitafam, men ertalabki nonushtani umuman yemayman. Buning zararli tomoni bormi? Iltimos, shu haqida ham ekspertimiz Umidaxon aytib o'tsalar, oldindan katta rahmat deb bizga savol qoldiribdilar. Bu 6098 raqam egasi.
3: Albatta, ertalabki nonushta qilmaslikda zarari juda ham ko'p. Bilamizki, ertalabki nonushta bu insonni 24 soatlik kun bo'yi beradigan energiya quvvati hisoblanadi. Siz ertalab yegan o'sha oziq-ovqatlaringiz qay darajada oqsilga boy bo'lsa, vitaminlarga boy bo'lsa, shuncha sizda kunlik bo'lgan quvvatingiz, xatti-harakatlaringiz, amallaringiz ham shunga yarasha aktiv bo'ladi. Bu shu o'rinda ertalab qilinmagan nonushta oshqozon ichak kasalliklarini ham yuzaga keltiradi. Misol uchun gastrit yoki oshqozonda yara. Bu albatta.
2: Nimaga shunaqa bo'lishi mumkin Umidaxon? O'sha mayli nonushta qilinmadi, lekin shu 11-12 da ovqatlanadigan tanishlarim juda ham ko'pdi. Ertalab nonushta qilmaydi, lekin shoshib chiqib ketadi, ishiga ketadi, shu bilan 11-12 da ovqatlanadi.
3: Buni asosiy sababi bu uyqu buzilishi aslida. Misol uchun ularni e'tibor beradigan bo'lsangiz, uyqu rejimi buzilgan. Ular tungi soat 1-2 larda uxlaydi. Soat 11-12 da kechki ovqat qilishadi. Kechki ovqatni 11-12 da qilgandan so'ng u qachon hazm bo'ladi?
1: Agar murakkab uglevod yeb qo'ysa, u energiya berib nima qilishini bilmay yuradi, to'g'rimi? Energiyani qayerga sarflashni
3: bilmay. Hali ham to'qlik hissi turibdi. U hali ham to'q. Va natijada ertalab turganda u nonushtaga bo'lgan ehtiyoj kuzatilmaydi.
1: To'g'ri. Ana.
3: Va keyin soat 10-11 ga borgandan keyin unda ochlik hissi boshlanadi. Chunki kechqurun yegan ovqati aynan 10-11 da tugagan bo'ladi.
1: Ana. Yana bir juda ham muhim savollardan biri bu albatta uxlash. Qachon, qaysi payt uxlasak biz o'sha 8 soatlik uyquga to'yinib turgan bo'lamiz? Chunki bilamizki, to'g'ri uxlash bu gormonlarni to'g'ri ishlashini ta'minlaydi.
2: Uxlash borasida
3: bu mutaxassislar shuni tavsiya etadi. Bir kunda 7-8 soatlik uyqu bo'lishi kerak. Lekin bu ham individual. Insonning xatti-harakati, ish rejimiga bog'liq. Misol uchun, siz bir kunda 5 soat uxlasangiz ham ertalab energiyaga to'lib uyg'onasiz. 7-8 uxlasangiz ham to'ymasdan uyg'onasiz energiyaga. Charchoq holatda uyg'onasiz.
2: Nega?
3: Buni asosiy sababi uni organizmda kechayotgan jarayon. Misol uchun, unda gemoglobin past bo'lishi mumkin, feritin past bo'lishi mumkin, yoki qaysidir vitamin yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Bu albatta uni qancha uxlaganiga bog'liq emas. 10 soat uxlasa ham u ertalab energiyaga to'lmasdan uyg'onadi. Charchoq hissi bilan uyg'onadi. Shu o'rinda aytish lozimki, uyquda asosan kechqurungi soat 9-10 dan keyin uyqu bu inson salomatligi uchun foydali uyqu hisoblanadi.
1: 9-10 da kimdir uxlarmikan?
3: Yo'q. Chunki soat 9-10 dan so'ng kun qorong'ulashganda aynan bizning miyamizga shunaqa signal boradi, melatonin ishlab chiqariladi.
2: Uxlaydi.
3: Va shu o'rinda agar siz uxlamasangiz, sizdan kortizol gormoni ishlab chiqariladi.
1: Stress gormoni.
3: Va sizda melatonin ishlab chiqariladi, lekin siz uxlamaysiz. Va natijada sizda stress gormoni ishlab chiqariladi. Va bora-bora sizda o'sha depressiya kuzatiladi, stress kuzatiladi.
1: Mana yo'llardagi agressiya qayerdan kelib chiqyapti?
3: Albatta, hozirgi kunda e'tibor bersangiz, ertalabki yo'llarimizda avtoulovni boshqaradigan shofyorlarimiz juda ham agressiyaga berilgan.
1: To'g'ri.
3: Hattoki o'sha chiroqda qizil chiroq bo'lib, yashil chiroq yonganda 1 sekund ortiqcha kutib turisha olmaydi.
1: Juda ham ayanchli holat.
3: Albatta, buni ham negizida o'sha sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik kelib chiqadi. Uyqu rejimini oladigan bo'lsak, ko'pchilik hozirda gadjetlarga berilgan, internet, ijtimoiy tarmoqlarga berilgan, bu ularni kechasi soat 1-2 gacha uxlamasligiga olib bormoqda. Buni natijasida ularda turli xil kasalliklar kuzatiladi. Aynan ming afsuski hozirgi kunda o'sha yurak-qon tomir sistemasida, ya'ni insult degan kasallikda yoshlar, ayniqsa 25-30 yoshli yosh o'smirlarimizda kuzatilmoqda. Buni statistikasi 40-50 yoshli bemorlar bo'lishi kerak.
2: Lekin undan yuqoriroq.
3: Albatta. Biz uni anamnezini o'rganadigan bo'lsak, u kechasi uxlamaydi. Soat 3 gacha uxlamaydi.
2: Yoki yana haligi ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan jihati, turli energetiklarni iste'mol qilish yoki boshqa shunga o'xshash holatlar.
3: Albatta, energetik ichimliklar bu kaloriyasi juda ham yuqori va insonni o'sha miyasini o'chirmaydi va uxlatmaydi. Yana nevrologik kasalliklar juda ham ko'p. Misol uchun migren, ko'pchilik
1: murojaat. Kam uxlashdanmi bu ham yoki noto'g'ri uxlashdan?
2: Asab bilan bog'liq.
3: Aynan migrenni hozir biz misol qilishimiz mumkin. Uyqu to'g'ri ovqatlanishga. Chunki aynan shu narsalar buzilganda migren yuzaga keladi. Kechasi uxlamaslik va noto'g'ri ovqatlanishdan. Yoki umuman ovqat yemaslikdan.
1: Yana bir juda ham muhim
2: so'ramoqchi, uxlash borasida so'ramoqchi bo'lganim, haligi kechasi uyquni vaqtida bo'lish va me'yorda bo'lishi bu muhim deyapsiz-ku. O'sha kechasi to'ldirilmagan uyquni o'rnini kunduzgi uyqu bilan to'ldirish mumkinmi? Bu foydalimi yoki hech qanaqa nafi yo'qmi?
3: Yo'q. Bilasizmi, kechasi
2: masalan o'sha 8 soat deyapsiz-da, 5 soat kechasi uxlagandan keyin 3 soatni kunduzi to'ldirsa bo'ladimi? Balans to'g'irlash.
3: Kunduzi ham uxlash lozim, lekin bu asosan biz o'smirlarga, bolalarga maslahat beramiz. Chunki ularda hali o'sish zonalari ochiq bo'ladi, ular bo'y o'sish kerak bo'ladi. Aynan kunduzgi, kunning ikkinchi yarmidagi soat 2 dan 4 gacha bo'ladigan uyqu bolalarimizda o'sish gormonini rivojlantiradi.
1: To'g'ri.
3: Lekin kattalarda unday emas. Kattalarda o'sha kechasi soat uzog'i 10-11 dan keyin uxlash hamda ertalab soat 6-7 dan keyin uyg'onish lozim.
1: Tushunarli. Yana bir to'g'ri turmush tarzining eng muhim jihatlaridan biri bu jismoniy faollik va shunga monand bir xabar kelgan. Assalomu alaykum. Vazn tashlash uchun asta yurish shartmi yoki tez yurish kerakmi? Bu beguvoy dorojkada yurish inobatga olinyapti. Aynan vazn tashlash uchun va sog'lom turmush tarzi uchun jismoniy faollikni ahamiyat haqida gapirib bersangiz, bizda ozgina vaqt qoldi.
3: Vazn tashlash uchun jismoniy faoliyatni ahamiyati juda ham katta. Yuqorida aytib o'tganlarimiz bunga misol bo'la oladi. Ana endi o'sha tez yurish yoki sekin yurish degan savolga keladigan bo'lsak, bu ham insonni o'zini organizmdan kelib chiqib tavsiya etiladi. Misol uchun yurak-qon tomir sistemasida kasalliklari bo'lgan yoki o'sha ishemiya yoki qandli diabeti bor bemorlarimizga bu maslahat berilmaydi. Ularga ko'proq o'sha sekin tarzda toza havoda, tabiat qo'ynida sayr qilish maslahat beriladi. Lekin sog'lom bo'lgan insonlarga aynan o'sha beguvoy dorojkalarda yugurish ham maslahat beradi. Bu yurakka o'sha kardiologik jihatidan energiya beradigan taklif hisoblanadi. Lekin shu o'rinda bitta narsani ta'kidlash lozimki, 10,000 qadam deganda aynan 5,000 yoki 4,000 qadam emas, 8,000 qadamdan so'ng insonning qon tomirlarida o'zgarish kuzatilgan. Aynan o'sha limfa tugunlarida deymizmi, yoki limfa sistemasida deymizmi, yoki arteriya vena qon tomirlarida deymizmi, aynan 8,000 qadamdan so'ng insonda bu jarayon tezlashgan. Ungacha bu kuzatilmagan. Shu o'rinda aholiga murojaat qilar edik. Aynan o'sha 8,000 qadamdan so'ng bu yog'ni endi o'zining holatiga qarab to'xtatishi
2: mumkin yoki to'xtatadi.
3: Yoki to'xtatishi mumkin yoki davom etishi mumkin.
1: Va bu qadam deganda sekin yurish tavsiya etilmaydi. Xuddi hali suhbatlashib yurgandek tezroq harakatlar bilan.
3: Albatta, maksimal darajada o'sha suhbatdosh bilan emas, o'zi sayr qilib yoki yurgani yaxshiroq, chunki bilan suhbatdosh bo'lgandan so'ng unda yurish sekinlashadi, tezlash balans yo'qoladi. Bir xil ritmda ketolmaydi. Aynan tez yurgan holatda 8,000, 10,000 qadamni bosib o'tganda unda biz kutgan natija kuzatiladi.
2: Shunday javoblar uchun katta rahmat. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun Content tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Imkon darajasida biz ekspertimizdan siz uchun tavsiyalarni oldik. Ularga amal qilsangiz sog'lom inson bo'lasiz va sog'lom turmush tarzini kechirasiz. 50-60 yoshdan so'ng ham o'zingizni bardam va baquvvat sezasiz.
2: Albatta, va bu borada bizga ma'lumotlarni berganliklari vaqtlarini ayamasdan ertalabdan kelib kelganliklari uchun ekspertimiz Shayxon Tohir tumani tibbiyot birlashmasi shifokori Umida Akbutoyevaga tashakkur aytamiz. Rahmat sizga.
1: Salomat bo'ling. Ertagacha xayrlashamiz. Azamat Oxundiyev, Nusxon Abdullayeva sizning xizmatingizdagi boshlovchilar bo'lishdi.

0: kayfiyatiga qarab birozgina tushunarsizroq ekanini ko'ryapman. Yomg'ir yog'adimi, yog'maydimi? Quyosh chiqib ketarmikin yoki mana shunaqa bulutli bo'larmikin? Shamollar, xullas tushunarsiz ob-havo harorati kuzatilmoqda. Bu havo ham ayrim odamlarga o'xshaydi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Mana shu raqamlarni o'zingizni telefoningizga saqlab qo'ygan holatda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki xabar yuborishingiz mumkin. Albatta, qachon qo'ng'iroq qilish kerakligini boshlovchilarni o'zlari loyiha boshlanganda e'lon qilishadi. Siz esa ungacha o'zingiz uchun saqlab qo'yavering bo'ldi. Havoga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda harakatlanib ketayotgan haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Hitlash dasturi boshlangan va tinglashda davom etsangiz bo'ladi. Eng yorqin playlistlar ketma-ketligiga hozirlanib qo'yapman. Yaxshi-yaxshi taronalarni joylab qo'yapman. Shunday ekan, bizni to'lqinlarimizdan uzoqqa ketishga hojat yo'q. Maza qilib qo'shiqlardan eshitasiz, loyihalarda ishtirok etasiz va bundan tashqari zor-zor sovg'alarni qo'lga kiritsangiz ham bo'ladi.
1: Reklama. FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: tanlagan qo'shiq 10/29 iyun sanasi yoz faslining birinchi oyi ham yakunlanib bormoqda. Haftaning esa ilk kuni barchaga muborak bo'lsin. Bu hafta uchun nima reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshdi. Wow, kim keldi? Hurmatli do'stlar, radio studiyamizga vaqtinchalik shamol keldimi yoki bu butkul tornadomi, bilmadim kim keldi. Hurmatli do'stlar, qarshi olamiz. Demak, studiya mikrofonlari ro'parasida sochlari shamoldan uchgan, o'zi esa kam uxlagan boshlovchiga o'xshab turib kelgan Mohinur Yusupova.
1: Assalomu alaykum. Shamolni turini so'radingizku hozir.
0: Aha.
1: Yozni jaziramasida insonga juda ham yoqadigan bir kichkinagina bo'lsa ham yelvizak.
0: Yelvizakli shamolchi bu, lekin changli yelvizakda bu.
1: Yo'q, yelvizak chang bo'lmas.
0: Uy
1: ichida ko'chadagi joyda bo'ladi-yu qismda.
0: Yo, hozir ko'chadagi shamol, lekin changli shamol bo'lyapti.
1: Ochib uchib kelyapman. Shuning uchun sochim shunaqa. Sochim oldiga qarab yuzimni yopib qoldi.
0: Siz ozg'insiz-ku. Shamol qattiq uchirib yubormadimi ish qilib?
1: Voy, uchib ketishimga sal qoldi.
0: Yo'q-ey.
1: Mirobod tomonlarga uchib ketardim, yo'lim umuman teskari tarafga ketib.
0: Keyin qandaydir kiyim do'konda ko'rib qolardingiz-da. Yaxshiyam shu yerga ko'chib kelgan ekan mana, deb. Radio poylab turadi, radio kutib turadi, deb.
1: Shukr,
0: Mohinur, qalaysiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
1: Rahmat. O'zingizda-chi, kayfiyat yaxshimi?
0: Hammasi a'lo darajada, hammasi super. Tinochilarimizda qanday kayfiyat? Yozib qoldirishlari mumkin bemalol 88 114 90 80.
1: Hech kim mendan ko'proq xursand bo'lmasa kerak bugun, chunki ishga chiqdim, ura.
0: Ishni sog'indingizmi?
1: Albatta.
0: Yo'q. Bugun bilamiz qanchalik sog'inganligingizni.
1: Qanday bilintirsa
0: bo'ladi? 13:00 qadar efir qanaqa bo'lsa, efir qanchalik yaxshi bo'lsa, ishi shunchalik ko'p.
1: Ha,
0: bugun sizga bog'liq bo'ladi. Sherigimga
1: qo'shiqlar va albatta tinglovchilarning faolligiga ham bog'liq.
0: Ha, tinglovchilarimiz yo faol, ko'z tegmasin ularga, doimgidek ular faol. Qolgani qolgan gap bizda qoldi. Bir tinglovchimiz yozyaptilar, svetoforni uchili rangi ham yonib turgan ekan, qizili ham, sarig'i ham, yashili ham.
1: Va sizning boshingizni tepasida so'roq belgisi yonib turgan bo'lsa kerak.
0: Ano loading deb aylanyapti nuqtachalar. Nima qilay, maslahat bering deb yozgan ekanlar. Bu xabarga ham bir 10 daqiqadan oshibdi. Allaqachon o'tib ketgandirlar bunday vaziyatlarda. Faqat to'g'ri o'tib ketish kerak. Bo'ldi, o'tib ketgan.
1: Maslahat berganimizni foydasi bo'lmaydi. Nima qilganingizni yozganda.
0: Boshqa iloji yo'q bu yerda. O'tib ketmasangiz bo'lmaydi. Yo'lingizda davom ettirishingiz kerak. U buzilgan svetoforga qarab turavermaysiz-ku, qachon to'g'rilansa o'taman deb. Bu yerda tanlov faqat bitta bo'ladi. U ham bo'lsa to'g'riga olg'a intilish. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli kun. Biz sizlar bilan uy yig'ishtirishni boshladim. Afsuski chiroq o'chdi. Endi tushgacha ovqat qilyapman. Rahmat kattakon sizlarga, deb xabar yuborgan ekanlar. So'nggi kunlarda Toshkentning ayrim hududlarida juda ham ko'p chiroq o'chish muammolari bo'lib o'tmoqda. Buni bunga eng asosiy sabab menimcha yuqori kuchlanish bo'lsa kerak. Chunki har holda jazirama yoz va u elektr toklarini, elektr simlarini baribir quyosh o'zini tafti bilan isitadi, qizdiradi va qizigan simlardan konditsionerlar uchun elektr ta'minot quvvatlar yo'l oladi va buni natijasida esa o'zi qizib turgan elektr simlar
1: miqdorda har doimgidan ham ko'proq
0: misol uchun
1: yo'l oladi.
0: Bitta o'sha tizim butun boshli bir uyga bo'lsa, bitta domga bo'lsa, deylik, ko'p qavatli uyga bo'lsa, unda nechta aholi va nechta konditsioner va nechta boshqa kir yuvish mashinalari, narsalar ishlashadi. Bu ham bor.
1: Kecha bizda uyimizdagi bo'lgan holatni aytib beraman. Menimcha ko'pchilik o'zbek xonadonlarida shunaqa bo'lsa kerak. Uyimizda chiroq o'chdi.
0: Aha.
1: Kechga yaqin o'chdim. Keyin o'chgandan keyin boshda xafa bo'ldik-da, voy, chiroq o'chdi, voy deb xafa bo'ldik. Qo'shnimizni uyida, xonadonida ustalar ishlashyapti, dirillatib yochibdi. Boshda voy, faqat bizda o'chibdi deb xursand bo'ldik. Ozginadan keyin ularda ham o'chibdi. Sababini bilsak, bizdagi haligi himoya tizimi ishga tushib ketgan. Texnikali kuymasini o'zidan o'zi o'chirib qo'ygan uyimizni. Elektr ta'minotidan haligi uskuna ayirib qo'ygan. Bir necha daqiqalardan keyin qolgan hammada o'chdi. Keyin xursand bo'ldik.
0: Ko'nglingiz xotirjam bo'ldimi?
1: Ha, hammada o'chgan ekan, xudoga shukr.
0: Oldin
1: faqat bizda emas ekandim.
0: Oldin, hozir o'zgardi. Svet qo'shnilarda ham o'chganini yoki yo'qmi tekshirish. Qarang, oldin uyda chiroq o'chib qolsa, qo'shnilardan so'rab chiqalardi, sizlarnikida ham chiroq o'chdimi yoki faqat bizlarnikidami
1: degan. O'chgan bo'lsa xursand bo'lib qo'yishardi, ko'ngil xotirjam bo'lib.
0: O'chgan bo'lsa, ha, deyishardi, ularda ham o'chibdi, demak, muammo bizni uyimizda emas ekan degan xulosa paydo bo'ladi. Hozir bu narsa ham yo'qolib ketdi.
1: Generatorlarni
0: yo'q. Qo'shnidan so'rab o'tirmaysiz endi, chiroq ularnikida ham o'chganmi yo'qmi? Hozir Wi-Fi'ni yoqadi. boshqalarning uylarida ham hech kimni Wi-Fi'lari yo'q bo'lsa, to'lqinlari o'sha signallari yo'q bo'lsa,
1: yaxshi yo'lni o'rgatdingiz-a?
0: Ha, men mana shunaqa qilaman. Onam aytadilar-da, chiroq o'chib qolsa bizning ham uyimizda. boshqalarda ham o'chganmikan, bil, telefon qilib ko'r deydi. Keyin uyda o'tirib, hech kimga telefon qilmasdan shuna Wi-Fi yoqamanda.
1: Yaxshi, uydan chiqib ham.
0: Qo'shnilarimda Wi-Fi'ning nomini bilaman-ku, masalan, shu kimningdirki samandar bo'lishi mumkin, kimningdirki
1: qarg'ish so'zlari yozilgan bo'lishi mumkin, buzib kiradiganlar bo'lsa.
0: Bizning qo'shnilarimda qasi yo'q, lekin oldin bo'lardi, o'chib ketishgan. Xo'p, mayli, yoqaman. Hech kimda signal yo'q bo'lsa, demak, ularda ham o'chgan bo'ladi.
1: Aha, yaxshi yo'l o'rgatdingiz.
0: Yaxshi usul. So'rab o'tirasizmi qo'shnilardan? Mana shunaqa yo'l orqali bir necha soniyada ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi.
1: Rahmat, lifehack.
0: Lifehack bo'ldi. Uni 26 do'stlar, sizchi, siz chiroq o'chganini boshqalardan qanday so'raysiz, qanday bilib olasiz, o'chganmi yoki yo'q, yoki chiroq o'chganda nima ishlar bilan band bo'lasiz, yozib qoldiringchi.
1: Eng zo'r payt mana shu bo'ladi, chiroq o'chgan payt, chunki bizda oila a'zolari bir davra atrofida yig'iladi va suhbatlashib o'tiramiz. Bolalik, yoshlik yoki qandaydir o'yinlar o'ynaladi kattalar bilan qo'shilib.
0: Aksincha, uxlab yuborishadi hamma. Chiroq o'chdi, uyatlaring joyingi bo'ladi. Chiroq o'chganda nima qilasiz, hurmatli do'stlar? Yozib qoldirasiz, elektron pochta belgisi salom. Keep up.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Hitlanishdan so'ra davom etadi, hurmatli radio tinglovchilar, 98 to'lqinlari va biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida Umarbek va Mohinur sizni xizmatingizdamiz. 88-114-9080 hamma yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilab qolgan holati jonli efirda davom etadi va tinglovchilarimizga savol bergan edik. Ya'ni uyda chiroq o'chib qolsa nima ish bilan shug'ullanasiz va bunga esa javoblar juda ham ko'p. Oilaviy, qandaydir bir bolalar bilan qandaydir bir o'yinlar o'ynalishi mumkin, suhbatlar qurilishi mumkin, yana kimda qanaqa.
2: Demak, xabarlarni ochamiz. Birinchidan o'qishni boshlaymiz. Xo'p, Nargizaxon Zo'r radio deyaptilar. Rahmat, rahmat, rahmat. Muzaffar akani xabarlariga o'tamiz. Chat ichiga kirmoqchi edim, ochmayapti.
1: Yo'q, bo'ldi. Unday bo'lsa boshqa insonning xabarlarini o'qib turamiz. Salom Hit FM. Eng quvnoq boshlovchilari boshlangan mehnat haftasi barchaga omadli, omadli va barokatli kelsin. Efirga omad deya bizga chiroyli tilaklarini bildirgan tinglovchimiz bor ekanlar. Elektr hisoblagichga qarayman. Unda qizil chiroq yonib tursa, pul tugagan bo'ladi. Yonmas hammada.
2: Yonmagan bo'lsa
1: hammada chiroq o'chgan bo'ladi deb xabar yuborgan ekanlar.
2: Yana bitta holat bordi. Mabodo hammada chiroq o'chgan bo'lmasa, hisobingizda pul ham yetarli bo'lsa, elektr hisoblagichingiz kuyib qolgan yoki simi erib ketgan bo'lishi mumkin-da. Eng yomoni shu.
1: Buyog'i ham bor, buyog'i ham bor.
2: Shuning uchun biz xursand bo'lamiz, qo'shnilar ham ochibdi, xudoga shukr.
1: Xotirjam bo'ladi odam. Bizda Rustam aka bor, oldinlari uyda chiroq o'chib qolsa, mahallani shitini borib uzib qo'yardi. Keyin hammada o'chardi deb xabar qoldirgan ekanlar. Keyinchalik bilsak, uyiga elektr avtomat qo'yilmagan ekan. Shuning uchun mahallani shitini o'chirib, uyini toklarini tuzatar ekan. Lekin biz hech ham xafa bo'lmaganmiz. Rustam aka ko'ngli ochiq, saxiy zo'r insonlar omon bo'lsinlar deb yozgan ekan. Chipir boshchi ajoyib ishlar bilan shug'ullangan ekanlar Rustam aka.
2: Bizda ham Rustam aka bor edilar. Faqat ular qutqarardilar mashinalar, elektrokarlari bilan.
1: Juda ham yaxshi. Xo'p, men chiroq yo'q, non palov qilyapman, kelinglar tushlikka deb xabar yuborgan ekanlar.
2: O'choqda qilyapsizmi?
1: Menimcha o'choqda bo'lsa kerak. Balki gaz o'chmaydi, ko'chiroq o'chsa.
2: Voy tovbe.
1: Balki gazda tayyorlayotgandirlar oshxonada.
2: Ayol ketdi Georgina Rodrigesga.
1: Georgina Rodriges bilan nima bo'pti Ronaldoning xotini bilan?
2: Yaxshi narsa, shu chekka boyadan beri xayolim shunda. Nechinchi yiligini bildim?
1: Xo'p, nechinchi yil ekan?
2: 94-chi yil ekan.
1: 94-chi yil. 40 yoshga necha yosh edi Ronaldo? 41 yosh. 41 yoshli Ronaldoning 95-chi yillik 94-chi yillik xotinini o'rganib chiqyaptilar Mohinur.
2: Nima ish bilan shug'ullanar ekan?
1: Nima ekan? Oldinlari qanaqa bo'lgan? Hozir qanaqa? Qiziqib qoldilar Mohinur. Yaxshi, assalomu alaykum hurmatli Hit FM radiosi farzandlarimning yo'llariga mushtoq onalarning duosini olayotgan. Yo, bu bizga tegishli xabar emas. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi deb yuborgan ekanlar. Rahmat zo'r. Menga maza birinchi qavatda ikkita kvartiram chiroq o'chsa yugurib narigi kvartirachamni tekshiraman deb yozyapti.
2: Ha, kim bu?
1: Muncha zo'r, muncha zo'r. Yaxshi, kim bu? Maqsudaxon ekan. Bu tinglovchimizning ismlari. Kunduzimi, kechki yo'q, kechkimi farqi yo'q, uxlab yuboraman ishxonada hamma uskunalar tok bilan omad va baxt deb xabar yuborgan ekanlar. Oldingi ishxonamizda oldin boshqa joyda ishlaganimda ofisli joy edi va u yerda o'sha tushdan keyin misol uchun 13:00 da borsam kamida 17:00 ga qadar o'sha yerda bo'lishim kerak. Ba'zi bir paytlarda chiroq o'chib qolardi-da. Generator yo'q edi. Chiroq o'chdimi bo'ldi. Qachon kelishini hech kim bilmaydi. Yarim soat kelmasa bo'ldi. Hammani uyiga jo'natib yuborardi. Zo'r edi-da.
2: Mazza
1: edi. Yarim soat poylab turishardi. Yarim soat 40 daqiqa va nechta odam ishlasa 50 ta odam ishlaydi. 60 ta odam ishlaydi, nechta bo'lsa ham 40 daqiqada kelmadimi bo'ldi, hamma uyda onlayn bugun ishlaydi deb hammani uyga jo'natib yuborishardi. Hamma qarsaklar bilan xursand bo'lib ketishardi. Shunaqa hozirgi ishxonamizda esa generator bor. Ming afsuski.
2: Ming afsuski.
1: Ming afsuski. Goh-gohida chiroq o'chib qoladi, lekin
2: bilmaydi sizlarga.
1: Juda ham tez fursatlarda 2 daqiqaga qolmasdan chiroq yana keladi.
2: Assalomu alaykum. Muzaffar ekan xabarlarni nihoyat ochdim. Nima ochilmaydi desam, go'zal qizlarning surati bor ekan bu yerda. Assalomu alaykum. Yaxshimi sizlar? Efirga omad. Bolalarim onasi shifoxonada. Voy. Ko'richak bo'lib qoldi. Mana 2 kundan beri 3 qizim 24 soat men bilan. Ayollarni tushundim. Tezroq tuzalib kelsin. 2 kun tobamga tayandim deb yozgan ekanlar. Yaxshi ham qizaloqlaringiz katta bo'lib qolishibdi, Muzaffar aka. Oho, hammalari bog'cha bolalari bo'lganda, oy, bilmadim. Qochib ketgan bo'lardingiz o'zingiz. Ko'richangmi, nimadir o'zidan o'zi kasallik topib shifoxonaga yotib olgan bo'lardingiz, lekin
1: hozir
2: kecha biz ham shanba va yakshanba kunlari endi ko'chaga chiqib bo'lmaydi, issiq, bolalarni uyni ichida olib o'tirish kerak. Biz ham tobamizga tayanib ayollar o'tiramiz. Rano opa, biz bog'chaga hech ko'p pul to'layotganimiz yo'q. Rozimiz, mingdan ming mana shu pulga. Bog'cha bolalariga bundan ham ko'proq oylik bersa arzirkan deb o'ylab, mana efirga bugun chiqib qutilib keldik.
1: Dam olib dam olib ketasiz radioga kelib, bahonada juda ham yaxshi. Ayni fursatlarda Mohinur bizni sevimli telekanali Darakchi Mediasining operatori, mahoratli mutaxassis Sanjar aka Karimov tinglab ketayotgan ekanlar.
2: Assalomu alaykum.
1: Sanjar akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Va ularni ham hozir uylarida chiroq ham o'chgan ekan, suv ham o'chgan ekan.
2: Xullas,
1: hayot tugabdi. Va ular hozir bunday paytlarda nima qilish kerak?
2: Ishxonaga boring.
1: Ishga ketish kerak. Deb ishga yo'l olayotgan ekanlar. Hit FM radiosini tinglab hozir to'g'ri ishxonaga yo'l olganlar. Oq yo'l tilab qolamiz ularga. Yo'llari bexatar bo'lsin. Nasib qilsa bir necha soatlardan so'ng ular bilan ko'rishib qolamiz. 10:46 hurmatli do'stlar va qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi. 88 114 90 80.
2: Qolib ketgan xabarlarni birozdan keyin o'qiymiz. Uyingizda chiroq o'chsa nima qilasiz degan savol berganmiz.
1: Va yoki uni qanday tekshirasiz?

0: Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqinlari. Bizda esa shinamgina radio studiyamizda o'zgacha fayz, o'zgacha tarovat va bizda jonli efirlar davom etadi. Nima deb o'ylaysiz? Yomg'ir yog'armikan bugun Mohinur yoki yo'q? Havo bulutli. Boshqacha.
1: Yaxshi xursand bo'lardim. Endi kim xursand bo'ladi, kim xafa bilmadim, lekin men xursand bo'lgan bo'lardim.
0: Avtomobilni bugun yoki kecha yuvganlar ham xafa bo'lishlari mumkin. Yuvmaganlar esa aksincha xursand bo'lishlari ham mumkin.
1: Ikkinchi qonchilikka ta'sir qiladiganlar bo'lishi mumkin.
0: Bu ham bor, bu ham bor. Endi bir shahar nisbatida olyapman-da, Toshkent shahri nisbatida.
1: Lekin ob-havo ma'lumotlarini ochib qarasam, bugun hech qanaqa yog'ingarchilik bo'lmas ekan, lekin havo harorati anchagina sezilarli darajada past, so'nggi kunlarga nisbatan, chillaga nisbatan, lekin ertaga 50% ehtimol bilan yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Va bundan keyingi kunlarda ham o'zgaruvchan ob-havo bo'lar ekan xolos bu hafta. Azizlar, hisobni olib qo'yib yuring. Yomg'ir yog'ib qolishi mumkin. Istalgan kun, istalgan paytda.
0: Tushunarli. Xo'p, men esa hozir planshetni oldim qo'limga va Telegramni ochyapman tinglovchilarimizdan qanday xabarlar kelganini ko'rish uchun. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur, bizda chiroq o'chsa hisoblagichga qarayman. Agar menda o'chgan bo'lsa darhol tekshiraman, chunki men o'zim elektrikani tushunaman. Bekor vaqtimda o'g'lim Sanjarbek bilan jo'jalarga qaraymiz. Shunaqa sho'rchidan Bobo Murodman deb xabar yuborgan ekanlar va bu yerda jo'jalarni, o'rdaklarni ko'rishimiz mumkin. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan shirin, lekin parvarishi o'ziga yarasha katta mas'uliyat.
1: O'ziga xosligi nima? Qiyinchiligi qanday, Bobomurod aka?
0: Uyini chiroyli qilib berishingiz kerak. Tozalab turishingiz kerak.
1: Aha.
0: Ovqatlarini yaxshi berishingiz kerak.
1: Issiq bo'lishi kerak.
0: Cho'miltirish kerak emas ularni. Bo'lmasa bitlab ketib qolishi mumkin. Tovuqchalar. Eshitganmisiz shunaqasini?
1: Yo'q.
0: Tovuqni cho'miltirib bo'lmas ekan.
1: Cho'miltirsa bitlab ketar ekan.
0: Tushib ketar ekan. Afsuski,
1: Instagramda Dilbarri lifehaki shundan kelib chiqqan bo'lsa kerak.
0: Bilmadim. Keyin kasal bo'lib qoladi, shamollasa tuzatish kerak.
1: Ajoyib.
0: Sho'rvaga bosib oladigan joylari bo'lishi mumkin.
1: Lekin
0: yaxshi-yaxshi xonaki tuxumlarni har kuni olasiz. Bu joyi ham bor. Yaxshi-yaxshi go'shtli tuxumlardan iste'mol qilasiz. Men endi odatda baribir hamma qatori shu ko'chadan tuxum sotib olinardi-yu. Va endi pochcham tovuq boqadilar-da. Tuxumlari bo'ladi-da. Yeb ko'rgan edim, boshqacha. Mazasi ko'chadan sotib oladigan tuxumimiz bilan uyda yetishtirilgan tuxumni farqi umuman. U boshqa dunyo, bu boshqa dunyoda rostdan.
1: Endi tovuq boqaman demayman.
0: Yo'q, tovuq boqmayman. Endi shunchaki mazasini aytayapman-da. Umuman boshqacha va endi bu yog'iga men o'zimga o'zim va'da berdim. Qachonki bozorga borsam, xonaki tuxumdan sotib olish kerak ekan deb o'yladim.
1: Endi
0: narxi to'g'ri anchagina farq qiladi. Boshqa tuxumlar bilan xonaki tuxumni farqi.
1: Tuxum juda ham oqsilga boy, eng foydali mahsulotlardan biri hisoblanadi. Lekin siz ertaga ertalab agar tuxum tanovul qilishni odat qilgan bo'lsangiz, aslo choy ichmang. Nega shuncha foydali moddalaringiz choy ta'sirida yuvilib ketadi. Shuning uchun oddiy suv yoki hech qanaqa ichimliksiz nonushtani qiling. Xo'p, bizga Bobur aka xabar yozgan ekanlar. Qo'shnimning tomiga toshadaman, ovoz chiqsa tok yo'q bo'ladi deb yozgan ekanlar. Qanaqasiga u?
0: Menimcha sim tortilgan bo'lsa kerakdir-da qo'shnining tomiga.
1: Balki. Balki izoh yozarlar ketidan. Mushukli nima bo'ldi? Boqyapsizlarmi deb yozibdilar. Mushuklardan qutilganman, Xudoga shukr. Anchagina odam bo'lib qolgan edi. Qo'lga ilinadigan mushuk bo'lib qolgan edi.
0: Boqsa odam bo'ladigan mushuk edi.
1: Va dugonam olib ketdi. Instagramda
0: olib ketdim. Yaxshi bo'ldim. Boqayotgan ekan, xabar olib turmadingizmi?
1: Qiziqlar qiziqar ekan. Bittasini olib ketaman deb turibdi. Yo'q, ikkalasi bir ikkalasi quchoqlashib yotadi bir yerda. Aka singillarni bir-birini ayirmadim.
0: Ajratma dedingizmi? Ko'ndirdingizmi amallab?
1: Ha, amallab berib yubordim.
0: Oxiri mayli deb yubordilarmi?
1: Uydagilar xabar oldingmi? Mushuklar yaxshimikan, yaxshi qarashayotganmikan dedi. Yo'q dedim. Qutilganimga shukr, mabodo qaytarib bermoqchi bo'lib qolmasin dedim. Ne telefon ham qilmadim do'konamga.
0: Mana tovuq boqadigan o'sha parrandachilik bilan shug'ullanadigan tinglovchimiz yozyaptilar. Bobomurod aka, topgan pulimga bozordan dori don tashiymiz. Parvarish qilmasa kasal bo'lib o'lib qolishadi deb xabar yuboryaptilar. Haqiqatan ham mazasida ham farqi bor-da deb yozgan ekanlar. Ha, haqiqatan ham mazasida farqi bor.
1: Men uy tuxumini yolmayman.
0: Nimaga?
1: Tuxum tuxum deb o'ylaymanda, chunki uni.
0: Ha, ichida
1: tuxum yotganini his qilaman.
0: Ha, jo'ja yotganingizni, bu bo'lajak jo'ja deb deysiz-da, to'g'rimi?
1: Jo'ja tuxumini yeya olmayman.
0: Ha, anuli ham bo'lajak jo'ja bo'lardi?
1: Yo'q, bilmayman, qanaqadir mening miyamda shunaqa narsa bor, uy tuxumini yeyish g'alati men uchun.
0: Ha, ko'zingiz oldida olish kerakmas ekan-da, go'yoki bozorga olib chiqib sotishganda, balki boshqacha ko'z bilan boshqacha nazarda iste'mol qilarsiz. Mayli, eng asosiysi tuxumlar ko'p bo'lsa.
1: Mavzuyimiz qanaqa edi?
0: Chiroq edi.
1: Chiroq qo'ysa ham kayfiyatingiz tushmasin. Chiroq qo'ysa faqat yaxshi damlar uchun bahona bo'lsin. Aytmoqchimanki, boy oila davrasida o'yin o'ynab, suhbat qilib o'tirish.
0: Har bir jarayondan pozitiv ruhda foydalanib olish kerak. Bo'ldi.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikro. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikro. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Shohruxdan muhandis deya nom olgan qo'shiq bizning to'lqinlarimizni jarang sochdi. Barchaga yangi soat muborak bo'lsin. 11 dan 5 daqiqa o'tib poytaxtimizda soat millari. Yoz faslining 29-chi sanasi, haftaning esa ilk ish kuni. Barchaga muborak bo'lsin. Hit FM radiosida Hit Lunch, Hit Lunchning esa ikkinchi musiqiy soati boshlandi. Yana 13:00 ga qadar, yana 1 soat davomida, yo'q, bu soatimizni ham hisobga oladigan bo'lsak, 2 soat davomida sizning xizmatingizda bo'lamiz. Yo'lda harakatlanib ketayotgan hamma-hammaga omadyor bo'lsin, yo'llari bexatar bo'lsin va hech qanday qoida buzarliklarsiz, hech qanday ko'ngilsizliklarsiz manzillariga yetib olishlarini so'rab qolamiz va mana shu tilaklarni albatta barcha tinglovchilarimizga bildirib qolamiz. Oq yo'l hammaga, avtobus yo'nalishlarida tinglab ketayotgan muxlislarimiz, tinglovchilarimiz bormi? Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bugungi kuningiz yaxshi o'tsin. Charchamang, tolmang, qiyin, qiyin kasb, baribir avtobus haydovchilariga ham qiyin. Har kuni bitta yo'ldan bir kunda nechta reys amalga oshiriladi? 10-15ta, 18ta bo'lar ham menimcha. Bitta joyga har kuni 18 marotaba va bu ish har kuni takror takror

0: 9 qadar bir xonali sonni tinglovchilarimiz aytishadi va yana bir tinglovchimiz esa istalgan avtor raqamdan joy olgan qaysidir partiyali harf aytadilar. Va oxirida esa barchalasini jamlaymiz, aralashtiramiz va tinglovchilarimizning e'tiborlariga taqdim qilamiz. Boshlovchi e'lon qilgan avtoraqamni tinglovchilarimiz yo'lda, parkovkada, chorrahada, qayerdadir bo'lsa ham ko'rib qolib, suratga olib bizga yuborishlari kerak bo'ladi. Loyiha so'ngirog'ida oxirgi daqiqalarda u qaysi avtomobilga taqilganidan qat'iy nazar bizga eng asosiysi avtoraqam, bizga kerakli bo'lgan avtoraqam bo'ladi va siz The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Samarqand darvoza 4-chi qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga siz maxsus voucherni qo'lga kiritasiz va aynan mana shu voucher bilan yaqinlar bilan hordiq chiqarib kelish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, jahon chempionati haqida qisqa so'z yuritamiz. Afsuski, O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati bilan xayrlashdi. Nasib qilsa, 2030-yilda yana ishtirok etib, guruh bosqichidan chiqish bizga nasib qilsin. Mayli, eng asosiysi bizning ulkan orzuyimiz nima edi? Birinchi o'rinda jahon chempionatiga chiqish edi. Biz u paytlarda guruh bosqichidan chiqish yoki boshqa o'yinlarni orzu qilmagan edik. Birinchi bo'lib biz nimani orzu qilgan edik? Mana shuni yodimizdan ko'tarib qo'yamiz gohida. Jahon chempionatiga chiqish. Ana endi keyingi jahon chempionatlarida nasib qilsa orzu qilaylik, niyat qilaylik, yurtimiz, milliy terma jamoamiz guruh bosqichidan ham chiqishsin, chorak finallargacha yo'l olishsin nasib qilsa. Ana shunaqa yaxshi niyatlarni bildirib beraylik. Xo'p, bugungi o'yinlar ro'yxati haqida qisqa tanishtirib o'taman. Kechga 22:00 da Braziliya va Yaponiya maydonga tushadi va undan so'ng esa soat tungi 1:30 da Germaniya va Paragvay uchrashuvi bo'lib o'tadi. Tongi 6:00 da esa gollandlar Marokashga qarshi to'p surishadi. Mabodo futbol ixlosmandlari bo'lishsa, jahon chempionatini hech bir o'yinlarini o'tkazib yubormasdan tomosha qilayotganlar bo'lsa, bemalol 22:00 va tungi soat 1:30 va tongi soat 6:00 larda futbol uchrashuvlarini ko'rishingiz mumkin. Kechagi o'yin xususida Kanada terma jamoasi so'nggi daqiqalarda gol urib, keyingi bosqichga yo'l oldi. Janubiy Afrika, Kanada hisob 0-1.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: davom etamiz. Ajoyib ijro va yaxshi kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi tarona to'lqinlarimizda jarang sochdi. 11dan 21 daqiqa o'tdi. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali bugun avtoraqam loyihasida qaysi sonlar, qaysi harf ishtirok etishini siz o'zingiz belgilab bersangiz bo'ladi. Ketma-ketligini esa bu yog'ni o'zimizga qo'yib bering. O'zimiz siz aytgan raqamni yo o'rtaga, yoki oxiriga, yoki ilk joyiga qo'yib sizga e'lon qilamiz dastur so'ngiga qadar nasib qilsa. Xo'sh, 29-iyun sanasi va hozir menga oilaviy guruhdan video keldi va u yerda esa jiyanim, opam va pochcham yo'lda kelishayotgan ekan bizni uyga.
1: Zo'r
0: bugun bayram, bugun bayram va Hit FM radiosini tinglab ketishayotgan ekan. Ularga oq yo'l tilab qolamiz.
1: Cho'nchagini yengillashadimi? Tog'alarim jiyanlari kelsa anchagina hamyonlar bo'shab qoladi-ku. Jiyan, ayniqsa tog'alar uylanmagan bo'lsa.
0: Hamyon borasida yo'q. Meni hamyonim yaxshi hamyon. Pul tugasiga nimda paydo bo'lib qolaveradi.
1: Hamisha zo'r hamyon.
0: Sehrli hamyonlardan biri. Menda shunaqa narsa bordi. Ko'pchilik pulni tejab, tergab ishlatadi-ku. Endi to'g'ri. Bu moliyaviy savodxonlikka kiradi. Menda yaxshi ishlamaydi je moliyaviy savodxonlik. Lekin men bir narsaga ishonaman. Qancha ko'p pul ishlatsangiz, shuncha ko'p kelaveradi.
1: Bu to'g'ri, lekin bunga faqat siz balki hamma ishonish kerak.
0: Bilmadim, ishlatish kerak bo'ldi. U nima uchun yaratilgan, nima uchun ixtiro qilingan? Faqat ishlatish uchun. Men shu narsaga ko'proq ishonaman, ishlataman bo'ldi. Keladigan deb qo'yaman.
1: Ishonaman, shunaqa bo'lsin. Har doim shunaqa bo'lsin. Demak, tinglovchilarimizning qo'ng'iroqlarini qabul qilamiz. Bizda avtor raqam loyihasi, ular hozir ko'chalarda qidirishimiz kerak bo'lgan raqamlardan birini aytadilar va biz uni kiritib qo'yamiz. 1389 abonentiga javob beramiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
0: Kim? Iltimos, telefonni quloqingizga oling.
2: Umidjon
0: aka, xursandmiz. Hozir Surxondaryomidamisiz, Umidjon aka?
2: Yangi O'zbekistonda qurilish ishlari bilan bandmiz. Eshitib mazza qilib tinglab ishlayapmiz.
0: Yangi O'zbekistonda qayerda qurilishlar bo'lyapti? Qaysi hududidasiz siz?
2: Yangi O'zbekistonni mana bir birinchi bosqichsiz yangi metro qurilyapti, yangi shahar o'sha yerda bizda.
0: Zo'r. Eng
1: yangi shahar qurilishida
0: va aktual hududida ekan.
1: Qo'shishdan charchamang.
2: Dalni vremya beton zavoddan ishlayamiz. Beton zavodlarga, hamma hasharchilarga salom deb qilamiz.
0: Nasib endi Umidjon aka, o'sha yerlarning qurilishlari bitganidan keyin har o'tganingizda, ha, shu yerda xizmat qilgandik. Mana odamlar mazza qilib yurishibdi endi deb o'zingizdan o'zingiz xursand bo'lib qo'yasiz.
2: Nasib.
0: Juda ham yaxshi. Ishlarda rivoj, charchamang va Umidjon aka bugun avtoraqam loyihasida qaysi son ishtirok etsin?
2: Birinchi raqami shu 0 bo'la qolsin.
0: 0 bo'la qolsin. Bo'ldi. 0 bilan
1: boshlaganlardan biri. Salomat bo'ling Umidjon aka, charchamang. Hamkasblaringizga ham Hit FM radiosi nomidan salom aytib qo'ying.
2: Xo'p, rahmat.
1: Demak, birinchi raqamimiz bizda 0 bo'ldi. Keyingisini aniqlab olamiz. Ogohlantirib o'tamiz. Tinglovchilarimiz aytgan raqamlar ketma-ketligi bo'yicha bo'lmaydi. Biz hamma raqamlarni va harfni bilib olganimizdan keyin boshqatdan e'lon qilamiz. 41-61 ga javob beramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
3: Abbar.
1: Labbay labbay.
3: Muhabbat.
1: Muhabbat. Juda ham xursandmiz siz bilan suhbatlashtirganimizdan. Yozgi ta'tillar qanday ketyapti? Maktabni sog'inishga ulgurdingizmi, yo'qmi?
3: Ha, ulgurdim.
0: Nechinchi sinfsiz, Muhabbat?
3: Ha?
1: Nechinchi sinfsiz?
0: 4-sinf. 4-sinf. 4-sinfga o'tdingizmi shunda yoki 5-ga o'tasizmi, Muhabbat? 4-sinfga o'tasiz. Juda ham yaxshi. Katta qiz bo'ling. 4-sinf boshlang'ich sinfdan nasib qilsa, keyin keyingi yil katta hayotga qadam qo'yadi, 5-sinfga. Juda ham yaxshi. Faqatgina baholaringiz 5 bo'lsin. Muhabbat, qaysi sonni yaxshi ko'rasiz? 5 sonini. Bo'ldi. O'zlarini baholariga
1: mos
0: bo'lgan raqam 5.
1: Salomat bo'ling Muhabbat, yozgi ta'tilingiz zo'r o'tsin. Kattalarga ham salomimizni yetkazib qo'ying.
3: Yetkazib qo'yaman.
1: Rahmat. Mana shunaqa gaplar.
0: Men 4-chi sinf paytimda agar radioga telefon qilsam, efirga omad deya olmagan bo'lardim. Xijolat bo'lib, efirga omad deyish undan burun radioga telefon qilib gap, qo'ng'iroq qilish bir masala edi.
1: Qoyil.
0: U efirga chiqib gapirish, u ungacha hali o'ylab, yo'q, qiyin, lekin qarang, hozirgi bolalar bemalol efirga omad, tez-tez yaxshi olib boringlar deb dalda berib qo'yishyapti.
1: Ota-onalarga ham gohida salom yo'llab turishadi.
0: Ha, bu xursand bo'ladi odam baribir.
1: Albatta, albatta.
0: Xo'p, necha raqamini aytdilar? 5 raqamini. 0 va 5 bor. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hurmatli do'stlar, ayni fursatlarda Mohinur havo harorati O'zbekiston Toshkentda 28 darajani ko'rsatyapti, lekin men telefonimga nimagadir ishongim kelmayapti.
1: Ishonavering. Ob-havo ma'lumotlari e'lon qilayotganda tekshirilayotgan payti quyosh nurlari to'g'ridan-to'g'ri tushib turadigan joydan turib tekshirilmas ekan, soya joydan turib tekshirilar ekan.
0: Soya joyda, demak 28
1: daraja. Soya joyga chiqib ko'ring-chi, 28 darajami ekan.
0: Bo'l, balki bo'lishi mumkin. Oftobga chiqqandan keyin 2 baravar oshadi bu ko'rsatkichlar.
1: Mashinasi soya joyda turgan tinglovchilarimiz, siz yuboring-chi, necha daraja ko'rsatyapti? Soya joydagilar ko'rsating-chi. Bizda somon guruh ko'ylaydi.
4: 98.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
3: Qasda davom etamiz. Hit lunch, avtoraqam va bu yerda nimadir bo'ldi, ham bartaraf etildim.
4: Bo'ldi.
3: 3-chi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz kerak. Hozircha 0 va 5 raqamlari bizga ma'lum.
4: Xuddi shunday, keyingi raqam va harfni biz tinglovchilarimizdan qabul qilamiz. Keyin bitta tarona eshitamiz va loyihaga qaytamiz. Xo'p. Biroz avval tinglovchilarimizga savol bergan edingiz, Mohinur, siz turgan hududda bu havo harorati nechani ko'rsatmoqda deya? 34 ko'rsatayotgan ekan. Baho Shofayziyev ismli tinglovchimizda. Nozimjon aka de. Nozimjon aka qayerdalar? Bunyodkor ko'chasida ekanlar va u yerda havo harorati 37 daraja. 37 daraja. Farrux aka 32 daraja deb bizni tinglab turgan ekanlar Cobalt avtomobillarida. Baxtiyor aka de esa 35 daraja ko'rsatmoqda ularni avtomobillar.
3: Mana Nigoraxonni suratlariga keladigan bo'lsak, boya sizga siz aytgan va ishonmayotgan haroratga juda yaqin 29 darajani ko'rsatmoqda.
4: Qani? Ha, Malibu'lari. Eshitib ketayotgan ekanlar. Malibu ham yaxshi mashina, chiroyli avtomobil. Muhammad Ziyo ekan, uzr, adashma. Muhammad Ziyoda ham 29 daraja ekanda. Ana ularda Malibu ekan. Avtomobillari, xo'p, Nigoraxonda esa yo Tracker yoki Onix monitor bir xil bo'lganligi uchun unchalik farqla olmayman. Va ularda havo haroratini qayerda ko'rdingiz? 29 darajani ko'rsatayotgan ekan. Yaxshi, yaxshi. Yana bir tinglovchimiz yozyaptilar. Bo'ldi. Albatta ular bilan bog'lanamiz. Banuxon bilan. Xo'p, qo'ng'iroq bormi Mohinur bizda?
3: Albatta, albatta qo'ng'iroq bor. Ulardan biriga hozir javob beramiz. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
5: Sizni eshitamiz. Kayfiyat yomon bo'ladimi?
3: Doim shunday bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
5: Man Saitova Irodaxonman.
3: Irodaxon, siz bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz. Avtoraqam loyihasida hozir siz aytgan harf ishtirok etadi va bu harf
5: o'g'lim aytsa bo'ladimi shu harfni?
3: Albatta, tanishamiz ular bilan. Alo.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
4: Qalaysiz? Yaxshimisiz?
5: Yaxshi.
4: Ismingiz nima?
5: O'zim yaxshiman.
4: Ha, zo'r. Ismingiz nima, ismingiz?
5: Baxtiyor
3: Abdulov.
4: Baxtiyormi? Baxtiyor deb eshitdik.
5: Baxtiyorov Timur.
3: Timur.
4: Timur. Timur xursa, Mohinur, unda siz gaplashing.
3: Timurlar bilan gaplashasiz. Yaxshimisiz? Nechinchi sinfga o'tdingiz, Timur?
5: 4-chi.
3: Zo'r, zo'r, katta yigit bo'lib qopsizda. Yozgi ta'til yaxshi o'tyaptimi? Zerikmayapsizmi?
4: Timur, Timur. Hoz yoningizda oyingiz bormi?
6: Bor.
4: Biz chekkaga o'tib gaplashamiz, bo'ptimi?
3: Eshitmaydi, eshitmaydi.
4: Ha, bu yoqqa o'ting, bu yoqqa. O'tib oling, tez o'tib oling. O'tib oldingizmi? Oyingiz yo'qmi hozir yoningizda?
6: Yo'q.
4: Timur, maktab sog'indingizmi? Maktab sog'indingizmi?
6: Yo'q.
4: Sog'inmadingizmi?
6: Yo'q.
4: Timur, qaysi qizni sog'indingiz sinfdoshlaringizdan?
6: Men sog'inmadim.
3: Sog'inmabdilar.
4: Kim sog'inmadingizmi? Sizga yoqadigan qiz yo'qmi sinfingizda, maktabda?
6: Yo'q.
4: Aldami? Borki bordir. Ismi nima?
6: Yo'q.
4: Yo'q, yo'q.
3: Yo'q.
4: Hazirlashamiz, hazirlashamiz. Temur, katta bola bo'ling, katta yigit bo'ling. Baholaringiz har doim 5 bo'lsin. Onajoningiz radioni eshityaptilarmi hozir?
6: Ha, to'g'ri.
4: Bo'ldi, siz bu yerdamisiz, bir chekkadamisiz?
6: Adam.
4: Adajoningiz ham eshityapti, oyijoningiz ham. Siz ularni yaxshi ko'rasiz, yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yasiz radio orqali. Qani aytib qo'yingchi?
6: Adajon sizni yaxshi
4: ko'raman. Faqat Adajonni yaxshi ko'rasiz. Oyingizni yaxshi ko'rmaysizmi?
6: Ayizni
4: ham
6: yaxshi ko'raman.
4: Ana. Sağ bo'lsin, Temur.
3: Alinda Temur, siz bizga yana bir narsani aytishingiz kerak.
4: Harf aytsinlar. Bitta harf ayting endi.
6: S.
4: S. S harfi. Bo'ldi. Saodatmisizmi?
3: S.
4: Saodatmisizmi? Sarami?
6: Sardor
4: Adajonov. Ha, Sardor. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Temur katta yigit bo'lsa, hazillashib qo'ydik-da, odamlar. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar va Adajonlarning ismlari Sardor ekan, mana shu ismni tayinladim.
3: Salomat bo'ling. Demak, bizda 0, 5 va S harflari mavjud. So'nggi raqamni bilib olamiz va o'yinni shu joyda vaqtinchalik to'xtatib turamiz. Bitta qo'shiq bilan to'xtatib turamiz va qo'shiqdan keyin yana efirga chiqib, biz e'lon qilamiz raqamni. Hozir tinglovchilarimiz aytgan ketma-ketlikda bo'lmasligi aniq. Alo?
5: Alo, assalomu
4: alaykum. O, bugun janji bor. Hamma ta'tilda. Nima qiladi ta'tilda? Radio eshitadi.
3: Bolalar uchun loyiha qilaylik.
4: Bolalar uchun bitta multfilm va qanaqadir nimadir qo'yib bersak bo'lar ekan-a. Bolalar uchun o'g'lingizni olib keling.
3: Aytib berib o'tirsammi, keling.
4: O'g'lingizni olib keling. Bolalar uchun loyiha qilamiz. Bolalar bilan bo'ladi.
3: O'g'lim bilasiz-ku, gapirmaydi. Qizimsan, lekin tili.
4: Qalaysiz?
5: Yaxshi, rahmat.
4: Yaxshimisiz? Nechinchi sinfsiz siz? Ismingiz nima?
5: 6-sinf,
4: Nilufar. Nilufar 6-sinf o'quvchisi, juda ham yaxshi. Qaysi maktabda o'qiysiz?
5: 67.
4: 67. Qayerda joylashgan edi?
5: Yashnobod.
4: Yashnobodda. Nilufar, nimalarga qiziqasiz?
5: Matematika, ona
4: tili, adabiyot. Eng yomon ko'rgan faningiz qaysi?
5: Hammasini
4: yaxshi. Yo, baribir zerkadigan faningiz bo'ladi. Hammasini baribir yaxshi ko'ra olmaysiz.
3: Xo'p, 6-sinf bo'lsalar, 6-sinfda qiyinroq.
4: Chizmachilik bormi?
3: Yo, chizmachilik yo'q, rasm darsi hali bo'ladi.
4: Rasm darsini yomon ko'rasizmi?
5: Yo'q,
4: yaxshi ko'rasizmi? Ha, bo'l. Hammasi yaxshi, hammasi yoqadi. Juda ham yaxshi. Nilufar, qaysi son ishtirok etsin bugun loyihamizda?
3: 8. Rahmat, tushunarli bo'ldim. Nilufar, yozgi ta'tillaringiz zo'r o'tsin. Salomat bo'ling. Mana shunaqa gaplar tinglovchilarimizni raqamlarini eshitdingiz. 0, 5, 8 va S harflari. Faqat 058 bo'lmasligi aniq ekanligini sizga yana bir bor aytaman. Chunki tinglovchilarimiz oldindan shoshqaloqlik qilib, g'olib bo'laman deya e'lon qilmasimizdan oldin, qaysi raqam e'lon qilinishini aniq bilmaslaridan oldin bizga suratlarni yuborishni boshlashadi. Hali kulminatsiyaga yetganimiz yo'q. Bitta qo'shiq va biz yana efirga chiqamiz. Ko'chalardagi mashinalardan qidirishingiz kerak bo'lgan raqamni ana undan keyin topasiz va Telegramda yuborasiz. Telegram manzilimizni topib qo'ying. Elektron pochta belgisi salom hit fm yoki bo'lmasa 88 104 90 80.
0: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: 11:52 daqiqa o'tmoqda va hafta raqam loyihasi tugash arafasida bo'lib turibdi.
1: G'olib g'olib
0: bilan. Ha, eng hayajonli, eng kulminatsiya jarayonlariga yaqinlashdik. G'olib bilan birgalikda tugatamiz bu loyihani. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hit fm so'zlarini kiritgan holatda telegramni tayyor holatga keltiring. Biz esa hozir raqamni e'lon qilamiz.
1: Tayyormisiz? Diqqat bilan eshiting va hozir e'lon qilgan raqamimiz o'rnatilgan mashinani ko'chada ko'rib qolsangiz, o'zingizga va boshqalarga xavf tug'dirmaydigan holatda bo'lsangiz, darhol suratga oling va bizga yuboring.

0: Demak, umid qilamanki hamma tayyor. Sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan suratlar o'tmaydi. Eski fotosuratlarni ham bittada payqab olamiz. Hozir yangi surat bo'lishi kerak. Demak, bizda 0 aytildi, 5 aytildi, 8 va S harfi aytildi. Ilon simonsi. Shuni ham aytib o'tamiz, hurmatli do'stlar. Demak, siz qidirishingiz kerak bo'lgan avtoraqam bu 058 emas, balki 805 S harfi ishtirok etgan avtoraqam bo'ladi. Qani ketdik. Iltimos qilamiz. Svetoforni qizil chiroqda, chorrahada, parkovkada yoki tirbandlikda turgan paytingizda ishtirok etish so'rab qolinadi. Tag'in yana qaysidir avtomobilni suratga olaman deb, keyin yo'l patrul xodimi, assalomu alaykum deb qolmasinlar. Keyin siz ham palon pulga tushasiz. Bilasiz, mobil telefondan, uyali telefondan. 1 200 000 qanchadir, 63 000 palon pul uyam. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Demak, birinchilardan suratlar yetib keldi. Abdulazizak yubordilar, 250 xalqlar do'stligi yo'lida harakatlanib bizga Necha dedim?
1: 250 dediz.
0: Yo'q, necha raqamini aytdim?
1: 805.
0: 805 esimdan yopib chiqib qo'ydim. 805 kerak bo'ladi. Voy, bu Shomahmud aka hamma raqamni terib kelib o'zi ham.
1: Mabodo deb hammasi tarafiga qo'ygan ekansiz Shomahmud aka.
0: Suratga olgan ekanlar, ichidan topib olinglar. Mana shuncha rasm sizlarga. Qaysi birdir chiqib qolsa meni g'olib deb o'zingizlar aloqaga chiqib olarsizlar dedilar. Xo'p, Husan Tajiyev yozyaptilar. Assalomu alaykum deya. Va alaykum assalom Husan. O'yinda sizga omad yor bo'lsin. 805 avtoraqami kerak bo'ladi bizga.
1: S harfi maketlikni qayerda joylashganligi umuman muhim emas. S bo'lsa bo'lgani va albatta raqamlar maketligi 805 bo'lishi kerak. Shahrimizda agar ko'rib qolsangiz, darhol suratga oling va bizga yuboring. Hozir ko'pchilik o'yinda ishtirok etmayotganlarni, etish niyati yo'qlarni ham bilaman. Ko'zi mashinalarning raqamlariga ketib qolyapti. O'z ko'pchilik raqamlarga qarab yuradigan odamlar ham bor.
0: Mana men bittasi, Bilmayman, men har doim efirda boshqa paytda aytaman, o'zunchalik ahamiyat qilmayman. Lekin go'qida mashinaning raqamlariga qaraganimda o'sha raqamlar yo 374 bo'ladi yoki 347 bo'ladi. Men shunga hayron bo'laman. Nima uchun aynan men 347 avtoraqamini juda ham ko'p ko'raman.
1: Nimaga ekan?
0: Rosa qiziqaman.
1: Men raqamlarga emas, bilasizmi? Men ham qariyman. Harflari bor-ku. Shu uchtagina harfdan qandaydir so'z chiqarishga harakat qilaman. Bilmayman nimaga. Beixtiyor. O'zimcha so'zlar to'qib ketaman.
0: Ravshan aka bizda ishtirok etmoqdilar va ular reklamali surat yuborgan ekanlar. Qarang, 805 ekan o'sha reklamadagi avtomobilni surati. Bizga 805 kerak, S harfi ishtirok etgan. 505 yetib keldi bizga G'abit Ismailov janoblaridan, lekin afsuski shu boshidagi 5ni o'rniga 8 bo'lgan edi, sizni g'olib deya e'lon qilgan bo'lardik. Sovg'aga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, The Bowlerga voucher Samarqand darvozasining 4-chi qavatida joylashgan Samarqand darvozasi savdo majmuasini qayerda ekanligini juda ham yaxshi bilasiz. Qoratoshda, Samarqand darvozasida joylashgan. Xo'sh, Mohinur.
1: Labbay.
0: Davron akadan surat yetib keldi, lekin Telegram otib yubordim. Nimadir bo'ldi. Shuni qarash kerak.
1: Hozir.
0: Balki g'olib bo'lar.
1: Ochildi. Yo'q, S harfi mavjud, lekin 807 ekan.
0: Yo'q, 805 kerak edi bizga. Do'stlar, aniq 805 bo'lsa jo'natishingiz so'rab qolinadi va men esa hozir 1 daqiqalik timer e'lon qilmasam bo'lmaydi.
1: Shunaqa. Demak, sizda 1 daqiqa vaqt bor azizlar, agar
0: 1 daqiqa
1: 805 topilmasa, afsus, o'yinni g'olibsiz yakunlaymiz.
0: Voucher esa o'zimizga qoladi. O'zi Mohinur Yusupov va uydagilar bilan qayerga borishni bilmay yurgandilar. Mana bowlingga borib keladilar.
1: Voucher olib,
0: voucherni olib. Sizga lekin voucher ham shart emas.
1: Shunga hayronman.
0: Ismingiz o'zi maxsus parol bo'l.
1: Hamma joyda emas.
0: Hamma joyda emas-ku, lekin mazza qilib hordiq chiqarib kelish mumkin. Xo'p, 11:57, lekin hali tinglovchilarimizdan darak yo'q. 805 ni hali hanuz qidirmoqdamiz. G'olibimizni aniqlamadik. S harfi ishtirok etgan. Ilon Simon S.
1: 508 deganingizda balki allaqachon topilgan bo'lardi, chunki S 5 ga o'xshaganligi uchun bu yog'iga S qo'yilgan. 508 u qolgan yarmini ham SS qilib olganlar bo'lishi mumkin-ku.
0: Endi bilmasam, 805 ham bordir.
1: Ko'rishmayotgandir tinglovchilarimiz.
0: Ko'rishmayotgandir S harfligini. Balki kim hech kimning yo'lida uchramayotgandir. Bilmadim. Vaqt esa mana shu fursatlarda tugadi, bo'ldi. Tugadi. Rahmat hammaga, o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Afsuski, g'olibimizni aniqlay olmadik. Sovg'a esa o'zimizda qoldi. G'ol. Mag'lubiyat kuylarini chaling, Mohinur.
1: Eh, so'z g'olib topilmadi. Mayli, nima ham dirdik. Bir tinglovchimiz.
0: Men nima deyishni bilaman.
1: Raqami topilmagan, raqami taqilmagan mashinani yuborib qo'ydi.
0: Shunoniga 805. Olmoqchi edi o'zi 805 shu.
1: 805 taqadilar
0: ham. Hali ulgurmaganda. Esligida bu ham. Uchta esa bor edi deb. Biz esa nima deymiz?
1: Nima ham dirdik.
0: Qaysi soatga yo'lanamiz?
1: Aha. Bizda ikkinchi yana soat bor hali.
0: Ha, siz tugatib ketmoqchimidingiz?
1: Tugatyapmiz deb o'ylayman nimagadir
0: efirda. Yana bir soat bor.
1: Bo'ldi, keyingi soatda ko'rishamiz sizlar. Yana cho'stri 50 daqiqa gapirib turasiz.
0: 50 daqiqami, 50 soniyami? Kech qoldimmi deb mana yuborayotgan tinglovchimiz bor. Kech qolmaganingizda ham baribir o'tmasdi, chunki sizki SMS C harfi-ku.
1: Afsuski,
0: lekin BYG chiroyli ekan, yuvurgan ekan.
1: Rasman
0: tiniqqina ekan.
1: Bu tiniqligi nedan? Bu nedan? Sun intellekt imkoniyatlarida.
0: Sun intellektmikin? Yo'q, Oxinur, sun intellektga o'xshamaydi. Yo'q, qarang, avtobusda yuribdi fonda.
1: Manchester United to'g'risini ayting.
0: Yo'q, bu yo'q, sun intellekt emas, Oxinur. Yo'q, mana bu yerda turgan o'zbek avtomobillarini sun intellekt shu darajada o'xshatib berib olmasa kerak.
1: Shunaqa dahshat o'xshatadiganlari bor.
0: Yo'q, Matiz bor. Mana bu yerda Yutong avtobusi yuribdi.
1: Yo'q,
0: bu kepkali odam. Yo'q, bu sun intellekt emas.
1: Bo'ldi. Manchester United 50 soniya vaqtimizni cho'zishga sabab bo'ldingiz. Keyingi soatga o'tdik.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi?

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Jay Pilgrim va Shahzoda ijrosidagi tarona bizning to'lqinlarimizda 12 dan 15 daqiqa o'tdi. Yangi soat boshlandi. Barcha radio tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Yunusoboddan gapiramiz. Toshkentdan 98 to'lqinlari hamma-hamaga omad hamroh bo'lsin. Omad yor bo'lsin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Mohinur Yusup va Umarbek Sulton Murodov Hitlunch dasturining 3-chi musiqiy soati boshlandi. Yana 45 daqiqa siz bilan birgalikda oldinda bizni poylab turgan vaqtni o'tkazib olamiz.
1: Yunusoboddan gapiramiz, lekin ovozlarimiz butun dunyoga yetib bormoqda. Onlayn bizni tinglayotganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Saytimiz orqali hitfm.uz sayti orqali yoki bo'lmasa Android telefon foydalanuvchilari bizni ilovamizni yuklab olib onlayn eshitib ketishsa ham bo'ladi. Rossiyada, Polshada, Germaniyada, Italiyada, Fransiyada bizni eshitayotganlarni soni juda ham ko'p. Qanday, kunlar yaxshi o'tyaptimi? Nimalar bilan bandsiz? Kayfiyatlar yaxshimi, eng muhimi? Xabar yozib turing. Yo'q bo'lib ketganlar, qayerdasiz? Eng faollarimiz so'nggi kunlarda qanday ishlar bilan band ekanlar? Misol uchun, Davron aka deganlar bor edi bizda. Sevaraxon bor edilar. Biz kommentariyev degan.
0: Sardor aka adashmasam-a? Jimjit bo'lib qolishdi.
1: Bahodir aka qayerdasiz?
0: Hamma tinglovchilarimizni yodimizda saqlab qolganmiz, bilamiz, u qadrdonlarimizni. Mohinur biroz avval sun'iy intellektni ishlangan surat dedingiz-ku?
1: Ha, ha, ha.
0: Yo'q, u sun'iy intellektda tayyorlanmagan ekan. Ko'rdingizmi? Gapim isboti bo'ldi. Manchester United Telegram egasi surat yubordilar. 17 Pro Max'da oldim suratga deb xabar yuboryaptilar.
1: Shunaqa zo'r oladimmi?
0: Yo, tag'incha avtobus haydovchisi ekanlar, 17 Pro Max tutar ekanlar, ketdi. Ey, mana avtobus haydayman. Menda BVS toifali haydovchilik guvohnomasi bor. Avtobus haydash uchun guvohnomani olishim unchalik qiyin bo'lmaydi.
1: Sizda bor-a?
0: Ha, katta yuk mashina ham hayda oladigani bor. Avtobus olishim uchun yaxshi bir plus bo'ladi bu.
1: Ketdim.
0: O'zi ziyoriga radio olib.
1: Voy, qayerda? Konduktor kerak emasmi? Kerak emasmi konduktor Umar?
0: Hozir konduktorligi chiptachilarga ish yo'q-ku. Hammasi elektron bo'lib ketgan-ku.
1: Darvoqa.
0: Telefonimni ushlab turadigan odam olishim kerak. 17 Pro Max olsam, ushlab turadigan odam olishim kerak.
1: Balkaligi signal chalishga ham berib qolasiz deb turarman. Fiq fiq qilaman.
0: Yo, o'sha signalchasini bosib tursangiz, jon ushlab turadigan odam kerak.
1: Qayerdadir osh desangiz, Mohinur deysizmi? Alisa emas, qanaqadir boshqacha ism qo'yib qo'yasiz. Mohinur emas.
0: Privet Mohinur deb. Privet Moha. Qisqaroq ham Mohinur deyishga ham odam
1: yo'q. Yo'q, o'zbekcha bo'laman. O'zbekcha assistent. Qo'ng'iroq qil yoki nimadir desa. Bajar turaman. Eng muhimi nech pul to'laysiz?
0: Ha, u yog'ini gaplashamiz. Byudjetga qarab.
1: Kechqurun garajga avtobusni qo'ygandan keyin yonidagi avtomobil turadigan joydan qanaqa mashinada chiqib ketar ekanlar endi 17 Pro Max'larni olib. Zo'r rasmga olar ekan qo'y.
0: Baxt oddiylikda. Baxt oddiylikda. Xo'p, xabarlar bor.
1: Hammaga nasib qilsin albatta va yaxshi kunlarga buyursin mana shu texnikani. Mashina bo'ladimi, telefon bo'ladimi?
0: 16 tutib olib, ha, 17 deb turishingiz
1: kerak. Mening telefonim bunaqa zo'r ololmayman. Simga.
0: Qanaqa biz yo'q, yaxshi chiroyli chiqibdi.
1: Shunchaki o'yinda qatnashaman deb tavakkaliga rasm olgan bo'lsalar ham chiroyli chiqibdi. Ataynaf. Professional kamerada olingandek qilib chiqibdi.
0: Yaxshilab artib menimcha olgan bo'lsalar kerak.
1: Men kameram ustida himoya bor. O'sha bizib turibdi. Olib tashlashim kerakmikan?
0: Balki. Ha, kameraning ustida nimasi bor sizda?
1: Uchalasi ustidan himoya bor.
0: Ha, gap mana shu yerda.
1: Himoya
0: yo'q-ku bu yerda.
1: Bor.
0: Himoya bor.
1: Bor.
0: Himoyani olib tashlash kerak, shunda yaxshiroq qoladi. O'zim ham aytdim, 13 ham sizni telefoningizdan ko'ra yaxshiroq qoladi.
1: Mayli.
0: Mayli, kameralarning muhokamasini bir chetga suramiz. Tinglovchimiz yozyaptilar, Irodaxon, siz bilan kunimiz unumli o'tyapti. Ertalab odatda eshitmas edim Hit FM'ni, Shirinxonni va Maftunaxonni, Al-Alim Fazliddinni eshitar edi. Menda sizlarni ham eshityapmiz. Saidovlar oilasi siz bilan birga deb xabar yuborayotgan ekanlar. Bizning efirimiz Saidovlar oilasiga yoqayotgandan xursandmiz. O'zi Saidovlar oilasiga yoqish uchun biz shu yerdamiz desam.
1: Maqsadimiz shu.
0: Maqsadimiz shu deb. Xo'p, Mohinur. Qarang, ajoyib xabar bor. Futbolchi haqida. Braziliyalik futbolchi Rafinyani ko'pchilik tanishadi. Balki siz ham bu ismni eshitgandirsiz. Rafinya ismini futbol olamida. Aynan Baribir shu yerda ham ayollar xo'jayinda.
1: Xo'p, qani?
0: Rafinya oyligining katta qismini otasiga bergani uchun xotinidan gap eshitibdi.
1: Ajab bo'pti.
0: Ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shunday mazmundagi xabarlar tarqalmoqda. Rafinyaning otasi o'g'lining reklama shartnomalaridan tushadigan daromadining 80%ini va maoshining katta qismini olib kelgani ma'lum bo'ldi. Topadigan pulini 80%i dadasiniki. Bu umuman olganda to'g'ri. Mantiqan, ha, shunaqa qilish kerak. Bizning mentalitetimizda albatta. Bu holat braziliyalik futbolchi rafiqasi bilan birgalikda Barselonadan 10 million yevroga hovli sotib olmoqchi bo'lganida, biroq ularning mablag'i yetmay qolganida aniqlangandi. 10 million dollarga chiroyli bir hovlichi sotib olmoqchi bo'lgan, lekin puli yetmay qolgan Rafinyani. Vaziyat braziliyalik futbolchining turmush o'rtog'ini g'azablantirdi. "Ye" dedi. "Shuncha pul topyapsan. Shuncha futbolga boryapsan. Futbolga bormay choyxonaga boryapsanmi?" degan xotini. "Pul qani?" degan. Va ota hamda o'g'il o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni qayta ko'rib chiqilishiga olib keldi. Endi otaga 80% emas, bir 20% o'tsa kerak. Yo'q. Hali o'tsa u ham 80% xotinga o'tib ketadi bu yog'iga. Va o'shandan beri oila ikkiga bo'linib ketgani va doimiy mojaro holatida yashayotgani aytilmoqda.
1: Ana. Mana shunaqa. Endi hozir biz bunga jiddiy qaraydigan bo'lsak, oho, mavzuyimiz qancha, hattoki dasturimiz ham jiddiylashib ketib, tokshovga aylanib ketadi.
0: Kelin o'zbekmi deyman.
1: Yo, bizda o'zbek kelinlar aslo unaqa qilishmaydi. Yaxshi bilishadi. Endi u yerda umuman nikoh shartnomasi tuziladi.
0: Serial olamiz, novella olamiz.
1: To'ydan keyin topilgan pul albatta o'rtada ikkiga bo'linish kerak. Otaga yoki singilga yoki aka-uka jigarlariga ketib qolish kerak emas ularni nuqtai nazaridan. Biz esa unday emas, yaxshi ham baribir. Lekin menga baribir hamma futbolchilarning ayollari ko'proq qiziq.
0: Yo, agar mana shuni serial yoki novella qilganimizda mavzusi qanaqa bo'lardi bilasizmi?
1: Pul qizg'angan kelin.
0: Yo'q, oyligini otasiga bergani uchun xotinidan gap eshitgan o'g'il.
1: Oh.
0: Ana, tayyor ssenariy bo'l, qani novella oladiganlar bormi desam, Rafinya bosh obrazda.
1: Ajoyib. Krishtianu Ronalduni mashhur mashhur model bilan qanaqa oilalar hayotlari o'xshamagani haqida ko'pchilik bilsa kerak-a, menimcha.
0: Bu haqda batafsil keyin birozdan so'ng gaplashaylik. Futbolchilarning xotinlari haqida gaplashyapmiz. Bu yog'iga shunaqa mavzu ketyapti-da hozir. Rafinya bilan boshlandi, hozir Ronaldo bilan davom etadi bu
1: mavzu. Futbol yulduzlarining shaxsiy hayotdagi nima desa bo'ladi, muxlislardan sir tutiladigan voqealarmi? Shunaqa desak gap o'zimiz oxlab ketamiz. Har holda g'iybat bilan suhbat bo'ladi bu yog'iga.
2: 98.

0: 12:35 va ajoyib taronalar ketma-ketligidan so'ng boshlovchilarni ovozini eshitish baxtiga muyassar bo'lganingizdan
1: juda
0: xursandmiz, xursandmiz, tabriklaymiz. Siz dunyodagi eng noyob insonlar qatoriga kirdingiz, chunki siz Hit FM radiosining boshlovchilari Umar va Mohinur ovozini eshityapsiz. Bitta qarsayla qo'yib bering Mohinur tinglovchilarimizga.
1: Sizgami yo tinglovchilarga?
0: Tinglovchilarga, tinglovchilarga. Bu qarsaklar tinglovchilarga bunaqa omad, bunaqa baxt hammaga ham nasib qilaveraman. Sizlarni tabriklasak bo'ladi.
1: Bir xabarlarga o'tamiz. Irina Shayk bilan bog'liq munosabatlari aniq tan olingan. O'zlari tomonidan, hech bo'lmasa ikki tarafdan biri tomonidan ham tan olingan ma'lumot yo'q, lekin mishmishlar bor.
0: Kim Shayk nima dediz? Boshqa
1: tan. Cristiano Ronaldo va Irina Shayk
0: o'rtasida. Irina Shayk modelmi?
1: 2010-2015 yillarda ular munosabati bo'lishgan.
0: Endi Ronaldo ham 2010 yilda ancha yosh bo'lgan.
1: Ha. Qarashlar, qadriyatlar, hayotiy maqsadlar bir-biriga to'g'ri kelmagan.
0: Xo'sh.
1: Deb ma'lumot berishadi. Ishonch bilan bog'liq muammolar deb aytishadi ba'zilar va eng ko'p lekin o'zlari tomonidan tan olinmagan bitta ma'lumot bor. Irina Shayk Cristiano Ronaldoni onasi bilan shunchalik qattiq munosabatda bo'lishi, hamma yoqqa o'zi bilan olib yurishiga u qarshilik qilgan. Meni ham onam bor, lekin hamma yoqqa uni o'zim bilan olib yurmayman-ku. Degan va
0: qaynonasi bilan birga yurish xohlamagan.
1: Namchoning oningga yopishib olgansan degandek qilib gapirgan. Keyin shu
0: Ronaldoni jahli chiqib ketgan unga.
1: Va Irinaga baxt tilagan.
0: Baxtli bo'l. Qatta ko'chada bir bo'lgan, ha, bo'lmasa baxtli bo'l, men oyimni tanlayman deganda.
1: Eng ko'p aytiladigan taxminlar mana shu, lekin ikki taraf ham yo'q, shu sababli deb aytishmagan. Shunaqa, balki qarashlar bir-biriga to'g'ri kelmagan. Bu ham bir kichkina sabab bo'lishi mumkin.
0: Keyin hozirgi Jorjina bilan tanishgan, keyin Rodriges bilan tanishgan.
1: Ba'zi bir futbolchilar ekranda, futbol o'yinida boshqacha munosabatda ko'rishadi, ko'rinishadi, lekin hayotda umuman boshqacha ekan. Misol uchun Lionel Messi bilan Sergio Ramos uzoq yillar davomida El Clasico'da qattiq raqib bo'lishgan ekan, keyin esa PSG'da jamoadosh bo'lishdi. Ilgari bir-biri bilan to'xtatish uchun qattiq kurashgan bo'lsa, bir-birlarini keyinchalik yaxshi munosabatga kirishib ketgan ekan. Cristiano Ronaldo va
0: o'zi Ramos juda ham bir agressiv futbolchi edi. Ko'pchilik bilan urushib ketadi o'zi Ramos. Urushib ketar edi endi hozir faoliyatini yakunlagan oldindan.
1: Ronaldo va Messi haqida ham juda ham ko'p videochalar bor. Ikkalasi solishtirilgan videolar, qaysi biri saxiyroq, qaysi biri muxlislarga e'tiborliroq degan videolar juda ham ko'p, lekin doimiy maydonda raqib bo'lishsa ham hayotda bir-biriga hurmat saqlagan holda munosabatda bo'lishar ekan, hattoki intervyularda keskin bir-birlarini qoralab yoki tanqid qilib chiqishmagan ekan bitta ham gapda. Kylian Mbappe va Ashraf Hakimi ham hayotda juda ham yaqin do'stlar ekan. Chin do'stlar deb ham bemalol aytsa bo'lar ekan.
0: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Yaxshi. Xo'p, jonli efirni davom ettiramiz. Bu g'ibat emas, hurmatli do'stlar. Biz hech kimni g'ibat qilganimiz yo'q. Biz Mohinur bilan g'ibat qilmaymiz. Biz shunchaki voqealar xronologiyasini tiklaymiz, ishtirokchilarning maqsadlarini aniqlaymiz va mustaqil tergov o'tkazamiz.
1: Ye, nima bo'ldi hozir? Qiziq gaplar bo'lib ketdimi deyman-da. Tinglovchilarimizdan kelgan xabarlarga bitta qarab qo'yamiz.
0: Bo'ldi. Men endi 0585 raqamiga, ya'ni o'sha avtobus, nechinchi avtobusni haydar ekanlar o'zi?
1: Nima bo'lyapti?
0: Avtobus yo'nalishini yozmagan ekanlarda 51-chi avtobus haydar ekanlar bir tinglovchimiz Sardor ekan ismlari. O'sha boya 17 Pro Max tutgan bo'ldi. Men endi aniq haydovchiligiga sekin o'taman.
1: Nimaga?
0: Qo'llarida Apple Watch. Qo'llariga yana Apple Watch ham taqib olibdilar. Qo'llarida iPhone 17 Pro Max, Apple Watch.
1: Nechinchi avtobus haydaysiz?
0: 51 haydi, 51da demak ish yaxshi.
1: Qiyinchiliklarni ham yozinglar, avtobus haydovchilari.
0: Hammasi oson emas.
1: Avtobus boshqarish qiyinchiliklarini ham yozinglar Umarga.
0: Yarashibdimi deb maqtanib ham qo'yar ekanlar. Jek bir kamtar. Bo'lsa kamtar odam ekanlar, gap yo'q ekan.
1: Siz juda bir havas qiladigan, chin dildan havas qiladigan odamlarmiz.
0: Kamtarligingizga tengi yo'q. Tag'in bizning ham havasimiz Kongo O'zbekiston o'yini degani sehrgar devorlar yani bir nimalar puflar bir nimalar qillar nima
1: sehr bilan shug'ullanish
0: yo'q isiriq tutadi bu nima qildi shamollaganmi xullas sehr bilan shug'ullanib bir nimalar qildida endi agar o'sha kishi sehr bilan shug'ullanishda davom etsa bu ketishda Kongo jahon chempionati bo'lib ketib qolishi mumkin.
1: Yo'q, aslo unaqa emas, aslo unaqa emas. Har narsani javobi bor. Assalomu alaykum, Qozog'istondan Sayjaparman. Sizlarni hozir mashinada eshitib ketyapman. O'g'lim Sardor lagerga, dam olish oromgohiga borishi uchun ariza topshirishi kerak. O'rnimga singlim Iroda topshirib kelsin deydi. Hamma o'zinikini o'zi topshirsin dedim. Issiqda borishga erinyapti. Hozir bolalar qanaqa ekani? Oldin biz uydagilar qayergadir yuborish uchun bir necha kun oldin harakatni boshlar edik. Ularni yig'ishtirib, aqlli bola bo'lib turardik degan ekanlar oldin.
0: Hozir bolalarni ko'chaga chiqarib bo'lmayapti.
1: Voy, bolalar oldin ota-onalar qanaqa qilib bolalarni qo'rqmasdan bobo-buvilarniki yoki qanaqadir uzoq qarindoshlarniki bir necha haftalar yoki bir necha oylarga yuborishgan. Men qo'rqaman misol uchun. Uyimizga yaqingina joyida joylashgan ota-onamni uylariga yuborishgan misol uchun yuborsam, xavotirda o'tiraman ishda o'tirganimda. Oldin nechidir kilometr uzoq, necha yuz kilometr uzoqlikdagi masofaga yuborib yuborishgan yozgi ta'tilda. Yo'q, hozir yuboradiganlar bormi hozir?
0: Hozir ham bo'lsa kerak.
1: Kimni bolasi ayni damda qayerda oromgohga borishadimi?
0: Nima uchun mana yubormaysiz?
1: Bir necha oyga bobolarniki
0: qaraqadir. Nima? Sizga to'sqinlik qilyapti. O'zingizdan tashqari nimani o'ylaysiz yani?
1: Balki menimcha
0: xavotir olaman deyapsiz.
1: Nima uchun xavotir tarqalishi meni hissiyotimga, aqlimga ta'sir qilmoqda.
0: Ota-onangizga ishonmaysizmi yaxshi qarashda?
1: Suvda oqib ketgan bolalar, yo'qolib qolgan bolalar, shu ta'sir qilgan shekilli, bilmayman. O'zim yaxshi borib kelganman. Bir yarim oylab dodamlarnikida yurardik, lekin o'zim yubormagan bo'lardim bolamni. Ota-onam yuborishgan lekin.
0: Ana. Sizni bolalaringizni sizdan nimasi kam? Nimaga ularni bolaligi sizni bolaligingizdagi beg'ubor o'tmasligi kerak?
1: Bilmadim.
0: Xo'p, va bu boshqa masala, yana bir masala. Hozirgi bolalarni ko'chaga chiqarish juda ham bir mushkul bo'lib qolgan. Oldin onamlardan ko'chaga chiqishni so'rash uchun voy, hamma joyini yig'ishtirib, juda bir aqlli bola bo'lib, ana u paytlar Saroy Javohiri seriali bo'lardi. Endi teleekranlarda berayotgan paytlarida Saroy Javohirini shu yerda saroy xizmatchilari ta'zim qilishardi-ku. Qanaqadir o'zining uslubi bor-ku. Biz opam ikalamiz onamga ko'chaga chiqish uchun shunaqa ta'zim qilib berardik. Tangimga o'xshab, iltimos.
1: Men ham shunaqa ta'zim qilganman.
0: Oshxonada o'tirib ikalamiz ko'chaga chiqish uchun shunaqa ta'zim qilib so'rardik.
1: Tanani turmamsiz bittayga.
0: Keyin oxiri tez kellaring derdilar. Chaqirganimda chiqasizlar deb aytardilar. Keyin chiqunimizchi qo'l oyoqlarimiz shilinib, opamni tizzalari qonab, xullas kir bo'lib chiqardik.
1: Ajoyib. Shunaqa eslashga arzigulik damlar ko'p. Yana bir ma'lumotni aytib qo'yaman. Farzandingizni oromgohga yubormoqchi bo'lsangiz va yugur-yugurlardan xoli tarzda mana shu ishni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, my.gov.uz sizning xizmatingizda.
0: Ha.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bo'ldi, hunarlari tugadi, qo'shiq ham o'z nihoyasiga yetdi. Buni qarangki, hitlanish dasturi ham o'z nihoyasiga chigatiga bir necha daqiqalar qolibdi.
1: Umar bilan Mohinurni ham hunari tugash arafasida bo'lib turibdi. 3 soat davomida hunar ko'rsatdik. Qanchalik darajada ko'rsatdik yoki yo'q, buni o'zingiz baho berasiz.
0: Ko'rsatdik o'zi ham.
1: Bugungi efirga 1 dan 10 gacha baho beringlar, hurmatli do'stlar. Qani ketdik. Necha baho berishar ekan bugungi efirga? Chunki Mohinur bugun efir amalida kayfiyatimiz zo'r deb keldilar va men o'sha aytgandim, efir so'ngida baho berishadi, kayfiyatlar qanday ekan.
0: Ko'rindimi, bilindimi, sezildimi, eshitildimi?
1: Qani yozing-chi. Uni buni qo'yinglar. Kecha Spark mashinalarga ko'zimni shartta ochib, Hypad kolodkasini qo'yib berdim kecha deb yuborgan ekanlar. To'ppa to'g'ri qilibsiz. Baraka toping. Shunaqa yaxshi-yaxshi narsalardan xarid qilavering. Xo'sh, tinglovchimiz 6 baho qo'ydilar. Kam yutuqli bo'ldi bugun. Shuning uchun yaxshi, Doston aka 19 ball qo'ydilar. Birdan Nargizaxon 100. Keyingi xabar, assalomu alaykum KTFM. Alpomish bilan Italiya yo'llarida KTFMni eshitib ketyapmiz. Qo'shiqlarni zo'r tanlayapsizlar deb yuborgan ekanlar.
0: Rahmat.
1: Nurni tanlovlari Uchqun aka Erbotayev 1000 qo'ydilar. Zo'r, birdan 100 qo'ydilar. Yana bir tinglovchimiz Normatova Hilola 909. G'olibman 5 qo'ydim deb yozgan ekanlar.
0: G'olib bo'lsangiz 10 qo'ymaysizmi?
1: G'olib bo'lsangiz.
0: Yo'q, eng yuqori baho.
1: Qismlari g'olib bo'lsa kerak.
0: Ha, balki. Endi hozir bir insondan boshqa insonga yuborilgan xabarlarni ham o'qib qo'yilik efir oxirida. Assalomu alaykum, Baxtiyorov Timurman debdilar. Hozir sizni Adajonova va ularning do'stlari Zafar aka va Samandar aka tinglashyapti. Adajonim, sizni radioingizni har kuni yaxshi ko'rib tinglaydilar. Ertalabdan kechqurungacha faqat KTFM'ni yoqib qo'yadilar debdilar. Xabaringizdan xursandmiz. Adajoningiz va ularning do'stlarimiz, do'stlariga ham biz yaxshi kayfiyat tilaymiz.
1: Va ular hozir o'qib berganingiz uchun 10 ball qo'ydilar.
0: Ha.
1: 1 dan 10. Yaxshi.
0: Akbarchi bizni Qozog'istonda tinglayotgan ekanlar. Umarbek, gapingiz bo'ldimi? Marhamat.
1: 98 qo'ydilar. Avaz aka, Rustam aka, necha ballik shkalada baholaylik deb yozgan ekanlar. 1 dan 10 gacha qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Rustam aka desam. 12:56, 29-yil sanasi, hamma baho qo'yganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Minnatdormiz.
0: Biz qoldi uyga ketamiz.
1: Ha, xursand bo'lib bugungi kunimiz zo'r o'tib, tinglovchilarimiz bizga yaxshi baholar qo'yishdi. Bugun 5 baho olib keldim, ayjon deb boraman uyga. Yo'q, 10 baho olib keldim, ayjon.
0: Qani, nima qilaman, puldan cho'zdim.
1: Shunaqa deydi.
0: Oli oldingmi?
1: Yo, oldim. Haqiqatan ham shunaqa oldim, bahoga qarab muomala qilinardi. Hozir pul yo'q. Yo, lekin men oyim cho'ntagimda pul bormi yoki yo'qmi, umuman farqi yo'q ularga.
0: Chunki kartangizda borligini biladilar-da.
1: Yo'q, unga ham farqi, chunki oyim o'zlarini pullarini o'zlari ishlatishni yaxshi ko'radilar.
0: Umrlari uzoq bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsa, sog' bo'lsa, hammamizni ota-onamiz baxtimizga omon bo'lsinlar va ular hali yosh paytlari. Ularni orzu qilgan joylarga sayohatga yuborish yoki yoshlikda erishmagan qandaydir orzularga erishtirishga sababchi bo'lish bizga nasib qilsin.
1: Ma'naviyat soati tugadi. Hammaga salom. Hammaga salom, hammaga xayr. Sog' bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.
0: 10:00 da hitlanishda ko'rishamiz. FM 98 to'lqinidan uzoqlashmang.
2: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыс Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
3: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Mohlar oyim lifestyle loyihasi bilan barcha-barchaga assalomu alaykum deyman. Azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Dushanba, yangi mehnat haftasi. Yoz oyining birinchi oyini sekin-asta kuzatib qo'yyapmiz. Tashqarida esa chilli kirgandan so'ng birozgina bir salqinlashib oladigan harorat bo'lardi. O'sha kuzatilayotganga o'xshaydi. Nimagadir bugun chang shamollar ko'tarilyapti. Osmondan yomg'ir yog'aymikin yo'qmi deya bulutlari bilan odamlarni qiynayapti. Yog'sang yog'a qol deydigan hech kim bo'lmayapti. Xullas, hozir Yunusobod tarafdan gapirayotgan bo'lsam, Yunusobod taraflarda yerdan o'sha bor qumlar, tuproqlar hammasi shamol bo'lib ko'tarilgan va albatta havoni avzoyi buzuq. Lekin ob-havo ma'lumotiga ko'ra hozircha yomg'ir yog'ishi kutilmayapti. Lekin osmondagi bulutlar xuddi yomg'ir yog'adigandek. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Shaharni boshqa qismlarida ham xuddi shunaqami yoki faqat Yunusobod taraflarida kuzatilyaptimi bunday harorat? Bu vaqtinchalikmikin? Nima deb o'ylaysiz? Xullas, haftani yaxshi boshlab oldingizmi? Dam olish kunlari ko'ngildagidek o'tdimi? Kuch-quvvatga to'lib, katta-katta rejalar, maqsadlar bilan ushbu haftani boshlab olganingizga ishonchim komil.

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Chiroyli qo'shiqlar bilan lifestyle loyihasiga kirishib oldik azizlar. Omonmisiz? Uzoq yaqin manzillardan bizni tinglayotganlar. Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz qalay? Maqsadlaringiz tomon harakatlar qilishda charchab qolmayapsizmi? Xo'sh, Telegram manzilimiz allaqachon xabarlarga birin-ketin to'lishni boshlagan. Efirni boshlashim bilanoq o'sha Yunusobod taraflarida birozgina chang ko'tarilyapti. Havoni avzoyi buzuqroq degandim. Davron Bahromov Chilonzorda ham xuddi shunday deganlar. Biz siz bilamiz deya Istam Yusupov xabar qoldirgan ekanlar. Omonmisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, Qo'yliq tarafda ham bulut deya xabar kelgan. Suratlar bilan yuboribdi. Demak, menimcha yog'sa kerak o'sha yomg'ir. Mayli, shuncha chang to'zondan keyin bitta yomg'ir yog'sa, hech bo'lmasa o'sha changlar bosilardi. Assalomu alaykum. Biz Angrenga ketyapmiz. Havo salgina chang bosgan debdilar. Sohib opaga salom deb qo'ying nomimdan debdilar. Bilasiz-ku, salom tabriklar hozircha bizda mumkin emas. Shuning uchun boshqa xabarlarni bemalol qoldirsangiz, efir davomida o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Rahmat kattakon. Xo'sh, Irodaxondan kelayotgan xabar bizga: Qo'yliq tomonda shamol bo'layapti. To'ldirgan basseynimizni usti bark bo'lib ketdi. Hozir dadamiz uyda bo'lganlarida tozalashib olardilar, deya xabar qoldirgan ekanlar. To'g'ri, bunaqa paytda o'sha shuncha basseynga tonna-tonnalab suv to'ldiriladi-yu, keyin bitta chang shamol kelgandan so'ng ichi qumga, tuproqqa to'lib qoladi, o'shanisi yomonda. Hozir lekin maxsus o'sha basseynni ustini yopadigan narsalar chiqibdi, bozorlarda sotilayotgan ekan, har xil o'lchamda, bemalol xarid qilib olsangiz, mana shunaqa changlarda, xullas yomg'irlarda yaxshigina asqotadi. Xo'sh, Cityda yomg'ir yog'yapti debdilar. Yo'q-e, rostdan bo'lishi mumkinmas. Italiyadan salom deganlar. Dilmurodjon, vau, sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Xo'sh, Grinyard yo'nalishiga salom deya xabar qoldirgan ekanlar. Moskvada osmon bulut deganlar. Elbekjon, navbatdagi xabar ochamiz. Mohiram, yaxshi kevoldingizmi debdilar. Ha, bugun kevoldim, faqat 10-15 daqiqaga birozgina kechikdim, nimagadir. Mayli, buni yaxshilikka yo'ydim, bir hikmati bordir deb o'yladim. Kech qolganim hattoki o'zimga ham qaysidir ma'noda sezilmadi deb o'ylayman. Assalomu alaykum deya doimiy tinglovchimiz Abdunaim shu yerdalar. Bizda ertalabdan yomg'ir yog'di deya xabar qoldirgan ekan Belgiyadan. Demak, bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda shunday bo'layotganga o'xshaydi. Yunusobod 19 kvartalda yomg'ir tomchiladi deya Bobur Saidov xabar qoldirgan ekanlar. Yana qayerda

qaysi yo'nalishda bizni tinglayapsiz? Qaysi manzillardasiz? U yerda ham yomg'irlar bormi? Chilonzorda tomchilab o'tib ketdi deya Asadjon xabar qoldirgan ekanlar. Va alaykum assalom Asadjon. Aha, 788-chi yo'nalish siz bilan deya xabar qoldirgan tinglovchimiz bor ekanlar. Menimcha hoyna-hoy haydovchi bo'lsalar kerak. Yo'lovchilarga ham, bizni avtobus boshqaruvida tinglab ketayotgan haydovchilarga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Angliyadan havo yomg'ir yog'aman deyapti debdilar. Toshkentda ham xuddi shunaqa havo bo'lyapti. Ishoning, mana suratlarini yuborgansiz-ku. Osmon bulutga to'la. Toshkentda ham xuddi shunday bo'lyapti. Darxonda yomg'ir tomchilayapti deganlar 67-chi yo'nalishda maza qilib eshitib ketyapmiz. Charchamang deganlar. Boburjon Saidov, bilasizmi 67-chi yo'nalish shundoqqina ofisimizni yonginasidan o'tib ketadi. O'zi ham 2 qadam piyoda harakat qilsangiz bizni ofisimizda bo'lasiz. Bizda ham yomg'irli havo, kecha 43 daraja issiq bo'lgan deya xabar qoldiribdilar. Voy, siz kechani aytasizmi? Mana shu o'tgan 2 dam olishda dahshat harorat 50 daraja issiqqacha ko'tarildi. Bir issiqdan keyin bir sovuq bo'ladi. Bir sovuqdan keyin albatta osmonda kamalaklar chiqib, quyosh charaqlaydi. Hayotimiz ham xuddi shunaqa. Bugun kayfiyatimiz bo'lmasa, ertaga bizni undan-da yaxshi kunlar kutayotganligidan darak beradi. Agar bugun kayfiyatingiz zo'r bo'lib, o'zingizni juda ham yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz, xafa qilish niyatim yo'q, lekin buni ham bir sababi bo'lib qoladi-da. Shuning uchun hamma narsani o'rtasini, me'yorni olgan yaxshi. To'g'rimi azizlar? Siz esa Salom KTFM manziliga xabarlaringizni qoldirasiz. Men esa bir nechta qo'shiqdan so'ng o'qib eshittiraman. Chiroyli qo'shiqlarni birgalikda tinglashda davom etamiz. Lifestyle loyihasi. 98 Hit FM.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM 98 manzili 13:44 poytaxtimizda soat azizlar yo'l-yo'lakay tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Yo'l harakat qoidalariga amal qilasiz, tezliklarni oshirmaysiz. O'zi deyarli oxirgi payt hamma ham unaqa o'zidan ketmayapti. Tez yurayotganlarni kamdan kam holatlarda ko'ryapman. Mabodo endi o'sha tirbandlik payti shoshib ishga, o'qishga biror bir zarur holat yuzasidan chiqishmagan bo'lsa, shaxsan men uydan chiqib ishga ketadigan vaqtda odamlar ancha-muncha xotirjam avtomobil boshqaruvida bo'lishadi. Xullas, bu yerda hozir qo'shiqlar ketayotib, bitta choy damlab olay endi deb sekin nargi xonaga chiqqandim studiyadan. Oynadan qarasam, shunaqa hamma joyda yomg'ir yog'ayotgan ekan, ishoning. Hozir efirga kirishimdan oldin ham bulut bo'lib shunaqa bir odami boshini og'ritadigan, o'sha qon bosimi bor insonlar aziyat chekadigan bo'g'iq holat bo'layotgandi ko'chada. Hozir esa hamma joyda sharros yomg'ir quyyapti, juda ham ko'zni quvontiryapti va sekingina oynani ochib qo'yishga urindim, chunki yomg'ir, yoz yomg'iri boshqacha bo'ladi, bilasizmi? Assalomu alaykum, Mirobodda ham yomg'ir deya Dostonjon xabar qoldirgan ekanlar. Farhodjon, assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshi boshlab oldingizmi efirlarni debdilar. Rahmat kattakon. Mustafa, bizda yoz-ku hali, jo'natinglar bizga ham bulutli havodan deya xabar qoldirgan ekanlar. Xo'p bo'ladi-da, qancha kerak bo'lsa o'shanchasini olib keting, lekin hozircha biz o'zimiz to'yganimiz yo'q yomg'irga. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, bugungi playlist 100% zo'r, super debdilar. Mashinalar ham o'z-o'zidan tezlashib ketyapti debdilar. Chinarli, tezlashmang, yo'l harakat qoidalariga amal qiling. Assalomu alaykum, shaharda yomg'ir yo'q-ku deganlar. Sanjar Xo'ja, nimaga? Yaqindagina bitta tinglovchimiz Tashkent City tarafda yomg'ir deya xabar qoldirgandilar-ku. Mana Furqatbek yozyaptilar, Ko'kcha tomonlarda yomg'ir yo'q debdilar. Buni qarang, navbatdagi tinglovchimiz. Lekin bu yerdagi kelayotgan xabarlarda nafaqat xabarlarni yuborishyapti, dumaloq videochilar ham yuborishgan. To'rttagina yomg'ir tashab o'tib ketdi deya Kamoliddin yozgan ekanlar. Qayerda ekan o'sha bu to'rttagina yomg'ir? Mana Tashkent City Mall'ni shundoqqina yonginasidan suratga olib yuborgan ekanlar. 788-chi yo'nalish sizni tinglayapti deganlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hurmatli haydovchilar. Yashnobodda ham boshladi yomg'ir deya mana Akrom Mahkamov yozyaptilar. Labzakda tinch, hozircha yomg'ir yo'q deganlar. Asadbek, birozdan so'ng boradi. Yunusobodda hozir rosa yog'ayapti, sekin asta o'sha bulutlar siz tomonga o'tadi. Xo'sh, Irodaxon kirib kelyaptilar. Qo'yliqda yomg'ir yo'q deya. Qo'yliqda menimcha hozir Yashnobodga borgan bo'lsa, undan keyin Qo'yliqqa o'tadi, undan keyin sekin Toshkent viloyatiga qarab yurish qilsa kerak. Xullas azizlar, yozda yog'ayotgan yomg'ir bir o'zgacha bo'ladi. Xo'sh, yomg'irga mos qanday qo'shiqlarimiz bor deya bizni. Hozir bitta ikkitasi ketdi-yu, lekin yomg'ir payti mazza qilib yomg'ir haqidagi qo'shiqlarni aytish yoqadi-da menga, bilmadim sizlarga qanday. Lekin menda bu o'zgacha bir emotsiyani, his tuyg'uni bera oladi. Xullas, shunaqa gaplar. Xabarlaringizni bemalol salom Hit FM manziliga qoldirishingiz mumkin. 15:00 ga qadar dushanba, chorshanba, juma kunlari Lifestyle loyihasida azizlar eng chiroyli qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Hozir esa Yorqin Xo'ja Umarov ijrosidagi yomg'ir haqidagi tarona Lifestyle loyihasida jarang sochadi. Radio ovozini balandroq qiling, oynalarni oching, yomg'irdan bahramand bo'ling. Yoz yomg'iri boshqacha.

0: Hit FM-də. Hit FM-də. Мохлар ойым. Hit FM.
1: Yana bir bor assalomu alaykum deyman. Navbatdagi soat, ya'ni 2-chi soatimizga o'tib oldik. Lifestyle loyihasi asizlar dushanba 29-iyun sanasi haftaning dushanbasi, yangi haftani chiroyli yomg'irlar bilan boshlab oldik. O'ylaymizki, bu baraka yomg'iri. Albatta, bu hafta davomida bizni cho'ntagimizga yaxshigina baraka, yo'llarimiz ochiladi, pullarimiz ko'payadi. Xullas, shunga qarab rejalarni tuzaversak ham bo'laverar ekan. Nima dedingiz? 14:03 poytaxtimizda soat. Menimcha allaqachon hamma tushlik qilib bo'lishga ulgurgan, lekin kech bo'lsa ham endi tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar deb qolaman. Xo'sh, azizlar, dushanba og'ir o'tmayaptimi? Yaxshimi hammasi?

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 Lifestyle loyihasi 14-23 haftaning dushanbasi azizlar davom etamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hafta eng muhimi xayrli, daromadli, barakali bo'lsin. To'g'rimi azizlar? Xo'sh, salom Hit FM manziliga bemalol xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Hozir sekin o'sha yonimda issiqqina choyni olib, bir ijtimoiy tarmoqlarga kirayichi, nima yangiliklar ekan desam, hamma joyda o'sha futbolni muhokamasi ketyapti. Kimdir futbolchilarni aybdor qilayotgan bo'lsa, yana kimdir bosh murabbiyni, xullas shunga o'xshash holatlar. Mayli, endi yutqizildi, juda katta natijani ham kutmayotgandik, eng muhimi harakat qilishdi-ku deb maksimal darajada o'sha boshqa narsalarni, boshqa yangiliklarni ko'rishga harakat qilyapman, lekin qayerga qaramay o'sha futbol chiqib kelaveryapti. Mayli, endi bu menimcha bir hafta 10 kun davom etsa kerak, ijtimoiy tarmoqlarda tinmasdan shu yangiliklar chiqaversa kerak. Xo'p, ular orasida bitta reels meni e'tiborimni tortdi va u yerda shunaqa yozilgan: agar 10 yil ortga qaytib qolsangiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz deya odamlardan so'rovnoma o'tkazgan ekan. Buni qarang, odamlar to'xtab, o'zlarini munosabatini bildirib, fikrlarini aytib o'tib ketishyapti. Uni orasida yo'q, qadarimga roziman, taqdirimga roziman deya aytib ketayotganlar ham talaygina. Lekin sohamni o'zgartirgan bo'lardim, o'z vaqtida o'qishga topshirgan bo'lardim, yoki o'sha oilaviy masalalarni gapirib chiqqanlar ham yo'q emas. Umuman olganda, menga ham qiziq bo'lib qoldi. Agar 10 yil ortga qaytganimizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Hech o'zingizga shu savolni berib ko'rganmisiz? Hayotimizda qandaydir bir vaziyat yoki muhim qaror qabul qilingan vaqtlarda agar yana 10 yil ortga qaytib qolsak, nimani takrorlamasdingiz? Bir o'ylab ko'rib, vaqtingiz bo'lib qolsa, shundoqqina salom Hit FM manziliga Telegramda yozib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. 98

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: 98.9 14:45 poytaxtimizdagi Soat Lifestyle loyihasi davom etadi azizlar. Yo'l-yo'lakay uzoq yaqin manzildan bizni tinglayotganlar, onlayn eshitayotganlar kuningiz xayrli bo'lsin. Sizlarda soat necha bo'ldi, qayerdan tinglayapsiz, shunisini ham Telegramda yozib qoldirishni yodingizdan ko'tarmaysiz. Salom Hit FM manziliga kelgan xabarlarni o'qishni boshlayman va men o'sha qo'shiqlardan avval ijtimoiy tarmoqlarda ko'zim tushib qolgan bitta so'rovnomadan kelib chiqqan holda shu savolni ham sizlarga taqdim etgan edim. Ya'ni 10 yil ortga qaytib qolganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz deya aytgandim tinglovchilarimizdan. Kimdandir hazilomuz tarzda javob kelgan, yana kimlardir esa juda ham bir og'riqli nuqtalarini yozib o'tib ketishgan. O'shaning uchun kayfiyatni tushirmaslik uchun juda bir jiddiylarni o'qimayman. O'zim uchun o'qib chiqdim lekin. Shuning uchun hazilomuz tarzda kelgan xabarlarni albatta o'qib eshittiraman. Chunki shunaqasiga ham ba'zida kayfiyatimiz bo'lmaydi. Qaysidir muammolarni o'ylab charchab yuramiz-ku, to'g'rimi? Xo'sh, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Mohlaroyim deganlar. Rahmat kattakon. Agar 10 yil oldin men 10 yil oldin Spark mashinasini sotib olmasdim, chunki olganimdan keyin narxlar tushib ketgandi, xabar qoldirgan ekan Ilhomjon. Bo'lishi mumkin, lekin eng muhimi avtomobilingiz bor, sizga asqotyapti, shunisi eng yaxshi tarafi emasmi? 10 yil orqaga qaytganimda turmush o'rtog'im bilan ko'rishgan paytimga to'g'ri kelar ekan. Hech narsani o'zgartirmasdim. Faqat ularni kasblarini tashlamasliklarini va bitta qo'shni do'stlari bor, o'sha bilan aloqa qilmasliklarini iltimos qilgan bo'lar edim, deya xabar qoldirgan ekanlar 5652 raqami egasi. Assalomu alaykum. 10 yil ortga qaytganimda onamlarni onkologik kasalliklari bo'lmasliklarini oldini olgan bo'lardim, deya xabar qoldirgan ekanlar. Buni qarang. Xo'sh, sizchi azizlar, 10 yil ortga qaytganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Qahramon jon, Sankt-Peterburgdan alangali salomlar O'zbekiston ahliga deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, assalomu alaykum, Mohlaroyim, yaxshimisiz? Rahmat kattakon. Charchamayapsizmi deganlar? Yo'q, rahmat kattakon. Derazalarni ochibsiz-u, lekin qani yomg'ir deganlar. Bilasizmi, yomg'ir Yunusobodda o'sha 13:30 lardan keyin bitta yog'ib o'tib ketgandi. Hamma joy, yerlar nam bo'lib, chiroyli yomg'ir yog'ib berdi va hozir menimcha shahrimizni boshqa joylarda bo'lsa kerak. Chiroyli ashulalar uchun rahmat kattakon, deya xabar kelgan. Doniyor jondan ham zo'r ashula, Yulduz Turdiyeva super, deya xabar qoldirgan ekanlar. Yo'l-yo'lakay mana shu Hit FM'ni tinglash davomida sizga taqdim etilayotgan taronalar manzur kelayotgan bo'lsa, benihoya xursandmiz azizlar. Xo'sh, 10 yil ortga qaytganimda bitta do'stlarni o'zimga yaqin olmagan bo'lardim, debdilar. Bilasizmi, bizning yonimizdagi insonlar har doim bizga nimanidir o'rgatish uchun kelgan bo'ladi. Shuning uchun aynan mana shu do'stlaringiz sababli ham siz bu hayotda o'zingiz uchun asqotadigan eng to'g'ri qarorlarni, fikrlarga kelib olgansiz. Shuning uchun hech ham afsuslanishga hojat yo'q. Taqdirimdan roziman, deya Kamoliddin xabar qoldirgan ekanlar. Hammaga o'z taqdiridan, qadardan rozi bo'lib yashashlik nasib etsin. Eng muhimi shu emasmi? Xo'sh, 10 yil ortga qaytganimda uylangan bo'lardim. Hozir esa uylangim kelmay qoldi, debdilar. 95-55 raqami egasi. Yana 1-2 yil yursangiz umuman uylanmaysiz keyin. Xo'sh, oldin ham, hozir ham shunday qolganicha yaxshi, deya xabar kelgan ekan bizga. To'ppa to'g'ri. Hozir ayni lahza bizni eng katta baxtimiz.
1: Yuqori dinamikada Hit FM.

Sizga ajratilgan soat esa sekin asta o'z nihoyasiga yetib boryapti. Dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 13:00 dan 15:00 ga qadar Lifestyle loyihasini tinglashingiz mumkin. Ertalab tongi 7:00 dan jonli efirlarimiz boshlanadi va kun davomida KitFM boshlovchilari sizlar bilan birgalikda kayfiyatni ko'targan holda bir-birimiz bilan g'oyibona bo'lsa-da energiya almashgan holda davom etamiz azizlar. Xo'sh, dushanba 29-iyun sanasi hafta hammamizga omadli, barokatli kelsin. Eng muhimi o'ylagan barcha niyatlarimizga, maqsadlarimizga, rejalarimizga o'z vaqt soatida xayrlisi bilan erishaylik. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Chorshanba kungi efirlarda ko'rishguncha

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

qarshida ishlamoqdaman. Umid qilamanki, yo'llarimiz qora bo'lmaydi, oppoq bo'ladi va mazza qilib oq ko'ngilli tinglovchilarimiz bilan Traffic Show'ni boshlab olamiz. Shu yerdamisiz? Toshkentda sira bulutli ob-havo kuzatilmoqda, balki Toshkentdan tashqarida ham shunaqa ob-havo hukmrondir. Bulutlarning qovog'idan qor yog'ayotgan bir paytda, ya'ni

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidra Life salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Sevimli aktyor qo'shig'inim o'zgacharoq cover versiyasi hitimda jarang sochmoqda. Toshkentda havo bulut gumur-gumur qilmoqda. Momaqaldiroq chaqmoq, yomg'ir yog'armikin yoki yo'qmi? Yoqsa yaxshi bo'lardi. Changlar, hammasi g'uborlar yuvilib ketadi. Daraxtlar yana ham yashillashardi. Ona zamin yana suvga to'yib olardi. Shunday ekan, yoqsin yomg'irim, yoqsin rizq bo'lib baraka bo'lib yoqsin. Faqat hitofam 98 hammagini bir bor assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, men doimgidek o'z ijoyimdaman. Shanba yakshanba o'tdi, dam oldik va ishga qaytdik. Nasib etsa, kunni oqshom qismiga o'tadigan pallasida birgamiz. Juda ko'p muxlislarimizning xabarlari bor, imkon qadar o'qiyman. Bozoringiz berson loyihasini ham boshlaymiz. Nimalardir sotmoqchi bo'lsangiz, masalan, uyingizni, ikki mashinangizni otganidan so'ng aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Shirog'ofur, yaxshimisiz? Xursandman juda ham, lekin noturi yozibsiz. Qayerdan olganingizni bilmaymanu. Lekin bu bizning mahsulot emas. Shirin, futbol ko'rdingizmi? Tong saharda turib faqat to'g'risini ayting deb yozgan tinglovchimiz. Tong saharda turib ko'rdim. To'g'risini aytaman, nimaga yolg'on gapirishim kerak? Assalomu alaykum, Mirada xonman, aloqadamiz. Sizda qora mikrofon bo'lsa, menda qop-qora mushuk bor. Ko'rinishi qo'rqinchli bo'lgani bilan juda ham mehribon. Hitofam eshitib yotadi. Qora mushugingizning nomi nima? Yozing. Assalomu alaykum, bolalarimdan sizni eshityapmiz mashinada. Qizim Maftunaning tug'ilgan kuni 9 yoshga to'ldim. Umr uzoq bo'lsin, umr uzoq bo'lsin. Hamma tug'ilgan kunlarini nishonlayotganlarni chin dildan tabriklayman. Imkon qadar o'qiyman salomlarni, tabriklarni. Lekin bizda salom tabriklar loyihasi yo'q. Shuning iltimos, salomlarni uzun-uzun qilib yozmang. Assalomu alaykum, Yekaterinburg shu yerda. Nozimman. Tinchmi hammasi, joydami? O'zbeklarni jon omon bo'lsin. Dunyoni qaysi chekkasida bo'lishdan qat'iy nazar, oqchiya bo'rlarni o'ylasam asabim buzilyapti. O'ylamang. Assalomu alaykum, Belgiyadagi ukam Abdunaimga salom, omon bo'lsin. Pragadan Zafarman. Praga zdravo. Praga Chexiyam chiqib ketdi mundialdan. Biz yolg'iz emasmiz. Assalomu alaykum, shirinim, yaxshimisiz? Yangi bozordan Muqaddas. Sevgilim Sardora kema eshitadilar. Ularni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Meni sog'inib ketganingizni ko'zlaringizdan sezdim, deb yozgan tinglovchimiz. Hamma sog'inganlar bir-birini diydoriga tez kunda to'ysin. Dam olish kunlar, shopping, mehmondorchilik qalay o'tdi? Qani biz bilan baham ko'ring, mazami? Man Napoleon yeborardim, dostavka deb yozgan tinglovchimiz. Birovni yetkazib berish xizmati degini yeb qo'ymang ish qilib. Mehmonlar oldida ochsa, Napoleonlar tishlangan, najoyib bo'lsa kerak. Lekin menga ko'pincha shu mevalar, nimalardir jo'natishganda yetkazib berish xizmati keladi-yu, usti ochiq bo'lsa, masalan, tog'orachada yoki nimadadir bo'lsa, rozi bo'ling, ustidan bitta-bitta yeb ko'rdim deyishadi. Roziman, mindan-min roziman, yana yeb ko'rsangiz ham mayli deyman. Shuning uchun rozilik so'rab yeb ko'rsangiz mayli, lekin Napoleonni yolmaysiz-da, tishlaganingiz bilinib qoladi. Assalomu alaykum. Yangi yo'l motor sexda Abdumalikman. Siz efiringizni kutamiz. Energiya berasiz. Minnatdorman. Yaxshi yetib keldingizmi? Keldim. Tirbandliklarga uchraganim yo'q. Hammasi joyida. Svetoforlar ishlayapti. Bokadan salomlar bo'lsin. Bomba efirlar boshlandi. Mana mashinamga Pantera nomini berdim Abdurahimdan. Qora mashina shunda, chunki Pantera qora bo'ladi, bilasiz. Assalomu alaykum. Hitofam. Leo Gidrok zavodidagi o'zbeklarga alangali salomlar bo'lsin. Va nihoyat dushanba ishi boshlab oldik. Qora saroyda eshitamiz. Sindor Collection jamoasiga salyut. Dilfuza xon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni eshitayotganingiz uchun kattakon rahmat. Shirin G'ofurovam keldilar, damlarini olib. Rahmat, shu yerdaman. Jarqo'rg'onda yomg'ir. Oh, bizda ham yomg'ir yog'armikin, yo'qman. Tojikiston Zafarobod muxlislaringiz shu yerda. Bizda havo yaxshi, bizda havo bulut. Buxoroliklar shu yerda. Buxoroga alangali salomlar bo'lsin. Xullas, trafik shou boshlandi. 4 soat bo'ladi, bilasiz, va birinchi musiqiy soatimizni davomgidek Tashkent Index bilan loyihamizni o'tkazamiz. Bozoringizni bersin. Bugun nimalar sotamiz? Mashina sotamiz, uy sotamizmi? Aloqaga chiqinglar. Agar uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Toshkentda chaqmoq, Toshkentda momaqaldiroq, Toshkentda yomg'ir yog'ish ehtimoli juda baland. Shuning uchun yo'llarda ehtiyot bo'lamiz va hitofonni eshitamiz. Mazza qilib, quloqlarni ding qilib qiziqarli loyihalarimiz boshlandi. Keyingi soatdan sovg'alar o'ynaymiz. Shuning uchun yo'l-yo'lakay min nimalar yutib oling.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijrolaridagi go'zal taronam kechalar to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Bugun 29-iyun sanasi haftaning ilk kuni dushanba, ko'z ochib yumguncha o'ylab ko'ringlar. Yaqinda yoz keldi ura degandek-ku, ko'z ochib yumguncha iyun tugamoqda. Iyul boshlandi, avgust shu bilan kuz, keyin qish, keyin 26-iyul bilan xayrlashamiz, 27-iyul keladi. Nimaga shunaqa umrimiz tez o'tib ketyapti yoki faqat menga shunaqa tuyuladimi? Bizda esa bozoringiz bersin loyihasi boshlandi va qo'ng'iroq bor. Qani bilamiz, nima sotarkin tinglovchimiz, mashinami yoki uyimi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Jo'lon.
0: Xursandman. Nima sotamiz, Jo'lon?
1: Uy sotamiz.
0: Uy sotamiz. Robotga o'xshab gapirmang. Jonli-jonli gapiring. O'zimizga o'xshagan, iltimos. Qayerda joylashgan bu uy?
1: Yunusobod tumanida.
0: Aha, Yunusobod katta-ku, qayerda?
1: Yunusobod 9-chi kvartalda.
0: Bu hovlimi yoki ko'p qavatli uydagi xonadonmi?
1: Hovli.
0: Hovli. Demak, hovli sotuvga qo'yilmoqda. Yunusobod nechinchi kvartal dediz?
1: 9-chi kvartal.
0: 9-chi kvartal. Mahallani ichidami, ko'chani yuzidami, imorat bormi, nechi sotixli, qani bir tasvirlang?
1: Mahallani ichida. 6-2 sotuv.
0: Aha.
1: Uy, kredni remont, yashasa ham bo'ladi.
0: Aha, biz tashab qurishga zo'r variant-a.
1: Aha.
0: Chinali 6-2 sotixli uy sotuvga qo'yilmoqda. Yunusobod 9-chi kvartal mahallani ichida. Yonida nimalar bor yoki katta ko'chaga qancha yurib chiqish kerak?
1: Mahalla aniqasida katta ko'chaga aniq avtobuslarning kanichkasi bor.
0: Aha.
1: Yonida kardinka bor, masjid bor.
0: Aha.
1: Dorixona, magazinlar, shular bor. Qulaylik yaxshi.
0: Tushunarli.
1: Sotilishga dokumentlar tayyor.
0: Tushundik. Hamma ma'lumotlarni berdilar. Endi narx navosi, uyni ko'rish masalasi bo'yicha o'z bilan gaplashadi. Qaysi raqamlarga aloqaga chiqishsan? Nechili? Alo. Yo'qolib qolmang, eng muhim joyida. Iltimos. Alo. Shu yerdamisiz? Alo, alo. Ha, bo'ldi. Mana endi eshitildi. 90-likmi?
1: 99-lik.
0: 99 kodi bilan. 8 necha?
1: 10.
0: Oy, ovoz uchib-uchib eshitilyapti. Hovliga chiqib oling iltimos. 99 kodi bilan 800 necha?
1: 816.
0: 816.
1: 76.
0: Aha.
1: 78.
0: Bo'l, yana bir bor qaytaramiz. 99 kodi bilan 816 70
1: 6.
0: Aha, 78.
1: 78.
0: Bo'ldi, yaxshi insonlarga sotilsin uyingiz. Hit FM 98. Yunusobod 9-chi kvartal hovli sotuvga qo'yildim. Tarifini o'zingiz eshitdingiz, raqamlarni yozib oldingiz degan umiddaman. Aloqaga chiqing. 16:31 O'zbekistonda soat, kun xayrli bo'lsin, lekin havoning avzoyi buzug'i. Fransiya shale taraflarida eshitmoqdaman. Yevropadagi furuchilar ham siz bilan birga. Akbar Shoh, salyut. Yevropadagi furuchilar, nima gaplar? Salom, qalaysiz? Sanjar bilan Qibrayda eshitamiz sizni. Coca-Cola'dagi bolalar yamalangali salomlar bo'lsin. Kartangizni qarangchi, pul yechib olmadimikin uy sotaman deb. Meni kartamni nima aloqasi bor ekan? Assalomu alaykum. Vulkanizatsiya deyishtiyapmiz. Bekobod shu yerda. Tojikiston trivertin qilib eshitamiz. Shu qo'shiq bo'lsin. Bo'ladi shu qo'shiq, Nomonjon. Tojikistondagi ustalarga ham, tinglovchilarimizga ham alangali salom. Ovoz har doim shunaqa jaranglab tursin. Ali akam ham kayfiyatlari ko'tariladi. Sizni eshitib shtabdan dildoraman. Vaqtyori qo'shig'ini original yoqadi. Cover ham yomon emas. Menga hammasi yoqadi. Vaqtyori 4 xil varianti bor. Shogirdlarga aytib qo'ying, yozganini mensimadi shekilli, o'qimadi bugun, bu birinchi marta emas. Endi men bilasizmi, boshqa boshlovchilarga xabarlarni o'qinglar deyolmayman. Hamma o'zidan kelib chiqib o'qiydi. Vaqti bormi, ulguradimi? Shuning uchun hamma o'z bilgancha ishlaydi. Ularga nimadir deyishga men botina olmayman. Jizzax, Zarbdor, Bo'ston shaharchasida ham sizni eshitamiz. Minnatdorman, sog' bo'ling. Bazarg'om tumani Beklar mahallasida ovoz eshitib charchoqlarimiz ketmoqda. Ketsin shu charchoqlar. Shu yomon ko'raman men ham charchagan holimni. Bilasizmi, hech nima xohlamaysiz. Shunchaki yotsiz. Hech kim sizga qo'ng'iroq qilmasa, hech kim bezovta qilmasa, hech qanaqa ish qilmasangiz, yotsiz, faqat uxlasangiz yotsiz, uxlasangiz yotsiz. Ekansiz. Har doim ham bunaqa imkoniyat bo'lmaydi, shuning uchun charchoqlar chiqib ketsin. Veliki Novgorodda ham sizni eshitamiz, rahmat. Bizda issiq, yomg'ir yo'q, hamma yochang. Toshkentga keling, bizda yomg'ir yog'adi shekilli yozganidan keyin. Assalomu alaykum. 22 yo'nalish avtobus haydovchilari shu yerda. 22 salyut. Chimkentda maza qilib eshitib o'tiribmiz. Azamat firmasidagi bolalarga ham salyutlar bo'lsin. Rahmat. Chimkentdagilar, o'zbeklarga ham salomlar. Nurdina Firuzaman, xos sizning efiringizdan Turkiya davlatida maza qilib eshitmoqdamiz. Turkiyadagi o'zbeklarga malangali salomlar. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Shu 2 kun kelmaysiz-u, mana energiyam qolmaydi. Zo'rg'a kutib o'tiraman dushanbani. Siz kelasiz va burun ketin quvvat to'lishni boshlaydi. Nimaga shunaqa ekan? Nimaga shunaqa ekan? Rostdan ham qani kim biladi buni sirini, asrorini? Nimaga men kelsam energiyangiz to'ladi-yu, men 2 kun eshitmasangiz energiyangiz kamayib qoladi. Kim bilsa yozsin. 16:33 O'zbekistonda soat, Hit FM 98 bozoringizni bersin. Toshkent indeks bilan sho'x qo'shiq so'rashdi-yu, shu sho'x qo'shiq qo'yib bering. Odamlarni bir kayfiyati ko'tarilib, mazza qilsin, raqsga tushib olishsin. Chunki raqsga tushsangiz, qon aylanadi, qon aylansa kuch-quvvat keladi. Shuning uchun raqsga tushsangiz bo'ladi. Ozginadan so'ng yana nima sotamiz? Uy sotamizmi? Mashina sotamizmi? Kanaloqa chiqing. 88 114 90 80. Darvoqa mashina olmoqchi bo'lsangiz, Toshkent indeksga bemalol borsangiz bo'ladi. Mashinalarni koni makoni o'sha yerda. Gibridlar, elektrokarlar, maxsus texnikalar, ikkilamchi bozordagi mashinalar, xullas hamma mashinalarni ko'rib, qarab, test drive qilib sotib olish imkoniyati sizda bor. Toshkent indeks. Mashinalar uchun, mashinalar sotib olish uchun eng zo'r tanlov. Toshkent.

0: Moqta va hozirgina afrikaliklar Krishna irqchilikda ayblashdi degan ma'lumotlar yangiliklardan joy oldi. Afrikaliklar, ya'ni Kongo jamoasi bilan sardori bilan qo'l berib ko'rishgandan so'ng aynan Ronaldo yugurib borib qo'lini yuvib tashlagani aks etgan video tarqalgan va afrikalik futbol fanatlari to'polon qilishgan. Oh, Krish irqchilik qildi, ya'ni Kongo sardori bilan qo'l berib ko'rishgandan so'ng qo'lini yuvib tashladi. Keyin esa futbol fanatlari afrikalik futbol muxlislariga xatoni ko'rsatishdi. Krish o'ng qo'li bilan ko'rishgandi, lekin chap qo'lini yuvgan. Iltimos, bu yerda irqchilikni ko'rmanglar. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida mundial atrofidagi voqealar bilan imkon qadar tanishtiramiz. Endi terma jamoamiz haqida hech qanday yangiliklar bo'lmaydi, chunki biz afsuski bir necha jamoalar qatorida boshimizni baland ko'tarib terma jamoani tark etdik. Toshkent Index loyihamiz davom etadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Irodaxonman.
0: Xursandman. Tomondan. Nima sotamiz, Irodaxon?
1: Shu o'tgan safar sizda e'lon berganimda uylarim sotilib ketganiga bir tanishim Feruza opa: Irodaxon, shu shiringa iltimos qiling, Shirinxon qizimga. Mana ham uyimni shu sotuvga qo'yib bersinlar dedilar. Shunga telefon qilyapman sizga.
0: Bo'ldi, qani uy haqida o'zingiz chiroyli qilib ma'lumot bering.
1: Xo'p, bo'ladi.

0: Xo'p, darzabami uylari To'ytepada joylashgan. O'rta chizig'i Ismoil Hakimov ko'chasida. Hovli o'g'illari Zafarjon o'zlari juda ham chiroyli qilib remont qilganlar, dizayn deymizmi? O'zlari remont qilganlar va o'sha uyni hozir sotuvga qo'yganlar.
1: To'ytepa shahrida joylashgan uy.
0: Xuddi shunaqa.
1: Necha sotuqli hovli, nimalari bor, kirib yashasa bo'ladimi, hujjatlari joyidami, sotuvga tayyormi?
0: Sotuvga tayyor, 4 sotuqli, 6 xonadan iborat, ko'chada oshxonasi bor, ichkarida ham oshxonasi bor, ko'chada hojatxonasi bor, ichkarida ham 2 hojatxonasi bor.
1: Bo'ldi, demak bitta oila mazza qilib yashaydigan hovli.
0: Xuddi shunaqa, mazza qilib yashaydi.
1: Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
0: 97 kodi bilan.
1: Aha.
0: 468.
1: 468.
0: 11-11.
1: 11-11. Yana bir bor qaytaring.
0: 97 kodi bilan.
1: Aha.
0: 468.
1: 11-11.
0: 11-11.
1: Sizdan zo'r uy sotuvchi chiqarkan. Shu bilan bir shug'ullanishga harakat qilib ko'ring. Ketafam 98. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ketafam. Va bozorisi bersonlar xasam Tashkent Index bilan loyihamiz davom etmoqda. Hozir aytib o'tgandim. O'zbekiston milliy terma jamoasi oqibonlar afsuski guruhdan chiqa olishmadi va mundialni tark etishdi. Biz bilan birgalikda yana 15 jamoa tark etdi. Chexiya ham play-offda yo'q. Janubiy Koreya ham Osiyoning kuchli jamoalaridan biri ham yo'q. Qatar ham yo'q, Turkiya terma jamoasi ham yo'q, Eron yo'q play-offda. Ya'ni men hozir jahon chempionatini tark etgan terma jamoalarni aytib chiqyapman. Eron, Yangi Zelandiya, Urugvay, Saudiya Arabistoni, Curaçao, Tunis, Shotlandiya, Gaiti, Iroq, Yordanlar, O'zbekiston va Panama. Chexiyani aytdim, Janubiy Koreyani, Qatarni, Turkiyani aytdim. Mana shunaqa kuchli terma jamoalar play-offga chiqa olmagandi. Biz xafa bo'lmasa ekan bo'ladi. Kitobim 98 loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Bozor Versan Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta universal bozorlardan biri. Agar uy qurmoqchi bo'lsangiz ham katta qurilish bozori bor. Ta'mirlash uchun kerakli jihozlarni ham Tashkent Indexdan topsangiz bo'ladi. Masalan, kafellar, abo'ylar, santexnikalar, laminatlar. Undan tashqari texnikalar bor. Undan tashqari yoritish uskunalari, xullas uyni ta'mir uchun nima kerak bo'lsa, hammasi Tashkent Indexda bor. Bemalol boring. Tirbandliklar kuzatilmaydi, chunki ko'chalari katta-katta, mazza qilib olib uyingizga ketsangiz bo'ladi. 16:43 O'zbekistonda soat, ozginadan so'ng efirni davom ettiramiz. Xabarlaringizni ham o'qiyman. Yo'l-yo'lakay, hammasini o'qiy olmasam ham eng yaxshilarini o'qishga va'da beraman. Uzoqlashmang.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Yetafam 98 hamma xayrli kun. Yomg'ir yog'ishni boshladimi? Qani Toshkentdan uzr yurganlar yozinglar. Qayerda yomg'ir bor yoki qayerda yomg'ir yo'q? Bizda esa havo bulutligicha turibdi. 16:50 O'zbekistonda soat. Hamma tinglovchilarimiz yozishmoqda mundial haqidagi fikrlarini. Endi nima desak ham kech. Allaqachon mundialdan chiqib ketib bo'ldik. Endi men o'ylantirayotgan masalan, qanaqa kutib olarkanmiz yigitlarimizni. Assalomu alaykum, efirlidan. Kayfiyat ulashib charchamang, siz yozganmisiz deb yozgan tinglovchimiz yo'q. Buni men yozmaganman. Playlist uchun alohida rahmat. Boshqalar ham mazza qilibdi yo, bu treklarga mazza qiling deb qo'yaman shunaqa qo'shiqlarni. Shirin G'ofurova Chimkentdan Samatni qo'lda ishlaydigan Islomga alangali salom, tezroq uyga qaytishsin, qaytishsin. Shu suvmi desa aytayotgan, oldim tatib ko'rdim, mazasi yomon emas, xursandman juda ham. Tatib ko'ring qolgan mazalarni ham. Bitta iltimos bor edi. Bo'ldi, xo'p, maylimi o'zimiz bilsak qaysi qo'shiqni qaysi marta qo'yishni siz o'rgatmasangiz maylimi? Zardor tumani Nadroboddagi Islom Geraklga salomlar bo'lsin. Nega Gerakl? Peterda ham eshitadiganlar bor, Ilhom. Kitofam 98 qo'shiq uchun sizga kattakon rahmat. Biz o'ynavordik ishni tashlab. Endi jaz tashlab bormanglar. Ishlash ham kerak, o'ynash ham kerak. Ya'ni bir ishlab, keyin o'ynab tursangiz ham bo'ladi. Yo'lda ketib sizni eshitamiz. Charchamang, ishlaringizga rivoj. Rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Men kuchuk sotmoqchiman, faqat akillaydi deb yozgan tinglovchimiz. Yo, biz unaqa narsalarni sotmaymiz. Boshqa joyda sota qoling, maylimi? Kitofam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Avtobuschilar, hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Avtobuschilarga ham alangali salomlar. Qaysi yo'nalishlar eshitmoqda? Yozinglar raqamlarni. Ismim Akmal. Qibray tumani Qo'rg'ondan eshityapman. 43-34dan xursandman. Qibrayga ham alangali salom. Zo'r havo bo'lyapti. Yomg'ir yog'sa zo'r bo'lardi. Sizga kuch-quvvat bersin. Rahmat, kattakon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Havo zo'r, rostdan ham kechagi issiqlardan, kechagi dim ob-havodan so'ng shunaqa havo, ya'ni bulut bo'lishi, yomg'ir yog'ishi, qanaqa yoqadi insonga shunaqa yomg'irli yoz bo'lsini. Assalomu alaykum. Hitofam 98. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshiman shekilli, bilmasam siz ayting qalayligimi. Terma jamoam a'zolarini xohlasak ham kutib olamiz, chunki charter reys yo'q va ular alohida qaytishmoqda. Kimlardir Istanbul orqali, kimdir Dubay orqali shunaqa gaplar deb yozgan tinglovchimiz. Nega charter reys yo'q ekan? Birinchi shahar klinik bolnitsasi, ya'ni kasalxonasi, Samarqand darvoza, Drujbada yomg'ir yo'q, lekin YPQ xodimlari A yo'lakka javlon urib ishlashmoqda. Ehtiyot bo'lamiz. Yurmaymiz avtomobil avtomobilda bo'lib turib, avtobus uchun ajratilgan yo'laklardan yurmaymiz. Bir necha kun avval men ham ko'z oldimda shunaqa reyd bo'layotgan ekan, ya'ni avtobus yo'lagiga tushib olib, mazza qilib ketayotganlarni birma-bir to'xtatishdi. Yaxshi ham shu yerdan o'tmayman dedim, shuning uchun siz ham o'tmang. Sizni samolyotga chiqsam ham eshitaman. Rahmat. 44-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. 67-chi yo'nalish shu yerda. 100-chi yo'nalish siz efirlar bo'lmaydi-ku. Rostdan ham mazza qilib eshiting. 131-chi avtobus ham sizni eshitmoqda. Shirin G'ofurova. 97-chi yo'nalish shu yerda. Shirin, qalaysiz? Yaxshiman. 83-chi, 85-chi avtobus, 89-chi avtobus, 40 ham shu yerda, 47 ham shu yerda. Oh. Mazzada shunaqa ketma-ket tinglovchilarimiz yozishsa. Qalaysiz? Sizni eslab nonjar kop hozir boshlaymiz. Qani, zo'r chiqsin nonjar kopingiz, pishgandan keyin bir rasmini jo'nating. Sochida yomg'ir yog'moqda. Kervuddagilar alangali salom. Sochidan Zarifjonman. Minnatdorman. Darvoqa Urugvay terma jamoasiga ham alohida reys ajratishmagan. O'zlaring qaytib olaring uyiga deyishgan. O'sha mana kuni futbol taymda gaplashgandik. Urugvay terma jamoasi va ularni bosh murabbiy Marselo Bielsa bilan bo'lib o'tayotgan mojarolar, ular ham mundialni tark etishdi. Top futbolchilar murabbiyga boykot e'lon qilishgan va Urugvayga shunaqa deyishibdi, charter reys yo'q, ya'ni alohida reys yo'q sizlar uchun, qanaqa qilib qaytib olsangiz kerakli joyingizga o'zingizlar borib olinglar shunaqa deb. Shu Valverdelar nima qilar ekan endi? 16:54 O'zbekistonda soat. Xullas, nima bo'lishdan qat'iy nazar, eng asosiysi tinchlik, xotirjamlik, huzur va halovat bo'lsin. Sog'omon bo'lib ishlab rizqimizni halol topib yurganimizga yetmaydi va siqilishga ham arzimaydi. Oldin men rosa siqilardim shu futbolda deb. Hozir o'ylayman, shu siqilishga arzirli boshqa sababim yo'qmi? Nimaga shunga siqilardim deb. Hozir esa shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa bo'ldi. Hayot davom etadi. Ishlaymiz, o'qiymiz, yashaymiz.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Ispaniyada aylanib yursak-ya, dalalarda yalangoyoq chopib, boy aylanib, gullar terib, dalalarda ovqatlar qilib, o'choqlarda shu dalalarga ko'rpachalar solib uxlasak, orzulikcha qoladi, lekin hozircha biz ishdamiz. Efir studiyasidaman. 29-iyun sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Toshkentdan Yunusobodida, Yunusobodda yangi shahar ko'chasida gapiramiz. Hit FM doimgidek dalalarda emasmiz, afsuski, lekin Ziyodan qo'shig'ini eshitib, dalalarga bir ro'y borib kelgandek bo'ldik. Hafta qanday boshlandi? Nimalar gulgurdingiz? Nimalarni qoyillatdingiz? Nimalarni uddaladingiz? Qani yozing. Biz esa ikkinchi musiqiy soatga o'tib oldik. Ketma-ket homiylarimizdan sovg'alarni olishadigan vaqtimiz boshlandi.
1: 98.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: judayam chiroyli shahar ekan. 20-sentyabrlarda Formula 1 bo'larkan va trassa shahar ko'chalaridan o'tarkan shahar tayyorgarlik ko'rmoqda deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Men 2 marta borganman Bakuga va hali ham borgim keladigan shaharlardan biri. Juda yoqadi menga, juda chiroyli shahar. Endi Toshkentchali emas, chiroyli. Dengiz borligi uni chiroyini yana bir bora oshiradi. Borish nasib qilsin Formula 1ga. Hozir yomon bo'ldim. Reklama bor-ku, ketafamda Shirin G'ofurova deydi. Orqasidan dalalarda qo'shiqi ketdi. Og'aynim Shirin G'ofurova aytganmish qo'shiqni deydi. Ha, aytgan, shular ham aytadi, devoravering. Assalomu alaykum, har doimgidek ketafamga aloq kayfiyat olib kelasiz. Ona Toshkentimga alangali salom. Aqshni Chicago shahridamiz, sizni manzi qilib eshitib ketyapman. Jasurbek, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Chicago'da nima gaplar? Qo'qonlik qizdan bo'ladimi deb yozgan tinglovchimiz, bilmadim endi 3-chi yoki 4-chi soatda bo'lmasa hozir bo'lmaydi. Uzun chizilgan chiziqni ham bosmang, ayniqsa rohatda yangi qurilgan ko'prik ustidagi chiziqni bosish kerak emas. Jarima keladimi? Bugun Yaponiya, Braziliya, Kubar, ya'ni Yaponiya yutadi demoqchisizlar. Qani kuzatamiz. Fozilxonga salom aytib qo'ysangiz, aytib qo'ydik. 3 kun ota taraf qarindoshlarim bilan dachaga borib dam olib keldik. Chaqaloqlar bilan 50 tadan oshiq odam bo'ldik. Yo'q, 50 ta odamga oshovqat yetkazish o'zi bo'lmaydi-ku. Nima qildinglar? Assalomu alaykum. Taxta pul ko'prigida avariya bo'lgan, Spark ag'darilib yotibdi. Ehtiyot bo'lamiz. Shunaqa avariyalar eshitsam yuragim g'alati bo'lib qoladi. Ish qilib hech kimga hech narsa qilmagan bo'lsin. O'sha yerda turganlar bo'lsa, xabar beringlar. Spark haydovchisi tirikmi? Siz keldingiz, endi ishlarimiz har doimgidek yurishib ketadi. Soundtrack uchun tashakkur Qirg'izistondan Adham, rahmat ketakon. Assalomu alaykum. Zarbdor maktabgacha ta'lim iqtisodchisi Nazbekni tug'ilgan kun bilan tabriklab qolamiz. Yandex dastavkachilari shu yerda. Bizni boladan qurt olib kelishadi deb yozgan tinglovchimiz, bizni boladan qurt olib kelishadi. Qayerdan olib kelishadi? Nimaga olib kelishadi? Krasnodar, Sochi shu yerda. Zarbjonga ham salomlar bo'lsin. Ekotsement pogrushchiklar shu yerda. O'zbek komram sizni eshitadi, Shirin G'ofurova. 125-chi yo'nalish, 140-chi yo'nalish, yana qaysi yo'nalishlar aynan shudan biz bilan birga. Shirnapa, Novza metrodan Chilonzorga qarab ketmoqdamiz. YPX xodimlar turib olishadi. Chiroq bo'ldi, tushunarli. Chiziqni bosmaymiz, iltimos. Hammaga maslahatim, juftinglar bilan Italiyaga boringlar. Haqiqiy manzara o'sha yerda. O'z-o'zidan Abdulloh, nega bunaqa maslahat berdingiz? Nimadan kelib chiqib berdingiz yoki adashib yozardingizmi? Pulligisi bo'lsa, biladi juftini qayerga olib borib, mazza qilib aylanib kelishdi. Siz qayerdan pul olishni o'rgating. Kitobim 98, kun xayrli bo'lsin. Toshkentda ba'zi bir joylarda yomg'ir boshlandi, ba'zi bir joylarda havo bulut. Biz esa shu yomg'irni, havo bulutligini bilintirmasligi uchun, tirbandlikda turganingizni bilintirmasligi uchun ozginadan so'ng sovg'alar yomg'irini boshlaymiz. Birinchi bo'lib sahnaga Osiyo brendi chiqadi. Mana bu qarsaklar. Osiyo brendiga xalqimiz dasturxoniga masalik kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Ikkinchi bo'lib keramik qoplamali Hypad tormoz kolodkalari. Undan keyin esa Miko brendidan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Siz bugun qaysi birini yutib olarkan sizga?
1: 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

mansa qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldi. Juda ko'p tinglovchilarimiz shu qo'shiqni ancha bo'ldi ya, qo'yma qo'ydingiz deb so'raganligi, bir qo'ydim mansa qilib eshiting. Agar mashinada bo'lsangiz ham o'tirib ham raqsga tushsa bo'ladi degan niyatda. Assalomu alaykum. Oxirgi paytdan sizni efiringizni umuman radio kam eshityapman. Ish juda ko'p, lekin soatga qarab efiringiz bo'layotganini his qilib bilib turaman. Ko'st emasin. Rahmat yetakon. Qayting tinglovchilar safiga. Germaniya Gamburg Ludemandagi o'zbek

0: ishlab kelishsin. Oshna qovurib, suvni tayyorlab qo'ydim. Kelishlariga dimlashga tayyor, xotirjam kelaveringlar. Ujunga osh naqd bugun Eldorbek. Gamburgdagi o'zbeklar bugun mazza qilib osh yesharkanda ham. Hozir darvoqa Spark haqida yozishganda ag'darilib yotibdi deb. Spark haydovchisi yaxshi, faqat o'ng qo'li bint bilan bog'lab qo'yilgan. Mashinani evakuatorga ortishdi. Talafotlarsiz bo'lsin, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Assalomu alaykum, Trek uchun kattakon rahmat. Yangi oila qurayotganlar bo'lsa o'qib bering. O'zimga yoqqan narsani qolganligiga maslahat beraman. Hayotimda eng to'g'ri qilgan ishim bu to'yimni juda kichkina qilganman va qolgan pulimga ayolim bilan Italiyaga 20 kunga borib mazza qilib yashaganmiz deb yozgan tinglovchimiz, niyatingizga yeting. Qumqo'rg'ondan Dino ketyapmiz. Taksi sakalarimiz uchun ma'lumot, yo'llar toza, Surxondaryo 387 oq Kobalt biz onlayn eshitadigan tinglovchilarimiz. Alloh hamma bemorlar qatorida onajonimga ham shifo ber. Bu issiqda davlaniyasi borliq ehtiyot bo'linglar. Onajonlar farzandlaringiz uchun o'zingizni ehtiyot qilinglar. Bugun issiq ancha chekindi, agar sezgan bo'lsangiz. Toshkentda havo bulut va yomg'ir yog'moqda ba'zi bir hududlarda. G'ish zavod pogrushchiklarim siz bilan birga. Rahmat, ketakon. Namozi metrodan Chilonzorga qarab ketyapman. Sodina qizim bilan birgalikda uni juda yaxshi ko'raman. Shoxsanam 091. Siz eshitib, o'qishdan uyga qaytyapman. Yunusobodda ishxonangiz oldidan o'tib ketdim. Siz eshitib, kayfiyat ko'tarildi. Nazimjon, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? Sosha Sparkni men ham ko'rdim. Duo qilib o'tib ketgandim, ish qilib, haydovchi sog'omon bo'lsin deb. Eshitib, sog'omonligini xursand bo'ldim. Talafotlarsiz bo'lgan bo'lsin. Shohjahon bilan avtobusda lava bo'y qo'ydirgan ketyapmiz. G'alamislar tosh otib sindirishdi. Oh, kim otib sindirganini bildingizmi, topdingizmi? Jazolang bunaqa insonlarni. Avtobusi old oynasi menimcha juda arzon turmasa kerak. 3-4 soat avval Sergelida mardikorlik turadigan joy bor. O'sha yerda 15-20 ta mardikorni Isuzu avtobusiga solib olib ketishdi. Mumkin emas, olomon yig'ish deb yozilgan. Darvoqa shunaqa maxsus joylar bor. Kunlik ishchilar o'sha joyda ish qidirsalar bo'ladi. Agar biror bir tartibsizliklar yuzaga kelgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ko'chada tartibsizlik qilish yoki ko'chada to'polon qilish, baqir-chaqir qilish mumkin emas. Albatta, huquqni muhofaza qilish xodimlari yetib kelishadi va bu tartibsizliklarni bartaraf qilishadi. Agar adashmasam, Harbiyda tumanida shunaqa joylar ochilgan, ya'ni binolar bor, kunlik ish qidiradiganlar ana o'sha yerda tursalar bo'ladi. Agar bilsam, agar bilmasam, noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, to'g'irlang. Assalomu alaykum, Shitofam. Bugun ovoz qo'yib beramizmi yoki kitob o'qiymizmi? Juma kuni kitob o'qidik-ku, endi bugun ovozlarni eshitamiz va topamiz. Bugun noodatiy ovozlar bo'ladi va ayollar ham ishtirok etsa bo'ladi, chunki bugun hamma ovozlar ayollarning ovozlari. Qani, ayollarning ovozini yaxshi farqlaydiganlar bormi? Agar bor bo'lsa, quloqlaringizni ding qiling. Ozginadan so'ng Osiyo brenddan sovg'a yetib olish imkoniyati sizda bor. Birinchi ovoz qo'yib eshittiraman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz, Telegramga to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Raqamlarni eslab qoling. 88 114 90 80. Shu raqamlarni saqlaysiz va javob variantingizni yozasiz. Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Osiyo brendi bir zumdagi 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Tayyormisiz? Ovoz eshitamizmi? Ertaga kitob o'qiymiz, bilasiz qaysi kitob o'qiyotganimizni. Ketdik.
1: Playing pickleball and then eating and then going on a dog walk and then coming back and recording more. What's nice about being siblings is there's no hard feelings whatsoever. I can really say anything and so can he, and neither of us get our feelings hurt. You know, when we were younger and we were doing this.
0: Bo'ldi, ancha muncha eshitdik va intervyudan ham, agar inglizini bilsangiz, kimligini tushunsa bo'ladi. Ba'zi bir ismlarni aytib o'tdi. Kim ovoz edi hozir? Hozir gapirgan qiz kim? Menga yoqadigan qizlardan biri. Endi jahon taniydi, menga ham yoqadi. Lekin qaysi kasb egasi ekanligini aytmayman, buni siz topishingiz kerak. Hozir jarang sochgan ovoz kimga tegishli? Endi radioni eshitishni yaxshi ko'radiganlar ovozlar uchun oshiq bo'lib eshitishadi, ya'ni shuni ovoz yoqadi deyishadi. Shuning uchun sizda quloq eshitish tizimi yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak, ovoz ajratish tizimi. Shunday ekan, qani yozinglar. 88 114 90 80. Hozirgi ovoz kimniki? Hitofam, Georgina Sharapova, Sabalenko, Jennifer, Riana, Shakira, Shakira, Джейло, Джейло, Shakira, Shakira, Britney Spears, Shakira, Анджелина Джоли, Бритни, шахар беринг йўқ. Shakira, Джейло, ох, Бекзотем, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Qoilman, topisha olmasa kerak deb o'ylagandim. Raqamlaringiz yozing, Osiyo brendidan birinchi sovg'a, ya'ni bir zumdagi kishilik taklifnoma sizga nasib etdi. Bekzot M deb yozilgan, keyin yana javob variantlari bor. Jennifer Lopez, Lady Gaga, J-Lo, Britney Spears, Jennifer Lopez, J-Lo, Madonna, Adele, Selena Gomez, Ronaldo'ning onasi, oh, onasi, J-Lo, Georgina, Rihanna.

0: Serena Williams, Shakira, Britney Spears, Britney, Selena Gomez, Anna Watson, Emma Watson, Shakira. Juda ko'p javob variantlari bor. TN nikidan ikkinchi to'g'ri javob keldi. Birinchi marta, afsuski. Yana kimdir to'g'ri javobni yozdimikan? Selena Gomez, Eva Elfi, Beyoncé, Jolie, Selena Gomez, Inna, Shakira, Selena Gomez, Inna, Cristiano'nun opasi. Endi Cristiano'nun opasini ovozini qo'ymaymiz, baraka top ko'rlar. Jennifer, Scarlett Johansson, Ava Max, Julia Roberts, Didosh uchinchi to'g'ri javob san yetib keldi bo'ldi. Qolgan javoblarning ichida birontasi ham to'g'ri yo'q. Juda ko'pchilik Shakira yoki J-Lo degan, lekin bu Shakira ham emas, J-Lo ham emas. 3-4 odam to'g'ri javob yozdi. Kim ekan bu?
1: Honestly, I can't really talk about it any highlier.
0: Xullas, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Bekzod M. Raqamlaringizni ism sharifingizni yozing. Osha brenddan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib oldingiz. Yotishlik qilishga yoki nonushtaga borsangiz bo'ladi. Bu xonanda hozirgi ovoz jarang sochgan qo'shiqlarni Hit FM'da ko'p eshitgansiz. Porloq yulduzlardan biri. Konsertiga minglab odamlarni yig'adigan yulduzlardan biri. Xalqaro turnelarni tashkil qiladigan yulduzlardan biri. Kimligi aytaymi yo qo'shig'ini qo'yaymi? Keling, qo'shig'ini qo'yaman, keyin esa ismini aytamiz.

0: Hit FM tak dimitade. Dusan badan cumagece. Oksongeşede. Haypat show loyhası. Şirin Gafurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Qo'shiqni qo'yishim bilan hamma tinglovchilarimiz to'g'ri javobni yozib boshlashdi. Hozirgi eshitgan ovoziga esa albatta Billy Eilish edi va Billy Eilishni Halid bilan Lovely qo'shig'i to'lqinlarimizda jarang sochdi. Mega hitlardan biri. Billy Eilish kimga yoqadi? Yana kim fanati Billy'ni? Biz esa loyihani davom ettiramiz. Hozir yana bitta ovoz qo'yib beraman. Bu inson qo'shiqchi emas, aktrisa ham emas, lekin uni butun dunyo yaxshi ko'rardi. Ovozni eshitamiz ozginidan so'ng xabarlaringizni o'qiyman, darvoqa eshitib o'taman. Ushbu soatda uchta homiyimiz tomonidan ketma-ket sovg'alar yutib olasiz. Sosio brenddan sovg'ani ulashdik. Bir zimdagi kishilik taklifnoma. Muxlisimiz raqamlarni yozib oldilar, yozib yubordilar va ular bilan menejerimiz shu hafta mobaynida bog'lanadi. Hozir esa Haypat brendi keramik qoplamali tormoz kolodkalarini yutmagan bo'lsangiz, eyotish imkoniyati sizda bor. Agar tormoz kolodkalaringiz chiyillagan bo'lsa, yoqimsiz ovoz eshitayotgan bo'lsangiz, bir yaxshi tormoz kolodka qo'yay deb niyat qilgan bo'lsangiz, hozir niyatingizga yetishingiz mumkin. Va Haypat brenddan keramik qoplamali tormoz kolodka o'ynaymiz. Erta tong Hit FM'da o'ynaladi ushbu tormoz kolodka, keyin kechqurun meni efirimda o'ylanadi. Qaysi birini yutib olsangiz, sizni omadingiz mazza qilib o'rnatasiz va mazza qilib shahar ko'chalarida sayr qilasiz. Chorixaga kelganda yoki to'xtamoqchi bo'lganingizda tormozni bossangiz, yoqimsiz hammani oldi uyaltiradigan ovozlar chiqarmaydi. Shunday ekan, agar tanlash kerak bo'lsa, Haypatni tanlang. Shu Hit FM'dagilar maqtaydi, bir olib ko'ray deb Haypatni tanlasangiz, umid qilamanki afsuslanmaysiz. Hozir yana bitta ovoz jarang sochadi. Ayollar, qanisiz? Men ataylabdan bugun futbolchilarni ovozini qo'ymayapman. Ayollar ham yutsin deb. Hozir ayol kishi g'olib bo'lsa zo'r bo'lardi. Ovozni eshitamiz. Loyihani davom ettiramiz. Bu kimma ovozi?
2: This or there's been a bomb or something. So put me on the front page.
3: But it's a penalty of the job.
2: Yes.
3: That you can't behave as you used to.
2: I think that's probably just as well if you knew how I used to behave.
1: Juda oz, lekin umid qilamanki kulganni o'zida bildingiz. Kim kulayotganini, kimni tabassumi edi bu? Javob variantlarini yozing. 88 114 90 80. Hozirgi eshitgan ovoz egasi kim edi? Uni hamma taniydi. Men juda ham yaxshi ko'rganman bu insonni va hozir to'g'ri javobni birinchi bo'lib kim yozsa, o'sha g'olib bo'ladi va yutadi. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Bizga ko'proq Shirin G'ofurovani ovozi yoqadi. Mana eshityapsizmi meni ovozimni? Tur soat eshitasiz. Meni ovozim jonlaringizga tegib ketgandir. Elizabeth 2, ya'ni Elizabeth 2, Britney Spears, Celine, Ariana Grande, Jolie Sharapova, Declan Rice, hozirgi ovozi Declan Rice. Arsenalda Declan Rice mi yoki shunaqa Declan Rice degan aktrisa bormi ayol kishi? Meni qo'rqitmanglar iltimos. Georgina, Sarah Connor, Georgina. To'g'ri javoblar kelmoqda, lekin 2-3 to'g'ri javob. Men pastga uchaman va birinchi bo'lib Muzaffar Xushvaqtov aniq javob yozdingiz. Raqamlaringizni yozing. Ism sharifingiz, raqamlaringizni yozing. Haypat brenddan kolodka sizniki bo'ldi, chunki siz birinchisiz. Ikkinchi to'g'ri javob Jahongir sizdan keldi. Afsus, ikkinchisiz bugun. Uchinchi to'g'ri javob OO degan nick ismingiz, yozing iltimos. OO deyish g'alatiroq. Uchinchi to'g'ri javob Timur Ilhamjanovdan. Beshinchi to'g'ri javob ismlari yozilmagan muxlisimizdan. Xullas, men sizni tabriklayman. 43-45 abonenti Haypat brenddan tormoz kolodkasi yutmagan bo'lsangiz, bugun mana yutdingiz. Nikola Tesla nikidan ham to'g'ri javob yetib keldi, lekin birinchi mansiz, afsuski. Va qolgan javoblar noto'g'ri. Joli, Dua Lipa, Oksana Chusovitina, Shakira, Ariana, Selena Gomez, Madonna, Buffon degan javob ham bor ekan. Buffon ovozi unaqa emas, o'rtoqlar. Buffon ovozini timbr haqiqiy erkakona timbr bo'ladi-yu, shunaqa chiroyli Buffon ovozi. O'zi ham chiroyli. Meni sevimli futbolchimda. Bu albatta Buffon emas. Bu ovoz egasi kim?
3: Not being able to just walk down the street.
2: No, I didn't.
3: Did you find it difficult?
1: Bu yerda erkaklar gapirgan, shuning uchun o'zini ovozini qidirib xos topishga ham ulgurmayman. Malika Diananing ovozi edi. Afsuski, agar adashmasam, shu 90-chi yillarning oxirida olamdan o'tgan avariyada, ya'ni avariya oqibatida olamdan ko'z yumgan, bu butun dunyoda shov-shuv bo'lganda, o'sha paparatsiyalar uni ta'qib qilgani, mashina ta'qibdan qochmoqchi bo'lgani va mashina ichida olamdan o'tgan Malika Diana. Britaniya qirolini sobiq turmush o'rtog'i. Qirollik oilalarida ham shunaqa baxtsizliklar, baxtsiz hayot, ajrim bo'lishi mumkin ekan. Boylik degani har doim ham baxt beravermas ekan. Oliy tabaqaga mansublik sen baxtli bo'lasan albatta degan kafolatni bermasligini aynan shu prinsessa, ya'ni malika Diana misolida ko'rganmiz. Kitofam 98 Hypad brenddan sog'ayotgan tinglovchimiz Muzaffar raqamlaringizni yozing. Ozginadan so'ng reklama bor. Reklamadan keyin efirga qaytaman va Mikodan ham sovg'alar o'ynaymiz. Miko brendi ham kutmoqda, chiroyli muzlatgichlarni keltirgan radioga ichi to'la Miko va sizga ham ilinamiz. Kim bugun yutib olar ekan Mikodan sovg'alar to'plamini, yutmaganlar yutishga urinamiz.
0: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Manda yurasız, Anvardan yüz burasız, Aman bolsa kurasız, Şunday utip gitmez miyiz?
1: Jaloliddinni qo'yib bering deydiganlar bor-u, shunaqa bir armiyasi bor Jaloliddinni fanatlari, mana qo'yib berdim, shunday o'tib ketmasmiz. O'zimizdan bir yaxshi his qoldirib ketarmiz, odamlarga yaxshilik qilib, bir manfaatli bo'lib, duolar olib o'tib ketarmiz, bu dunyodan bekor o'tib ketmasmiz. Kitobxon 98 loyihamiz davom etadi. Qo'qonlikni qo'ya olmadim, chunki qo'qonlik bilasiz, juda uzun ashula. Uni shu ohista efirlarga qo'ysak yarashadi, hikoya qilgan. Hozir esa shu taronasini eshitib mazza qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Kitobxon shirin qalaysiz, yonimdagi mashinalarda nima ovoz eshitilmoqda, jaranglab deb yozgan tinglovchimiz, xursand bo'lamiz. Kimi mashinasida meni ovozim eshitilayotgan bo'lsa yozsin, qaysi mashinada, qayerlarda bizni eshityapsiz, tirbandliklar yo'qmi, yomg'ir yog'mayaptimi, qayerda yomg'ir yog'yapti, yoqsin yomg'ir tonggacha dedingiz o'zingiz, shu qo'shiqni ham qo'yib yuboring. Tohir Sodiqovga salom. Endi u ham shunaqa uzun qo'shiq, u ham ohista kuylangan qo'shiq, hozir qo'ya olmaymiz. 129 yo'nalish ham shu yerdan, ertangi smenada ishlaydiganlarga alangali salomlar bo'lsin. Hozir yoqdim radioni, Declan Rice deb yozgan tinglovchimiz, endi hozir yoqqan bo'lsa ham ovozi eshitib keyin yozing. Declan Rice kimi o'xshamaydi lekin. Next week'da eshitaman. Assalomu alaykum, Hit FM Faizim, yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim. Qalaysiz, Shirin G'ofurova yaxshimisiz? Siz mana bunyo takajonim, Saidjon ham sizni eshitayotgan bo'lsalar kerak hozir. Saidjon aka, omonmisiz? Yoningizda o'rtoqlaringizga ham salom ayting. Toshkentdagi 22 maskanga alangali salomlar bo'lsin, ayniqsa men akam Ahmedov Saidjonga. Toshkent City'da yomg'ir shivalab yog'moqda. Haytaundan o'tib ketdik, ovozni eshitdik, Lasetti'dan xursandman. Markaz 1da ham eshityapmiz, aeroportda yomg'ir boshlandi. Aeroport yo'li mazzada, Sebzorda yomg'ir, kamalak ham ko'rinyapti videoda. Vau, Sebzorda ham yomg'ir ham kamalak, juda chiroyli manzara. O'tib ketish to'g'risida gapirmaylik, baland qilib eshitib yuribman Qorasuv yo'llarida. Endi hozir o'tib ketmaymiz, lekin har doim lekin qachondir o'tib ketamiz, o'shani aytyapman. Hozir demadim, bemalol yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Qorasaroyda ham yomg'ir boshlandi, Chilonzorda yomg'ir, Sebzorda yomg'ir, Chilonzorda 4tagina yomg'ir yog'ib o'tdi deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Bugun qizimni bitirib kechasi ketyapman, siz ham keling deb yozgan tinglovchimiz, juda chiroyli o'tsin bitiruv kechasi, qizingiz ham sohib jamol bo'lib borgandir. Qani tashlang rasmini ko'raylik, bitiruv kechasiga hozirgi qizlar nimalar kiyishmoqda. Assalomu alaykum, qo'shiq qo'ymasangiz ham mayli, siz efiringizda ovoz eshitsak mazza qilamiz. Rahmat Sardor. Insobot yomg'ir tomchilashni boshlabdi. Vladivostokdan sizlarni radioingizni topdim, bugundan muxlis bo'lamiz. Vladivostokda eshitadiganlar alangali salomlar bo'lsin. Belarusda ham eshitaman, Qorasuvda quyosh. Stalnoy Gentry 799 baland qilib sizni eshitib ketmoqda. Signal chalib qo'ying, telefon eshitasizmi, mana men eshitaman deb. Gentry 799 salyut, yoningizda mashinada ham telefonni eshitishmoqda. Shu sizni dunyoyingiz borligi o'zgachada, hammaga ham nasib etsin. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Bekobod rossi quyosh issiq, kecha Toshkentda ham shunaqa issiq edi, to'g'risi dim issiq bo'ladi-yu, haqiqiy yoz. Biz kechasi bilan konditsionerni o'chira olmadik, chunki konditsionerni o'chirsak isib ketyapti, nafas olish imkoniyati yo'q. Konditsioner yoqamiz, o'chiramiz, yoqamiz, o'chiramiz, shunaqa qilib tong orttirdik. Bugun esa havo harorati ancha salqinlashgan, ko'chaga chiqib darhol sezdim, chunki shabada paydo bo'lgan, havoning avzoyi buzilgan, ya'ni bulut va mana yomg'ir sharros quysin tonggacha, mazzi qilsin ob-havo, tabiat va shu qatorda insonlar ham, changlar yuvilsin, havo ochilsin va havo ancha salqinlashsin. Lekin biz noshukur bo'lishga haqqimiz yo'q, bu bahor ancha yomg'irli bo'ldi. Agar sezgan bo'lsangiz, yomg'ir ko'p yog'di, yozda ham ancha muncha yomg'ir yog'moqda. Shunday davomli bo'lsin, rizq bo'lib, baraka bo'lib yoqsin faqat. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Hozir bozorga tushdim, Dehqon bozor Yunusoboddagi, va aravachi amaki sizni radioda, kichkina radioda eshitarkanlar qoyil qoldim. Voh, bozorlarda arava itaradigan amakilar eshitishim bilmasdim, lekin agar eshitayotgan bo'lsangiz, ismingizni yozmabdilar, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, odamlarni og'irini yengil qilib charchamang. Shunaqa amakilar bizni eshitsin deb ishlaymiz biz, to'g'risi xursand bo'lishsin, kayfiyatlari ko'tarilsin deb. Shunday ekan, joningiz omon bo'lsin. Qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, bir muxlisim, endi muxlisim emas, bir xeyter yozuvdi instagramga, kecha oldi, siz o'zi beshta taksidan boshqa hech kim eshitmaydi deb. Shu eshitganiga shukur. 5 odam bo'lsa ham eshitganiga shukr. Shunaqa xeyterlar, shunaqa bir baxtli, puli ko'p bo'lib ketsinki, boshqa odamga xeyt yozishdan tiyilsin. Vaqti bo'lmasin, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib. Ayniqsa erkaklar shunaqa yozsa, g'alati bo'laman. Shu erkakning xotini bormikin deyman. Oilami, xotin bola chaqami boqishim kerak, chet ellarga borishim kerak, uyli qurishim kerak deb o'ylarmikin yoki shu shirin g'ofurmaga o'tirib shunaqa bir yomon izoh yozishim kerak deb o'ylarmikin. Shunaqa erkaklar ham bor. 17:49 O'zbekistonda soat, lekin bunaqalar bir dona-dona ko'pmas. Ko'pchilik esa mazza qilib eshitadi, tinglaydi. Va radiodagi loyihalarimizda ishtirok etadi. Oskinadan so'ng Mikodan sovg'a o'ynaymiz. Sovg'alar to'plami. Hozir menga ham shu men yaxshi ko'radigan tam muzdekkina sovg'a qilishdi. Ya'ni muzlatkichdan olib berishdi. Mikoni muzlatkichidan sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Sovg'alaringizni ketma-ket olib oling. Shahar do'konlaridan so'rang. Mikoni ozginadan so'ng sovg'a etish imkoniyatini taqdim etamiz.
2: Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha. Hit FM.

0: لحظات ماهان.
1: هيت افم ده ميكو بلان سلق لنش وقته
2: Miko bilan salqinlanish vaqti keldi. Jazirama issiqda muzdekkina Mikoni muzlatgichdan oling va mazza qilib iching. Qovunligi, nokligi, olmaligi, olchaligi, nuzumligi, olmaligi. Xullas, o'zingizga yoqqan ta'mni mazza qilib ichayotganingizda xuddi mevani o'zini ichayotgandek taassurot bo'ladi. Mikoni taqdim etamiz. Agar hozir sovg'ani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz. Mikodan avval esa juda ko'p xabarlar bor, ularni o'qiymiz. Ana undan so'ng Mikoni egasini aniqlaymiz. Odentsovadagi svarshiklar ham siz bilan birga. O'ktam, rahmat ketakon. Odentsovadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Kayfiyat ko'tariladi. Sizni eshitsak, bu xeytirlar qattan bilsin. Sizni eshitish zavqini sevimli Shirin G'ofurova. Rahmat ketakon. Futbol muxlislaridan iltimos, Eldor Shomurodovni goliga ovoz berish esdan chiqmasin, chiqmasin. Eldor Shomurodovni goliga ovoz beramiz. Stalnoy Spark taksi haydovchisi Hamid Alakaga salom. Xalq xizmatidan charchamasinlar. Hamma taksichilar charchamasin. Xalq xizmatidan yetkazib berish xizmati. Rosa ichib ko'rgim keldi meni ham. Ichib ko'ring, shahar do'konlaridan so'rang Miko brendi. Ushnaqa negativ yomonlar nomerini bering, opa, mehmon qilamiz. Yo, rahmat. O'zi bechora hayotdan xafa. Siz yana xafa qilsangiz bo'lmaydi. Aksincha puli ko'p bo'lib ketsin, o'zidan o'zi tinib ketsin, boshqalarga hayitlik qilishga vaqti bo'lmasin. 49-chi yo'nalish shu yerda 805 Spark ishdan qaytgan ayolimga alangali salomlar bo'lsin, yo'llarda ehtiyot bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Yomg'irli videolarni tashlashmoqda, oynadan qarang, yomg'ir sevar

0: xon turib qarashga vaqtim yo'q, efirni o'tkazish kerak. Suv ta'minot xodimlari ham sizni eshitadi. Sardor Rahmat ketakon, tuzeldi, quyosh charaqlab yotibdi. Yomg'irdan jo'natinglar. Bo'ldi, bo'ldi, tuzelgan ham bor yomg'ir. Tinglovchilarimiz so'rashmoqda. Assalomu alaykum, Abu Sahid ishlaydiganlar ham sizni eshitadim. Rahmat. Piterdagi o'zbeklar shu yerdan minnatdorman. Piterdagi o'zbeklarga ham alangali salom. Onam bilan Oybek jiyanimni futbol treningovkasiga paxtakorga olib ketyapman. Zo'r futbolchi bo'lsin. Cherry 7 mashinamda eshitib uyga qaytyapman. Boshliq mavzesida yomg'ir yo'q, juda issiq va dim. Bilmadim endi nimaga dim. Kecha shopping qilib oldingizmi? Qilib oldim. Shopping laboda konditsionersiz yuribmiz. Rohatda quyosh yo'q. Oybek metroda ham tomchilashni boshladi. Hozir aeroport qo'nish uchish joyida turibman. Yomg'ir yo'q deb yozayotgan tinglovchimiz endi borib qolar. Toshkent juda katta. Instagramga nega kirmayapsiz? Kirolmayapman Instagramga. Menga ozgina sabr qiling, ochib beramiz deyishdi. Shu ochib berishlarini kutyapman, lekin Instagram sam yashasa bo'lar ekan, qarang. Chimgan TTZ taraflarida ham yomg'ir yog'ishni boshladim. Avtomillionerlar Hitofan bilan birgalikda ertaga onam bilan Qaldirg'och restoraniga borib, osh yeymiz, bergan voucheringizga osh bo'lsin, voucherni olib oldingizmi ish qilib? Qovunli Mikkoga oshiq bo'ldik. Oilaviy. Bo'ldi, bo'ldi. Qovunli Mikkoga oshiq bo'lgan bo'lsangiz, hozir Mikkodan sovg'alar to'plamini birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushadigan tinglovchimiz yutib oladilar. Hech qanday savol bermayman, hech qanday ovoz eshittirmayman, qiynamayman, shundoq Mikkodan sovg'a beraman. Kim qo'ng'iroq qilib tushsa birinchi bo'lib 88 114 90 80. Va tanishaylik, kim ekan shu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Umidjon,
0: xursandman. Birinchi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz, kutib turibmidingiz shu qo'ng'iroq qilib tushaman, Mikkodan sovg'alar yetaman deb.
1: Anchadan beri kutdim.
0: Tabriklayman. Mikko uchib ko'rdingizmi yoki hali vaqtingiz bo'lmadimi yoki topolmadingizmi?
1: Yo'q, magazinlardan topolmadim-da hali.
0: Bo'ldi, mana o'zimiz beramiz. Keyin umid qilamanki, siz ichib yaxshi ko'rib qolganingizda Mikko ichimliklarini magazinlar, ya'ni do'konlarda ham ko'payadi, bemalol topish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Umidjon, hozir qayerdasiz? Nimalar bilan mashg'ulsiz?
1: Ishlayman, mebel sexda.
0: Mebel sexda? Aha, ustasiz, a?
1: Ha, usta.
0: Yomg'ir yog'yaptimi sizlardami, yog'mayaptimi?
1: Yo'q, yo'q, yog'mayapti. Rohat tarafi yog'mayapti.
0: Rohatda yomg'ir yo'q. Rohatda mebel sexida ishlab, xitofam ishtarkansiz-da, ya?
1: Shunaqa, shunaqa.
0: Shunaqa ishingiz yaxshiroq bo'lishiga yordam beradimi endi radio?
1: Ha, qanaqa yordam beradi.
0: Rahmat kattakon.
1: Hozirda.
0: Bo'ldi, zerikmasdan ketafonni eshitishingiz mana sizga yaxshiliklar olib keldi. Ya'ni Mikko brenddan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Raqamlaringizni suratga oldim. Siz bilan bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun, eshitganingiz uchun tashakkur. Siz bilan o'sha mebel sexida ishlaydigan ustalarga ham alangali salomlar bo'lsin. Xabarlar juda ko'p kelmoqda. Imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qish ulgurmayman. Assalomu alaykum. Men 5:30-6 ishni tugatib, mashinaga o'tirib darhol radioni yoqaman. Avtomat tarzda Hitofamda turadi. Uyga borguncha eshitib ketaman. Futbol fanati emasman, lekin futbol taymini maza qilaman. Gohida hikoya qil, efirgacha eshitib qolaman. Gohida o'zim ham hikoya yozib yuboraman. Boringizga shukr. Siz ham boringizga shukr. Joningiz omon bo'lsin. Hitofam 98 shirin, shuni ayting, nima mashina minib yurganini maqtanmasin. Bu nimasi endi? Endi mayli, maqtana qolsin. Yo demen, xafa bo'lmang. Cherry optilar, balki uzoq mehnat qilib, harakat qilib, pul yig'ib olgandirlar va bo'lishkilar kelgandir. Maqtanchoq deb darhol yomon gumonga bormaylik. Maylimi, Akbar Shoh. Hitofam 98 dahshat momaqaldiroq bo'ldi. Men juda qo'rqaman chaqmoqdan, momaqaldiroqdan. Ohangaron bozorlarida ham Mikko bor, menga bananligi yoqdi deb yozgan tinglovchimiz osh bo'lsin. Yangi yo'lda ham yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Siz juda yaxshi ko'raman, Zulxumor, rahmat. Futbolchilarimizni mundialga chiqqan o'zi katta yutuq. Ularni chiroyli kutib olish kerak. Hademay mundial tugaydi, yana saralash boshlanadi. Yana shu bollar o'ynab, keyingi safar g'alaba qozonishlari uchun ularni ko'ngilni og'ritmaslik kerak. Sobirjon Javohirbek Nikolshka ojiradan. Bu yerda sizning nomingizda kafe bor. Har hafta mazza qilib oshiymiz. Qayerda bu Shirin degan kafe? Yozing nomini. Universitetda ishlab o'tirib eshitamiz. Qaysi universitet? Nurali Boltayev, sog' bo'ling. Yomg'irda ataylabdan moykaga keldim. Yoqsin yomg'ir tonggacha, yoqsa ham yuvdiraman mashinamni deydiganlar qalban birgamiz. Men ham bugun yuvdirmoqchi edim, lekin chiqsam havo bulut, to'q yomg'ir yog'ar ekan shekilli. Yana ozgina kut, shirin g'ofurva dedim o'zimga o'zim. Xullas, soat boshlandi. Yangi soatga o'tamiz. Homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman sovg'alar uchun va sovg'alaringiz olib ketish borasida qo'ng'iroq qiladigan menejerlar hafta mobaynida qo'ng'iroq qilishadi. Sovg'alarni oling va Hit FM'ni Instagram'larda shu sovg'alar bilan birgalikda belgilashni unutmang.
2: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

Nikul. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Ish utiba HitFM 98 yana bir bora. Assalomu alaykum. Agar bizni qidirgan bo'lsangiz, agar HitFM'da futbol time boshlanish kerak edi. Qachon boshlarkan Shiroq Qofir deb o'ylagan bo'lsangiz, biz shu yerdamiz va biz futbol fanatlari bilan birgalikda futbol time loyihasini boshlaymiz. 16-ta terma jamoa mundialni tark etdi. 2026-yil bo'lib o'tayotgan mundialni Chexiya, Janubiy Koreya, Qatar, Turkiya, Eron, Yangi Zelandiya, Urugvay, Saudiya Arabistoni, Kurasao, Tunis, Shotlandiya, Gaiti, Iroq, Iordaniya, O'zbekiston, Panama o'yinlarini endi jahon chempionatida kuzata olmaymiz. Ular uchun mundial o'z poyoniga yetdi. Biz esa qolgan terma jamoalar ichida qani kim jahon chempioni bo'lar ekan, qani kim baxtli jamoalardan biriga aylanar ekan, shu jahon kubogini bosh uzra baland ko'tarar ekan deb kuzatishda davom etamiz. Bizda esa o'yin boshlandi. Manol brendi, Hydrolife brendlar bilan hamkorlikdagi loyihamiz har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00-dan 19:00-gacha Manol moy tarqatadi, moy ulashadi. Bizni sahiy homiylarimiz Manolchilar, salyut! Va doimgidek nafaqat moy berishadi, balki moyni tekinga almashtirib ham berishadi. Shunday ekan, agar mashinangizni moyi tugayotgan bo'lsa, agar futbol taymda yutolmagan bo'lsangiz, shahar do'konlaridan so'rang, Manolda tanlovingizni to'xtating. U mashinangiz motoriga kuch bersa, o'zingizga kuch beradigan Hydrolife suvlarni ham tanlashingizni tavsiya qilamiz, chunki biz ham aynan HitFM bilan birgalikda Hydrolife suvlarini tanlaymiz va sizga tavsiya qilamiz. O'zbekiston bozorida bir necha yillar mobaynida o'zini mijozlarini topgan yirik gigant brendlardan biri Hydrolife Football Time homiysi har juma Hydrolife'dan maxsus savol jarang sochadi va savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz har juma cooler va 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Shunday ekan, Hydrolife Manol bizni ikkita hamkorimiz va mikrofon oldi Shirin G'ofurova. Qani kim qo'ng'iroq qilib tushdi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?

0: Toshkentdan Shuhrat.
1: Xursandman. Endi bu yog'iga qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatlaysiz?
0: Fransiya.
1: Oh, fransuzlar, lekin juda ko'p platformalar, futbol platformalari Fransiyaga berishmoqda birinchi o'rinni. Ya'ni yutish imkoniyati taxmini aynan Fransiyada. Biz esa birinchi oson savoldan o'tamiz, keyin qiyinroq savollarga kelamiz. 60-soniyada yoq darvozani raqibga ochib berib, jahon chempionati tarixida eng erta

0: Ushbu dashnomlar qaysi terma jamoa o'yinchilariga yo'llanmoqda mana? Vahobjon, to'g'ri javob Sardor Sobirov, Jamshid Hakimov, Mahkamov aniq to'g'ri javob, Orifjon Oybek To'rayev aniq to'g'ri javob yozishmoqda. Manol tekinga mashina ham bersin ayting deb yozgan tinglovchimiz. Shunaqa kulli keladi, mashina ham beradi, nasib etsa. Yetafam Asror Jalilov ham to'g'ri javob yozdi. Xurshid ushbu savolimizga. Xullas, ozginadan so'ng ular ham davom etamiz. Qanim, aloqaga chiqamiz. 88-114-90-80. Hit FM Football Time boshlandi.
1: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hydralife reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: yaxshi mijozlar mashinangizga o'tirishini chindan istaymiz. Loyihamiz boshlandi. Futbol Time, Hit FM dushanbadan jumaga qadar mikrofon oldi Shirin G'ofurova va loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Ismingiz nima?
1: Nasriddin.
0: Xursandman, Nasriddin. Mana endi mundialning play-off qismiga yetib keldik. Qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatlaysiz? Qaysi?
1: Portugaliya.
0: Portugaliya terma jamoasi. Demak, O'zbekiston bilan o'ynaganda ham sizlarni qo'llab-quvvatlagan. Shunaqami?
1: Yo'q.

0: Мен пасай тұрып қойын, телефонды құлағыңызға қойып алың, елтімос.
1: Йо, йо.
0: Нема деген ау, йо, йо. Радионы пасай тұрын, телефонды құлағыңызға қойып алың, елтімос.
1: Азу, әнді іштіл ұқты?
0: Әнді іштіл мақты. Бірінші сауалыны беремен, ва тұғыры жауап берішке қарекет қылып көресіз. Қайырмысыз, қайсы давлетті, қайсы давлетті, қайсы термі жамуады, мұрабби бекар қылыш жарайоны башланды. Яғни, телевизорларды чықсы оны юзіні әджібуджі қылып қойшымақты. Ва оша давлет ресторан доканларыды табличкалар осып қойшымақты. Оңге кіріш мүмкін емес. Хатоки давлет президенті махсус текшіру өткізіңілер. Нәмі үшін бізді термі жамо бұнақа іштірок етті. Қайс термі жамо?
1: Южна Корея.
0: O'zbekchasini aytasizmi shuni?
1: Janubiy Koreya bo'ladi.
0: Shu yoningizda kimdir sizga aytib turibdi, shuni o'zi o'ynasa bo'lmasmikan?
1: Tanladi, yonimda edi. Eshitibdi turibdi.
0: Bitta odam o'ynasin iltimos, yoki u aytmay tursin, siz toping o'zingiz, yoki o'ynasin.
1: Qaysi biri? Okanni o'zlari.
0: Bo'ldi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Va alaykum assalom. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Sizning ismingiz nima?
1: Davurbek.
0: Xursandman, Davurbek. Toshkentdan qo'ng'iroq qildingiz, a?
1: Konechno.
0: Konechno degan so'z o'zbekchasi qanaqa bo'ladi?
1: Albatta, albatta, albatta.
0: Rahmat, katakon. Bugun darvoqa zo'r matchlarni guvohi bo'lamiz. Braziliya Yaponlar bilan o'ynaydi, ya'ni Selesao samuraylarga qarshi maydonga tushadi. Nemis futbol mashinasi Paragvayni yanchib tashlashga urinib ko'radi va Niderlandlar Marokashga qarshi to'p surishadi. Ko'ramiz, nimalar bilan yakunlanar ekan ushbu match. Navbatdagi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolimiz oson bo'lmaydi. Tayyormisiz?
1: Tayyormiz.
0: Tayyorsiz. Unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bir necha kun avval 1990-yil jahon chempioni Germaniya terma jamoasining sobiq o'yinchisi Lothar Matthäus nomi tanishasiz sizga.
1: Da.
0: Guruh bosqichidagi o'yinlar uchun terma jamoadagi kimni qaqshatqich tanqidga uchratdi? Lothar Matthäus. Agar o'qigan bo'lsangiz intervyusini, Germaniya terma jamoasining shu o'yinchisini tanqid ostiga oldi. Kimni? Unga darvoqa javob ham qaytarishdi keyin. Kim?
1: Yo'q, bilmadim.
0: O'zi mundialni kuzatyapsizmi? Germaniya terma jamoasidan kimnidir taniysizmi?
1: Albatta, taniyman.
0: Bo'ldi, o'sha kimnidir nomini ayting, balki to'g'ri chiqar.
1: Musiala bo'lsa kerak.
0: Jamal Musiala, yosh futbolchilardan biri, jarohatdan endi tuzalib chiqqan o'yinchini nimaga tanqid qiladi Lothar Matthäus? Yo'q, albatta. Lothar intervyusini ko'rganlar bir qadam oldinga Telegramda yozamiz to'g'ri javobni. Qani? Sardor to'g'ri javob, Ramiz aniq to'g'ri javob, Sanjar Sobirov, Erkin to'g'ri javob yozgansiz. Yana kimlar to'g'ri javobni yozmoqda? Havertz Kimmich yo'q, Vits, Kai yo'q, afsuski to'g'ri javoblar juda kam. Bobralievichdan ham xos to'g'ri javob yetib keldim. Match so'zini o'zbekchasini bilmaysiz. Match so'zi bu xalqaro so'z, shuning uchun aytsa bo'ladi. Yoki match yoki o'yin desak bo'ladi. Shuning uchun shunaqa deyavering, sizga ruxsat. Kitofan Football Time 88 kodi bilan 1-4-90-80. Va loyihani ishtirok etishga Manoldan moy yutishga bel bog'laganlar, qani arenaga chiqinglar, maydonga chiqinglar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Voy dot, ikkita aka-uka qo'ng'iroq qildinglarmi?
2: Ha.
0: Ismingiz nima sizning? Ukingiz ismi nima?

0: Kolumbiya.
1: Kolumbiya. Ya'ni play-offga chiqqan Kolumbiya. Yo, bu jamoa play-offga chiqolmadi, uyga ketdi.
0: A Portugaliya.
1: Portugaliya uyga ketmadi-yu Portugaliya. Ikkinchi o'rindan chiqdi-yu guruhdan. Uchinchisini ayting endi, Muhammad. Mustafa Uzur.
0: Kongo.
1: Kongo. Hamma guruhdan chiqqan terma jamoalarni sanab chiqdingiz. Yoqasiz. Ishtirok uchun sizga ham tashakkur. Hit FM Football Time Manol bilan Gidrolife ikkita homiyimiz har juma Gidrolife'dan maxsus savol jarang sochadi. To'g'ri javob bergan muxlisimiz Gidrolife brendidan cooler va 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Shunday ekan, agar chanqasangiz, agar issiqda qalbingiz, ko'nglingiz muzdekkina top-toza suv istasa, Gidrolife eng yaxshi tanlov.
2: Football Time.

0: Zor-zor buyurdu men gapirishim kerak edi, lekin men xayolim joyda emas. Kidabon futbol time sahar guruhni qo'shiga jarang sochdi, shuning keyingi soatda ham jarang sochsa bo'ladi. Biz esa o'yinga qaytdik. 18:26 O'zbekistonda soat, Toshkentda ba'zi bir joylarda yomg'ir, ba'zi bir joylarda allaqachon tuni bo'ldi, ba'zi bir joylarda esa hali umuman yog'madi deb xabarlarni jo'natishmoqda. Tirbandliklari yo'qmi Toshkentda, nima gap? Toshkent yo'llarida bizni eshitayotganlar xabar bering, bizni xabardor qiling. Assalomu alaykum, Shirg'ofur, va qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun yetmasam bo'lmaydi, moyni yuting yuting. Hidofam va yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Kozim, Toshkentdan.
0: Xursandman judayam. Oson savollardan boshlaymiz Kozim, qiyin savollarga o'tamiz keyin.
1: Hop hop, mayli.
0: Bo'ldi, rahmat katakon. Savolni eshiting va aniq javob berishga harakat qilib ko'ring. Darvoqa 9 Afrika Respublikasi, ya'ni Afrika terma jamoalari play-offga chiqishgan guruhdan 9 ta. Bu degani Afrika futboli oyoqda degani, ya'ni

0: tanıştı, devam et yaptı degani shundayken. Kuzatamiz Afrika terma jamoalari o'yinni qanday davom ettirishar ekan. Tayyor bo'lsangiz savolni beraman va oson savolga to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Karfagen burgutlari. Karfagen burgutlari. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi terma jamoa?
1: Karfagen burgutlari.
0: Aha, Karfagen burgutlari maydonga tushdi demaydi endi mundialda, chunki Karfagen burgutlari ham mundialni tark etishdi, guruhdan chiqa olishmasdan. Qaysi terma jamoa Karfagen burgutlari?
1: Taxmin qilib ko'raman, Curaçao bo'lsa kerakdir, chiqib ketdi.
0: Endi bitta Curaçao chiqib ketmadi-yu, ancha-muncha terma jamoalar chiqib ketdi.
1: Afrikadan Curaçao, Tunis chiqib ketdi.
0: Men Afrika davlati demadim-u uni, balki Afrikadir, lekin aynan Afrikadan qidiring demadim. Endi Afrikada ham bo'lishi mumkin, boshqa joyda ham bo'lishi mumkin. Karfagen burgutlari kim ekan, qaysi terma jamoa? 1 2 3.
1: Tunis.
0: Tunis, albatta Tunis. Shuni vaqtliroq qidirib topsangiz bo'lmasmidi?
1: Kurasovdan yana qilganingiz, kilantirganingiz Tunis bo'lsa kerakdi. Men Afrikadan qidirdim-da.
0: Ikkinchi savol, Tunis ham Afrikada joylashgan. Tunis Shimoliy Afrikada.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savol. Bu futbol assotsiatsiyasini, ya'ni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bor-ku, UFA.
1: Hop.
0: Bu davlatni futbol assotsiatsiyasini rasmiy emblemasida, ya'ni rasmiy ramzida 3 oyoqli qarg'a joylashgan. 3 oyoqli qarg'a. Va o'sha davlatni afsonalariga ko'ra futbolda ustalikni va aniqlikni ramzi ekan. 3 oyoqli qarg'a. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi terma jamoa haqida gap ketmoqda? 3 oyoqli qarg'a qaysi terma jamoaga tegishli? Bu play-offga chiqqan jamoa.
1: Yordam Yevropami, yordam bera olasizmi?
0: Men shunisini ayta olmaymanda.
1: Nimagadir ma'lumki, ko'z oldimga Germaniya kelyapti deb bora.
0: Germaniya, nemislar.
1: Oyoqli nimadir bordi, burgutmi nimadir bordi, tuyulyapti deb bilaman savolni.
0: Bo'ldi, javobingiz qabul qildik. Bu Germaniyami? Shu davlat futbol assotsiatsiyasining ramzida 3 oyoqli qarg'a bor va bu qarg'a ularni mifologiyasi, ya'ni afsonalariga ko'ra aniqlik, tezlik va yana nimadir dedim, xullas. Hamma yaxshi xislatlarimizni jamlaydigan Nurilla Abdullayev mana to'g'ri javob, Sherzod GR to'g'ri javob, Farux aniq javob yozdingiz, Dilmurod 77, Sardor Sobirov to'g'ri javob, Marasulov Qoilman, Alex Patom, Sanjar Sobirov, Beberito to'g'ri javob yozdingiz. Itafon futbol time davom etadi. 88-114-90-80 yo Manoldan sovg'a yuting har kuni dushanbadan jumaga qadar. Nafaqat moy beramiz, balki moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Ya'ni qayerda almashtirsam bo'larkina, pulim qomodiya deb yurmaysiz. Ham moy beramiz, ham tekinga almashtirib beramiz. Oil Master Manol brendi. Salyut bizni eshitayotganlarga va har doim juma kuni maxsus savol Hydrolife brendidan jarang sochadi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: Javohir Toshkentdan.
0: Xursandman Javohir, oson savoldan boshlaymiz doimgidek.
2: Mayli.
0: Rahmat, kattakon. Ikkita makaronnik mundialni tark etdi, bitta makaronnik mundialda qoldi. Ikkitasi kim, bittasi kim? Savol tushunarlimi?
2: Makaronnik.
0: Ikkita makaronnik mundialni tark etdi, bitta makaronnik mundialda qoldi. Kim? Javohir, shunaqa oson savolga bilmadim desangiz, makaronniklar kim? Dunyoda makaronniklar deganda kimni nazar tutishadi? Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Kitofan futbol time loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishda. Mana muxlislarimiz yozishmoqda. Kimlar chiqib ketgani, kimlar qolgani va kimlar haqida gap ketayotgani. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, radioni pasaytiring, rulda bo'lsangiz to'xtab oling. Ismingiz nima?
3: Abduhakim.
0: Abduhakim, ikkita makaronnik kim ekan, bitta qolgani kim ekan?
3: Taxmin qilib ko'raman, odam bo'lsa kukurella emasmi?
0: Kukurella emasmi? Sochi makaronga o'xshaydigan edi kukurellani.
3: Taxmini shu.
0: Taxmini shu, noto'g'ri o'yladingiz. Makaronnik deganda sochga e'tibor umuman berilmaydi. Kitofan futbol tam şerun gafur ben de kukureli real ge otadigen bosam çoçin mobde şimen kel bolemen digende uttu real ge. Lekin çoçin olmadı. Nimi bularken vakalar rivoji kuzatamız. 88-104-90-80 futbol tam şerun gafur ben 18-32 Özbekistan'da soat çırali taranalar ketme ketligen ondan son. Yani efirge kaytamız yana savollar yomgır gesini tutamız. Eğer hala manoldan birar martı yutmagen bolsangiz aloqaya çıkın. 88-114-90-80 Yani bir bor qaytaraman 88 kodu bilan 114-90-80 aynı şu rakamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Futbol haqidagi savollarga to'g'ri javob berasiz. Har kuni naqd moy o'ynaymiz. Moy yutib olish imkoniyati va har juma Hydrolife'dan bizni yana bir homiyimizdan maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz cooler va 10 ta Hydrolife suvi.
4: Toshkent

0: osmon ko'rinmoqda bizga, garchi osmon avzoyi buziq, yomg'ir ba'zi bir joylarda, ba'zi bir joylarda shamol, lekin davom etgan 4-5 kunlik issiqlardan, dim ob-havodan so'ng yomg'irli havo maza qilib, yomg'irli havoda oynalarni ochib olib, yomg'ir hidiga to'yib, hitofamni eshitib, futbol taymi ishtirok etib, sovg'alar yutib, voh, maza hitofam fanatlariga maza. Futbol time, biz futbolga qaytib boramiz. Har doimgidek borgan yo'llarimiz futbol sari yo'nalaveradi. Bo'ldi, ko'rmayman, boshqa siqilmayman desakam, mana mundialni qolgan bahslarini tomosha qilishga shay bo'lib turibmiz. Endi bu yog'iga kim yutuq suyiga ketadi? Bugungi matchlarni e'lon qilib o'tdim. Qani kim yutarkan, kim uyiga ravona bo'larkan? Assalomu alaykum. Uzr, telefon yoqmasdan assalomu alaykum deydigan boshlovchini taniysizmi? O'sha men bo'laman, Shirin G'ofurova. Mana endi assalomu alaykum desam bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Ali, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, mashinani to'xtatib oling, iltimos sizdan.
1: Bo'ldi, hop, to'xtadi mana hozir. 1 minut.
0: 1 daqiqa juda katta biz uchun.
1: Bo'ldi, mana to'xtayman.
0: Bo'ldi, to'xtang.
1: Alo. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytirib qo'ying.

0: Ochildim.
1: Savolni birinchisiga o'tamiz, keyin esa ikkinchi savolni berishga tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Tayyormisiz?
0: Tayyorman.
1: Amerika Kubogida 15 yildan beri g'alaba yo'q. Jahon chempionatida 76 yildan beri g'alaba yo'q. Olimpiya o'yinlarida 98 yildan beri g'alaba yo'q. Guruh bosqichida 5 karra jahon chempionatini tark etgan terma jamoa qaysi?
0: Urugvay.
1: Albatta, Urugvay terma jamoasi. Aniq to'g'ri javob. Futbol federatsiyasi Urugvayni charter reysini bekor qildi. Jahon chempionatidan chiqib ketdinglarmi? Biz ham sizga samolyot bermaymiz. O'zingiz qanaqa yetib olsangiz, suyingizga o'zingiz yetib oling degan so'zlarni aytdi. Chunki ular nafaqat yutqizishdi, balki Urugvay terma jamoasi sportchilari va bosh murabbiy o'rtasidagi mojaro razdivalkadan tashqariga chiqib ketdi. Ya'ni uyni gapini ko'chaga olib chiqqani uchun ham shunaqa jazolashgan bo'lsa ajab emas. Aynan shu bilan bog'lashmoqda. Ya'ni terma jamoa top futbolchilari Bielsaga qarshi bosh ko'targanliklari uchun shunaqa muvaffaqiyatsiz ishtirok etishdi. Darvoqa bugun Yaponiya bilan Braziliya o'ynaydi va yapon jurnalisti Ryan'dan Yaponiya terma jamoasi safidagi eng xavfli o'yinchi deb kimni hisoblaysiz deganda braziliyalik futbolchi to'g'risini aytdi. Men hech qaysi futbolchilarni tanimayman deb. Bugun mana tanishtirib o'tishlari kerak. Yaponlar qani bir Braziliyani qaqshatqich mag'lubiyatga uchratib jahon chempionatidan chiqarib yuborsharmidi? Nima deb o'ylaysiz? Braziliya kuchli. Men Yaponiya tarafman. Ertaga ko'ramiz qanaqa natija bo'lar ekan. Ya'ni bugun kechasi 10 da o'yin. 10 da Braziliya Yaponiya, 1:30 Germaniya Paragvay va ertalab Marokash bilan Niderlandlar o'zaro maydonga tushadi va ko'ramiz kim yutarkin. Men bugun Yaponiya tarafman, Niderlandlar tarafman va Paragvay tarafman. Keyingi savol, ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Siz bu futbolchilarni ko'z yoshlariga ishonmang. 2 kundan keyin Miami Beach plyajida maza qilayotganlarni Instagramda qo'ya boshlashadi. Darvoqa sizga hadya qilingan villalarda sochlaringizni yangicha turmaklashingiz uchun sizda endi ko'proq vaqt bo'ladi. Axir mundialdan ketdingiz-ku. Ortiqcha maqtab erkalatib yubordik, natijada yuzimiz shuvit bo'lgani qoldi. 60-chi daqiqadayoq darvozani raqibga ochib berib, jahon chempionati tarixida eng erta gol yegan jamoa bo'ldik. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi terma jamoaga otilayotgan toshlarni terib chiqdim hozir?
0: Bitta yordam berib yuboramizmi?
1: Berib yuboraman.
0: Osiyo, Yevropa, Amerika tarafmi, Afrika mi?
1: Amerika emas, Afrika emas. Bo'ldi, endi bu yoqdan qidiring. Afrikani, Amerikani olib tashlang.
0: Osiyo bilan Yevropa qoldi.
1: Aha.
0: Yo, Turkiya bo'lishi mumkin.
1: Chiqib ketganlar safidan qidiryapsiz, a?
0: Ha, Turkiya chiqib ketgan, Turkiya chiqib ketgan, Osiyodan bo'lsa, plyajda yotib maza qiladiganlar Qatar yoki Saudiyada.
1: Ikki kundan keyin Miami Beachdagi suratlaringizni Instagramga joylaysiz. Demak, yoki Qatar yoki Saudiya terma jamoasi yoki Turkiya futbolchilari.
0: Hozir yana kim chiqib ketdi? Urugvay chiqib ketdi.
1: 60-chi soniyada gol o'tkazib yuborib degan joylarga e'tibor bermadingiz?
0: 60-chi soniyada, 60-chi soniyada kim o'tdi?
1: 1 soniyada. 2 3 javob. Siz aytib chiqqan hamma jamoalarning ichida to'g'ri javob bor edi. 1
0: bormi?
1: 2 3 kim?
0: Qatar.
1: Nimasi bu Qatar deyishingiz? Yo'q, albatta Qatar emas bu. Yo'q. To'g'ri javob bor edi. O'shani aytasiz deb o'ylagandim, lekin afsus, biroq bu Qatar emas. Kitofan futbolda ham Manoldan moy yutib olishga shunaqa yaqin keldi. Shunaqa qo'lingizni cho'zdingiz moyga. Moyni endi bermoqchi edik. Tekinga almashtirib. Lekin afsus, biroq Qatar dedingiz va Qatarlib ketdingiz. O'zingiz ular bilan birgalikda yo'q, bu Qatar emas. 60-chi soniyadagi gol. Bu juda oson savol aslida. Reklamadan so'ng qaytamiz. Manol brendi har kuni moy tarqatadi. Naqd moy beramiz biz. Yil oxirida nimadir beramiz.

0: boshingizni qotirmaymiz, aldamaymiz. Har kuni yutdingiz, naqd moy olasiz. Tekinga almashtirib ham beramiz va moy berayotganda ham mana shu moyni oling, bo'ldi, keturing. To'g'ri keladimi yo'qmi demaymiz. Mashinangizga ideal tushadigan moyni tanlab beramiz, shunday ekan. Itafam Football Time, undan tashqari Hydrolife brendi har juma maxsus savolni beradi va shu maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz cooler va 10 ta suv yutib oladi. Bizni yana bir xomiyimiz Hydrolife brendidan.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Hypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Hypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Hypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bo'ltam davom etadi o'z yo'nalishda. Lohamizni davom ettiramiz. Hammaga xayrli kech. Yo'llarda ehtiyot bo'ling. Va eson-omon hitofamni eshitib, manoldan moylar yutib olib harakatlansangiz bo'ladi. Biz esa yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Vaqtimiz kam. Bittagina qo'ng'iroqni amalga oshiraman. Undan keyin esa Telegramdagilar uchun maxsus savol jarang sochadi. Agar mabodo radioni birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz, qaysi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib tushish kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Ismingiz nima?
1: Ismim Bahrom.
0: Xursandman Bahrom. Radioni pasaytiring iltimos va telefonni quloqingizga qo'yib oling. Udasdan chiqing, maylimi?
1: Xo'p.
0: Rahmat ketakon, savolni eshiting va oson savoldan boshlaymiz. Keyin esa qiyinroq savollarga o'tamiz. Biz uchun bu jahon chempionati bo'lmadi, biz uchun bu haqiqiy fojia bo'ldi. Professional futbol uchun bu to'g'ri emas va haqqoniy emas. Bizga hech kim yordam bermadi. Infantino yonimizga keldi va hamma muammolaringizni hal qilamiz dedi, lekin FIFA bizga yordam berish uchun hech narsa qilgani yo'q. Hammasi uchun o'zimiz kurashdik. Afsuski, bizni jahon chempionatida ishtirok etishimizni ular istamadi.
1: Albatta, Eron terma jamoasi.
0: Eron terma jamoasi va kimni so'zlari bu? Sardor?
1: Tarimi,
0: Mehdi Tarimi. Afsuski, achchiq pushaymonlar bilan shu so'zlarni aytishga majbur bo'ldi. Hitofam, futbol time va keyingi savolga o'tamiz. Ru deb eshkak eshadigan challenge qaysi terma jamoa tufayli butun dunyoga tarqaldi?
1: Hozir qolgan jamoalar chiqib ketganlardan yordam bera olmaysizmi?
0: Qolganlardan. Baxtlilardan, sho'r peshonamaslardan, boshi balandlardan eshkak eshish bir.
1: Paraguay.
0: Juda oson savollarni berib, shu odam moyutsa kerak deb ketayotgan paytimda shu eshkak eshish butun dunyoga challenge bo'lib tarqalgan. Armiyadagi soldatlar ham shu terma jamoani qo'llab-quvvatlab ommaviy eshkak eshishmoqda. Maktablarda, universitetlarda, umuman ko'chalardagi odamlar hammalari eshkak eshib o'zlarini terma jamoalarini qo'llab-quvvatlashni allaqachon boshlab yuborishgan. Juda oson savol edi. Nursulton, Azamat, Abduhafiz, to'g'ri javob Mardon, Elyor, Mirziyot, Abduqodir, Xurshid, Fayzullo, Anvar Zokirov, Zohid, UZB, Abdulaziz, Nurbek, Begzodbek, Safarboyev, Abdu Jamoliddin, Abdulla Akbarjonov, Sherali Bo'riyev, Jonibek, Ismoil, xolos juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Hamma to'g'ri javoblarni o'qishga ulgurmayman, shuning uchun ma'zur tutasiz, vaqtimiz chegaralangan. Bizda esa soat 18:50 o'rtoqlar. Bu degani Telegramdagi o'yinni tezroq o'tkazmasang, kechga qolasan degan. Shuning uchun qo'shiq eshitamiz. Keyin Telegramda biror marta moy yutmaganlar, shay turing, hozir yutasiz.
2: Hit FM. Hitlar manzili.

0: futbol tam Hit FM va davom edik. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Telegramdan javob berib yutadiganlar, ya'ni qo'ng'iroq qilib tushishga qiynalib, Telegramda esa birinchi bo'lib aniq javobni yozib, g'alaba qozonish imkoniyati hozir sizda bor. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi? Hozir savol jarang sochadi va savolimizga qanday javob bera olarkansiz? 2001-yil, 2021-yil, 2021-yil 5 yil avval bisiklet uslubida Chelsiyaga urgan golim eng yaxshisi men uchun. 2021-yil bisikleta Chelsiya. Qaysi futbolchi? Chelsiya fanatlari eslaymiz va yutamiz, chunki u o'ynagan klub fanatlari bizda borligini eshitmaganman. Balki bordir, lekin juda kamchiligini, ozchiligini tashkil qilsa kerak. Qaysi futbolchi 2021-yil Chempionlar Ligasi doirasi, agar adashmasam, yarim chorakmidi, chorak plus bisiklet uslubida urilgan eng zo'r gollardan biri. UEFA ham qanaqadir bir mukofot beruvdi shu golga. Kimni goli edi? Oson savol bugun va to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz yutadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Ikkinchi bo'lsangiz ham yutolmaysiz. Uchinchi bo'lsangiz ham to'g'ri javobni yozishni o'zi yetmaydi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Shuning uchun biz pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Shunda birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Salah, Jiru, Hoylund, Jiru, Ван Перси, Jiru, Ришарлисон, Ибрагимович, Jiru, Салах, Jiru. Zlatan, birinchi to'g'ri javob Nodir Abdushkurov siz bo'lsangiz, agar birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob Abu Tolib sizdan. Uchinchi to'g'ri javob kimdan? Uchinchi to'g'ri javobni qidiramiz. Umrzakovich uchinchisiz. To'rtinchi davlat 0304. Beshinchi Binnikidan aniq javob yetib keldi. Otajonov oltinchisiz. Olimjon yettinchisiz. Murodov 8-siz, Coventry City 9-chi, 0770, 10-chi. Abror to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi bo'lish kerak edi va Nodir Abdushkurov raqamlaringizni yozing, ism sharif va raqamlaringizni yozing. Siz g'alaba qozondingiz. Bugun savolni savoldan uzoqlashtirmadik, ya'ni qo'l-qo'liga ushlattirdik savolni. Tinglovchimizga oxirgi bergan savol bor edi-ku, o'sha savolni davomini berdim. Bisikleta 2021-yil 13-aprelda urilgan gol va UEFA tomonidan eng chiroyli gol deb ta'riflangan Porto o'yinchisi urgandi. Porto o'yinchisi. Porto fanatlari bormi darvoqa? Boya aytdim-u, bu klubni fanatlarini eshitmaganman futbol taymda deb, lekin Chelsea fanatlari ko'p va o'zlarini darvozalariga bisiklet uslubida o'sha golni allaqachon albatta eslab qolishgan va qo'ng'iroq qilib tushgan muxlisimizga bergan savolni davom etdi bu. Achchiq nadomat bilan, achchiq afsuslar bilan biz uchun bu jahon chempionati yopilgan eshiklar, berkitilgan imkoniyatlar, yaratilgan muammolari bilan yodimizda qoladi degan Eron terma jamoasining sardori Mehdi Taremining goli edi. Bisikleta. Portudan Chelsiyaga urilgan gol. Raqamlaringizni yozing, g'alaba qozongan muxlisimiz Manol brendidan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Abdushkurov, Nodir ekan ismlari. Keyingi to'g'ri javoblarni o'qolmayman. Bir 600-techa to'g'ri javob keldi. Keyin bilasizmi, shu o'yinni o'tkazaman, bo'ldi, soat tugadi, endi birpas dam olaman desam qanaqa xabarlar keladi? Maniki nechinchi yilda, qaravoring. Men ham to'g'ri javob yozdim, men birinchi bo'lishim kerak edi, siz aldavozsiz. Men yozdim-u savolni o'qiyotganingizni, men yutishim kerak, moy maniki degan javoblarni yozmanglar iltimos, chunki men siz javobingiz nechinchi bo'lganini soatlar bilan qarashga vaqtim yo'q, xohishim ham yo'q. Telegramda eng pastga uchamiz va eng pastda qaysi javob turgan bo'lsa o'sha javob birinchi deb qabul qilinadi. Telegramni bilsangiz, birinchi yozilgan javoblar pastda turadi, oxirgi yozilgan javoblar tepada turadi. Va hamma javoblarni sizga birma-bir tekshirib beradigan imkoniyatimiz ham yo'q. Birinchi shu tinglovchimiz to'g'ri javobni yozdi dedikmi? Demak, u birinchi. Siz birinchi emassiz. Va muzokaraga, tortishuvlarga vaqt ajrata olmaymiz. Afsuski. Yutafam futboldan Manoldan moy o'zigasin topdim. Nodir men sizni tabriklayman. Va soat nechi bo'ldi? Soat 18:58. Yutafam futboldan Shirin Ofurova. Bizning ikkita homiyimiz, bosh homiy Manol brendi har kuni moy ulashamiz. Va yana bir homiyimiz Hydrolife brendi har juma maxsus savolga to'g'ri javob bera olsangiz, cooler va 10 ta suv yutib olasiz.
1: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

xuddi shunaqa yomg'irlar bilan bizni xursand qilyapti bu yilgi yoz. Ko'proq yog'sin, baraka bo'lib, rizq bo'lib yog'sin. 19:14 O'zbekistonda soat. Men efirga qaytdim. Muzdikini kompot berib yuborishgan ekan qaldirg'ochdan. O'sha kompotni ichib, mazali salatlarni yedim va ozgina kuch to'plab efirga qaytdim. Qaldirg'och milliy taomlarim. Bilasiz, Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani bizni doimiy hamkorimiz, xomiyimiz Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan va Hikoya qil loyihasining xomiyisi bizni hamkorimiz, bizni qadrdonlarimiz har kuni Hikoya qil loyihasida eng chiroyli, eng go'zal hikoyani jo'natgan muxlisimizga o'sha mashhur o'zbek filmida Ramazonda qilinadigan oshga taklifnoma berishadi. Ya'ni o'sha osh hozir Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoranida qilinmoqda. Biz esa yangi soatni boshladik. Yoz yomg'iri qo'shig'iga shunaqa ko'p odam minnatdorchilik bildiribdi. Eh, hey, ashulani zo'rini topsiz-ku deb. Mazza qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldi. Siz shu mazza qilasiz radioni eshitib, qanaqadir bir charchoqlaringiz chiqadi, sovg'alar yutib olasiz, o'yinlarda ishtirok etasiz, qanaqadir hikoyalarni eshitib, o'ylanib qolasiz yoki ba'zida ko'z yosh to'kasiz, nimalarnidir eslaysiz, qo'shiqlarni birgalashib aytasiz-ku, shu mazza qilasiz-ku ichingizdan. Ishoning, biz 10 barobar sizdan ko'p mazza qilamiz shunaqa ishlaganimiz uchun. Bugun 29-iyun sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Bu hikoyani mavzusi kecha tug'ildi. Nimaga kecha tug'ildi? Men shanba, yakshanba kuni mehmondorchilikka, shoppingga bag'ishlayman dedim-ku. Shopping qildik, xullas oldi-sotdi ishlar deydimi, savdo-sotiq ishlari, ya'ni narsalar sotib oldik kerakli va shoppingdan chiqib tug'ilib o'sgan hovlimga bordim. Ko'pchilik biladi, ko'p aytganman, Shofayizda katta bo'lganman deb. Shofayiz bir o'zbek ona mahallalaridan bittasi. Va kindik qonim o'sha mahallada to'kilgan. O'sha mahallada katta bo'lganman, shu mahallada bog'chaga chiqqanman, keyin maktabga chiqqanman. Kattoyam, dadam, amakilarim, jiyanlarim bilan o'sha amakim bolalar bilan mazza qilib katta bo'lganmiz. Shu ko'chalarni changitib, o'sha ko'chalarda yiqilib, o'sha ko'chalarda daraxtlarga chiqib. Va kecha yana mehmonga bordik. Jiyanlarim bilan amakim, kenayam, tug'ilib o'sgan hovlimiz. Va o'tirib o'sha bolalik xotirlarga qaytdik. Biz mana bu xonalarda turardik. Mana shu yerda tug'ilganmiz. Mana bitta kalavat bo'lardi, uxlardik. Mana bitta pasuy bo'lardi, pasuyda yotardik, ko'rpachalarda, ko'rpachalarimiz rangigacha esladik. Tasavvur qiling, bu necha yilgi bolalik xotiralari. Xontaxtamizni esladik, kichkintagina xontaxta bo'lardi. Shu pasuyda uxlardik, har doim yozlarda, esingizdami? Keyin kattam gilamdan, o'sha palosdan non sho'larini terdirardilar. Hamma xotiralar birin-ketin uyg'ondi kecha mehmondorchilikda. Gaplashib, o'sha bolaligimizni esladik, birga katta bo'lgan jiyanlarim bilan, ya'ni amakimning qizlari bilan. Nima ovqatlar qilishlarimiz, peshinlarda

shunaqa payt ko'chaga suv sepishni boshlardik. Hamma yon tozalab, supurib, keyin ovqatga o'tirardik. Xullas hammasini esladik. Va bilasizmi qanaqa yoqimli? Ya'ni nima yoqimli? Bolaligimiz o'tgan, biz tug'ilgan hovlilarni hali ham borligi va ular boshqa insonlarga sotilib ketmaganligi va u yerda hali ham bizni qarindoshlarimiz yashashi va biz xohlagan paytda bora olishimiz va biz borganda bizni kulib, xursand bo'lib kutib oladigan yaqinlarimiz borligi juda katta baxt ekan. Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Siz tug'ilib o'sgan hovli bormi hali ham? U yerda kimlar turadi? Va tez-tez bora olasizmi yoki tez-tez borishga endi haddingiz sig'maydimi? Va bu hovli qayerda joylashgan? Bolaligingiz o'tgan shu hovlini eslasangiz yodingizga nimalar keladi? Siz tug'ilgan hovli sotilib ketmaganmi? Hali ham u yerda qarindoshlaringiz yashashadimi? Mehmonlar bilan, qarindoshlar bilan iftorlikda, bayramlarda yig'lasizmi o'sha hovlida? Kitofam hikoya qilaxasi bugun o'sha ota hovlini eslaymiz. Qayerda joylashgan edi? Qanaqa mahalla edi? Va qanday o'tgan? Va o'sha hovli hozir kimni qo'lida? Hikoyalaringizni yozing, eng go'zal, eng chiroyli, eng ta'sirli hikoya egasi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorandan kishilik oshga taklifnoma beramiz. Ya'ni yaqin insoningiz bilan borib, mazza qilib osh yeb kelsangiz bo'ladi. Keyin mendan ko'pchilik so'raydi, nima qilib tiklanasiz, o'zingizni ushlab turasiz, holatingizni yaxshilaysiz deb. To'g'risini aytaymi, shu hovliga boramiz, hammamiz yig'ilib. Jiyanlar, amakilar o'tirib gap sotib o'tiramiz. Kulishib, hazillashib bir-birimiz bilan. Hammamiz nimalardir oboramiz, keyin nimadir ovqat qiladilar va mazza qilib gaplashib o'tiramiz u. Keyin chiqqanda shu ichimdagi batareyka shunaqa quvvatga to'lgan bo'ladi. Chunki men ota hovlimga keldim, men tug'ilib o'sgan hovlimda bo'ldim. Men u yerda yaxshi ko'rishadi, men borsam u yerda xursand bo'lishadi. Va menga u yerda mehribon insonlar yashaydi. Ana shu joydan batareyam to'ladi. Va uyga kelaman va yana o'sha hayot tashvishlariga, muammolarga sho'ng'ib ketaman. Hammamizda shunaqa. Kecha hammamiz yig'ildik, navaralanqi, ichuv, to'polon. Amakim voy dod, deyaptilar. Qachon ketasizlar deb hazirlashib. Mana shu baxt bo'lsa kerak. Tug'ilib o'sgan hovlimiz, bolaligimizga guvoh bo'lgan hovli, biz ko'chalarni changitib o'ynagan ko'chalarimiz. Hali ham boramiz, hali ham o'sha xotiralar biz bilan birga. Bugun hikoya qilayxasi shu mavzuga bag'ishlanadi. Ota hovlingiz qayerda edi? Hozir ham bormi? Hozir u yerda kim yashaydi va borsangiz sizni xursand bo'lib kutib olishadimi? Ota hovlim deganda esingizga nimalar tushadi? 2 daqiqadan oshmasin, ovozingiz tiniq yozilsin. Jo'natgandan keyin eshitib ko'ring, ovozim tiniqmi? Ko'chaning shovqini, musiqaning shovqini eshitilmaganmi deb. Biz esa birozdan so'ng eng yaxshi ovozli xabarni saralab, birin-ketin eshitamiz.

0: Assalomu alaykum. Shuni yaxshimisiz, tushunmisiz? Bor, hovlimiz bor. Qozirovat mahallada tug'ilib o'sganman. Zo'r mahalla, fayzli mahalla bo'lgan. Bu rahmatli bo'lguncha bizni o'tib borib, bizni ko'chib ketganmiz. Rahmatli bo'lgan bo'g'ullaricha borib turardik. Lekin bu o'tgandan keyin ancha o'tdi. Anaqamiz rizqimiz uzildi. Xotiralar o'chdi. Eski hovlidan asar ham qolmadi. Yangi hovli qurilgan. Hozir kim turadi u yerda? Lekin odamni borgisi kelmaydi bu yerga. Amakim ko'ngil ochib kutolmaydilar. Do'stlar turadilar. Lekin xohlardim o'shunaqa uchastkamga borib mazza qilib eski xotiralarni eslab kelishlarni. Lekin men uchun yo'llar yopiq darvozasi. Hozirgi kunda borsam ham eshindagidan qaytaman. Kirishni o'ylab ko'ramiz.
1: Men baxtli ekanman unda. Ota hovlimga bemalol boraman. Qachon xohlasam boraman. Har doim xursand bo'lib kutib olishadi, yaxshi ko'rishadi. Farzandlarimni yaxshi ko'rishadi. Borsak, shuna xursand bo'lib ketishadi. Amakam, kenayam, ularni bolalari, jiyanlarim. Men juda baxtli inson ekanman. Hozirgi ovozli xabarni eshitib, to'g'risi tasavvur qila olmayman, chunki amakim qo'ng'iroq qiladilar. Kelmayapsizlar anchadan beri. Kelinglar, bormaganimga 2-3 hafta bo'lgan bo'ladi atigi. Biz boramiz, jon deb mazza qilib o'tiramiz, xotiralarni eslaymiz. Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Bizni ota hovlimiz bor edi eski shaharda. Biz u yerdan chiqib ketganmiz, drujbaga domga. Oradan vaqt o'tgandan so'ng amakimning o'g'li katta qarzga kirib qoldi va hovlini sotamiz deyishdi. Biz qarshi bo'ldik. Yaxshi o'zimiz sotib olamiz shu hovlini. Sal arzonroqqa ber. Mana shunchasini beramiz, qolganini ozginidan keyin beramiz yig'ib, chunki birdaniga shuncha pulni yig'ish bizga qiyin desak ham, afsuski bizga emas, umuman mutlaq begonalarga sotib yubordi. Hozir uyimiz buzilib ketgan, o'rniga kafe, restoran tushgan, aniq bilmayman. Oldan o'tsam yuragim zirqirab o'taman, to'g'risi, chunki shu yerda bolaligim o'tgan, siz aytgandek, shu yerda meni ham kindik qonim to'kilgan. O'shanda bizga sotganda yaxshi bo'lardi, kelib turadigan joyimiz bo'lardi deyman, lekin afsus, bunday bo'lmagan. Shirin, qanaqa ota hovlini aytasiz? Afsuski, otam o'lgandan so'ng otam tarafdagilar biz bilan bordi keldini yig'ishtirishgan. Otamni ancha mol-mulkini olib qo'yishgan. Biz esa narigi bobomni uylariga ko'chib ketganmiz. Borsak ham kirgizishmasa kerak. Ajoyib-a? Tug'ilib o'sgan hovlinga bora olmasang, tug'ilgan o'sgan hovlinga mehmonga kira olmasang, seni u yerda kutishmasa. Ajoyib-a? Bilasizmi, shu ota-onani eng katta vazifasi shu o'zidan keyingi farzandlari bor-u, shularni boshini bitta qilib ketish ekan. Ya'ni bir-biri bilan aql qilib ketish ekan. Bu ham oson emas, shunchaki aql bo'linglar degan bilan ish bitmaydi, aql bo'linglar, urushmanglar degan bilan ish bitmaydi. Hayotiy tajribadan shu oilalarni kuzatib bitta fikrga kelaman. Ota-onada gap ko'p ekan. Ya'ni hamma gap deyarli ota-onada bo'lar ekan. Farzandlarga bir xil muomalada bo'lish, adolat qilish, bir xil mehr berish, boshqasini yaxshilab, boshqasini kamsitmaslik. Meros masalasida ham adolatsizlik qilmaslik farzandlarni birdan bo'lishiga yana ham ko'proq hissa qo'shar ekan. Ota-onadan keyin tarqoq bo'lmasligi, ota-onadan keyin bir-biri bilan munosabatlari sovib ketmasligi aksariyat hollarda ota-onalar sabab bo'lar ekan. Bizning vazifamiz ekan, bizdan keyin farzandlarimizni inoq, aql, bir-biriga mehrli, muhabbatli bo'lishini ta'minlash bizda ekan. Balki farzandlarga ham bog'liqdir qanchadir miqdor, lekin 90% ota-onalarga bog'liq ekan. Boshini bitta qilib, jam qilib. Chunki bilasizmi nimaga? Biz hovlimizda yig'ilganimizda har doim dodamni katta oyimni eslaymiz, har doim. Dodamni gaplarini, dodamni hazillarini, dodamni yurishlarini, dodam bozordan yoki bu joydan kelsalar bizga olib keladigan shu shokoladlari, konfetlari, qurtlarini eslaymiz. Kattoyimni eslaymiz. Kattoyim qanaqa o'tirardilar, qanaqa seriallar ko'rardilar. Kecha hattoki issiq bo'lgani uchun kattoyimni shu yelpidigan ani yog'ochli yilpig'ichlargacha esladik, tasavvur qiling. Va menimcha shunaqa yaxshi gaplar bilan avlodlari, navaralari o'sha uyda eslasa, qanaqadir ularga ham yetib boradi degan umidim bor. O, mani navaralarim, mani bolalarim bir-bir bilan ahil uyga kelib, mani faqat yaxshi gaplar bilan eslashyapti, meni unutib yuborishmagan deb, ularni ham ruhi shod bo'ladi degan qanaqadir bir ishonchim bor. Lekin ba'zilar bora olmas ekan, kira olmas ekan, borsa ham hech kim xursand bo'lib eshikni ochmas ekan. Sizda qanaqa? Ota hovlingizga bemalol bora olasizmi? Hozir kim yashaydi u yerda? Va qanaqa xotiralar uyg'onadi ota hovlingizga borganingizda? Hozir bir tinglovchimiz qo'shiq so'radi Qilichbek Madaliyevni. Otam o'sgan hovli degan qo'shig'ini qo'yib bering deb, afsuski bizda yo'q ekan ushbu qo'shiq. Qaradim. Bor bo'lganda qo'yib berardim. Lekin afsus, yo'q. Qo'shiq eshitamiz, undan so'ng loyihaga qaytaman va eslatib o'taman 88 114 90 80 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlarni chiroyli qilib jo'nating. Loyiha homiysi Qaldirg'och ko'k choylavi restorani. 2 kishilik oshga taklif qiladi sizni. O'sha mashhur o'zbek filmida Ramazonda qilinadigan osh hozir Qaldirg'och ko'kchida qilinmoqda. Mehmon bo'lasiz. Agar eng zo'r hikoyani ovozli xabar shaklida jo'natsangiz. Kitofam 98 Shirin G'ofurova. Uzr qo'yayotgan qo'shig'im ham boshqasiga o'tib ketdi.

0: Assalomu alaykum, Sharof Abdullo, yaxshimisiz? Yaxshi do'stman, charchamayapsizmi? Efirlar yaxshi olib boryapsizmi? Bizada ota hovli ham, ona hovli ham bor. Ular bilan bordi keldi ham bor. Ota-onamiz borishadi, biz boramiz ota hovliga, ota hovli. Hattoki ammalarimni o'g'illari bilan hammaligi bilan bordi keldimiz bor. Hozirgacha bor. Oq uy ulfatda turishadi. Ona hovli Resvida 5 bolada. Tog'amgilar bilan ham hozirgacha bordi keldi bor. Hamma qarindosh urug'lar ona hovlida ham, ota hovlida ham yig'ilamiz. Har oyda bo'lmasa ham 2 oy, 3 oyda bir yig'ilib, o'tganlarni Qur'on tilovat qilib, eslab biz hammamiz amakivachchalar, tog'ovachchalar, hammamiz bir-birimizga ahli nomiz, lekin bordi keldimiz hali ham o'zgacha bor. Amakilardan kelgan yo'q bo'lib ketmasa mana shu mehr oqibat deb har oy jiyanlar, amavachchalar, xolavachchalar hammamiz yig'ilishib bir oyda bir marta har bitta xonadonda bitta amakimnikida, bitta pochamnikida o'tirishib, yig'ilishib, gaplashib anaqa qilib o'tiramiz. Oldindan rahmat, yaxshilang, charchamang.
1: Assalomu alaykum, Hit FM va uni muxlislari. Ota hovli mavzusi tanlangan ekan. Mana o'sha Shofayz mostiga yaqin joyda, Quvno ko'chasida 14-chi uyda katta bo'lganman. Hovlini ko'rinishi tashqaridan o'sha eski bir etajli uy bo'lgan. Hammada menimcha kichkina taxta eshik bo'lgan. Yo'lak xonaning tepasida bolaxona bo'lgan. Romlari och havorang yoki och yashilda bo'yalgan, kraskalangan taxtali romlar bo'lgan. Uyga kirishda o'ng qo'lda ayvon bo'lgan. Oldi ochiq ayvon bo'lgan, uzun stoli bo'lgan. Gir aylana uy bo'lgan. Dodam rahmatli bilan oyim rahmatli, Sodat oyim 9 ta farzandni o'sha yerda katta qilib, katta hovlida katta oila bo'lib yashaganmiz. Hovlini o'rtasida kichkina issiqxona bo'lardi. Limon ekilgan edi o'tda. Dodam rahmatli bilan Sodat oyim limon ekib foydalanishgan o'sha paytda bekor o'tirmasdan. Bizatilda bitta qo'yxona bo'lgan. Ota uyga borganda o'sha yoshligidagi qilgan mehnatlarimiz, ya'ni mazza qilib rohatlanib qilgan mehnatlarimiz esimga tushadi. Ahl oilamiz esimga tushadi. Ahligimiz hali ham zo'r. Ammalarim, amaqlarim bilan haligacha zo'r. Okukalarim bilan hammasi zo'r. Yig'ilganda shu eski yoshlik, bolalik xotiralarini eslaymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Sharmo G'afurova. Yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Juda yaqinda bizda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Bizani eski hovlimiz, ota hovlim 15 yil o'sha yerda yashaganmiz. Katta qani mahallasida, Shodlik ko'chasida bo'lgan. Adamgila 4 ta ko'ki bo'lishgan. 3 ta ko'ki shu hovlida turardi. Hovli katta edi. Endi paytda hovlilar 8 sot, 10 sotdan bo'lgan. Keyin ikkita shu bilan baba akuka uylangan, hammaligida 5 ta farzand. Adam akam meni uylantirgan, meni bu uyda haqqim yo'q deb odam o'zlari dom olib chiqib ketganlar alohida. Lekin shu amakilarimnikiga hali boramiz, aloqalarimiz juda amakilarim rahmatli hammaligi o'tib ketishgan, adamgila o'tib ketishgan. Bir dona opoqimizda qolganlar. Amakimlarning ayollari opoqi derdi, endi kattasida yoshroq bo'lsa kenay deydilar deb bizda. Shunda yaqindagini bo'lgan voqea, hayitda, yaqindagi ham bir oydan oshibdi. Hayitda singillarim keldi, onamla ketdim, ona dedim, yuring dedim, opoqimlarni borib ko'rib kelamiz. Yakalar naqa bo'ladi desam, mayli dedilar, singillarim ham o'tirdi, bolalarni oldi, mashinaga bosib olib bordim. Borsu hamma amakivachcha uzatilib ketgan opalarim, o'sha endi uylangan akalarim chiqib ketgan o'tdan, amakim bolalari ham o'tdi, amakim bolalari qolgan, navaralari navada to'ylar qilishyapti shu bilan ham. Xullas mazza qilib o'tirdi bir. Bitta hovlida 50 kishi bilmayman. Kitti uyda joy qo'lida joy, hamma chug'ur-chug'ur yoshligini eslab, esingizdami yotgan kelardi sizlarnikiga, bizga borardi. Juda xil edi, juda xursandchilik shashliklar qilib. Bir 11 gacha qolib ketdi, 11-12 ketamiz, so ketmay qoling, gaplashyotamiz ertalabgacha deb. Juda bir ajoyib qiziq voqealar bo'lgan. Rahmat kattakon eshitganingizga. Bo'lgan vaqtingiz bo'lsa, uzr.
3: Assalomu alaykum, HitFM tinglovchilari, assalomu alaykum Shirin G'ofur va mavzular qiroli bo'pti bugun. Mavzular sultoni bo'pti, ota uy haqida, sog'inch haqida. 10 yildan oshib ketdi men qo'shni shaharchaga bo'lib bo'lib alohida yashash uchun ko'chib kelganimga, lekin bir haftada 2 marta, 3 marta ota uyiga bormasam bo'lmaydi. Otam rahmatlini eslab borib akalarimiz bilan birga o'sha hovlilarni aylanamiz. Juda katta hovli, bog'lar bor. 70 yosh xarjlab qolgan duogo'y. Onam borlar u yerda. Onamni tez uyga olib kelsam, ukalarim yana olib ketadi. Yo, onam ketishim kerak bolajonim deydi. O'zi o'sha uyga o'rganib qolgan-da baribir. Ota uyi hovlisida aylanib yurib, otam rahmatli bilan birga ekkan ko'chatlarimiz hozir meva bergan. O'sha daraxtlarni ko'rib, otamning o'g'itlari, otamning nasihatlari esimga tushadi. Ota uyda opalarim boradi, akalarim boradi, jiyanlarimiz bilan birga o'tiramizdi. Shu katta dodilar shunaqa bo'lgan, shunaqa voqealar, yoshligimizda mana bunday o'yinlar bo'lardi deb o'yinlar, bolalik paytlarimizni eslaymiz. Tancha bo'lardi. Hozir endi yoz, agar qish bo'lsa, o'sha uy, o'sha dahliz, o'sha saqlanib qolgan, o'sha cho'g'lar solib, o'rik cho'g'laridan solib sandal deyilardi bizan shevada. O'sha tanchada oyoqlarimizni isitib o'tirib, ajoyib xotiralarni eslaymiz. Ota uy baribir eng zavqlisi. Ota uy siz aytgan kabi Shirin G'ofur va insonga energiya beradi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
4: Bizlar ham ota hovlini sotib olishgan. Birinchisi Toshkent shahridagi labza edi. Yetib nana uyga olib ketaman deb olib kelib, Chirchiqqa olib kelishdi. Yetim bilan katta qilgandan keyin otam o'lganlardan keyin uyni sotib olishdi. Bizani ota hovlimiz yo'q endi. Boya qiz aytgandek, yoki aka aytgandek, o'sha mahallaga, o'sha tomonga borsam yuragim jiz etadi. Beginalar g'irt begina odamlarga sotib yuborishdi. O'rtadan bo'lib beringlar, o'zimiz yo'qolsin desak ham yo'q. Hammalar baraka topsin. Siz to'g'ritas, ota-onada gapdir, balkim. Bilmadim yana.
5: Assalomu alaykum, Shirin G'ofur azim do'stlar. Ota hovli. Ota hovlimizga biz bunda alohida ajralib chiqib ketganmiz. Kelesda ichkarida joylashgan. Suvni bo'yida, katta suvni bo'yida. Suvni ustida karavatlar bo'lardi, tapcham bo'lardi. Hovlida har xil mevalar chiqib bo'lardi. Olma, non, kilo, shaptol hammasidan bo'lardi. Oldin bemalol chiqilardi, oldin bemalol chiqilardi. Hojibimiz o'tib qolganlaridan keyin salkam bir yil bo'ldi. 85 yoshlarda o'tib qolganlaridan keyin u hovliga kirish qanaqadir hech qanaqa taqiq yoki boshqa narsa yo'q, qanaqadir andisha, uyat bor kenelardan. Uyga kirish bemalol kirsa bo'ladi, lekin oldingidagi har kuni bemalol kira olmaymiz. Uyat, andisha degan narsa bor. To'g'ri, amakilar hammaligi ahil, inoq, bir-birligidan hech narsa qizg'anishmaydi. Shu uyga olib kelganimda shunday kirgim keladi-yu. kichkinalardan andisha qilib kira olmayman.
6: Reklama. FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum Hit FM. Shirin G'ofurova, assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, eshituvchilar. Men Kottoyim dodam haqida 2 og'iz gap aytmoqchi edim. Dodam Kottoyim, dodam 2018-yil qazo qildilar, 2019-yil bu Kottoyim qazo qildilar. Demoqchi bo'lganim, men 10 yoshimda adam o'tib qolganlar, 10 yoshli paytimda. 10 yoshli paytimda adam o'tib qolganlaridan keyin biz Kottoyim dodam qo'llarni katta bo'lganmiz. Maktabga olib borgan, maktabdan olib kelgan, maktabda majlisda qatnashgan. Men hech esimdan chiqmaydi. Avgust oyida shkolniy bozor bo'ladi, baribir hamma maktabga kiyim olib beradi. Kottoyim dodam pensiyam tushdi, yurlaring deb billariga pensiyalarini boylab, yo bo'lmasam maqsadlariga solardilar, yo bo'lmasam billariga maqsad anaqa boylab, dodam ham Kottoyim ham tushib hamma ota-onasi bilan bozor uchar qilib, maktab bozori qilsa, men yonimda oqsoqolli va o'sha Kottoyim va dodam soqollari bo'lgan o'sha paytda shunaqa qilib yurardi, olib berardilar, maza qilib kechib o'tdan chiqib shashlik qilardi, shashlikka borardi, shashlik yerdi. Demoqchi bo'lganim, Kottoyim dodam Alloh rozi bo'lsa, bizlar bir qanaqadir bir nima hech narsani bilintirmay o'stirishdi, katta qilishdi. Hatto kishi o'lganlarida shu darajada bo'ldiki, bir ichimizdan bir narsa o'yilib ketganday bo'ldi. Va Allohga hamd etaman, Allohga shukr qilaman mana shunda Kottoyim dodam borligiga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azgina ko'nglingizni ortgan bo'lsam uzr so'rayman. Bu doda bilan katta bo'lgan bolalar juda yaxshi biladi qanaqa bular qanchalik kerakligini, qanchalik yonimizdagi insonlar. Sog' bo'linglar, Hit FM zo'r, hammaga rahmat, yo'linglar bexatar bo'lsin. Toshkentdan Muzaffar Sebzordan.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, Hit FM radiosi va uning muxlislari. Hammanglar sog'-salomatmisizlar? Judayam chiroyli, zo'r mavzu ko'tardi Shirin G'ofurova. Judayam xursandman. Bolaligimni eslatdingiz, bolaligimga qaytarib yubordingiz mani. Qozog'istonning Chimkent viloyati Sayram degan rayonlarga qaytarib yubordingiz mani. Bolaligimiz o'tgan uy hali bor, lekin otam rahmatli uyini sotganlar o'sha paytda. Hozirgi kunda O'zbekistonda yashaymiz, Toshkentda hammasi yaxshi, lekin bolalikdagi xotiralarni eslagan paytim juda ham borgim keladi, boraman, qo'ni qo'shilar, hammasini ko'raman, uyimizni sotib olgan odamlar bor. Juda ham mehribon anaqa odamlar olishgan, o'zimizni qo'shnilarimiz olishgan, o'sha yerda yashashadi haliyam. Bolaligimiz, boyagi siz aytgandek, haligi qo'rpachaligacha e'tibor beraman, haliyam eslayman. 6 ta uka bo'lgan biza, men 6-chi farzandman, 5 ta akam bor mana. Hammamiz bir-birimizga mehribon. Biz bordi keldi, xudo xohlasa siz shu paytgacha yaxshi, buyog'iga ham yaxshi bo'lsin ilohim. O'sha paytlar juda ham bir zo'r paytlar bo'lgan. Bu rahmatli suzma xalta qilib qatiqni suzib qo'yardilar, suzma qilish uchun borib biz uni burchaklaridan suvini shimardik, mazali bo'lardi. Onam tandirda nonlar yopardilar, yer tandir bo'lardi bizada. Bu yerda ko'pchilik uni bilishmasa kerak, Chimkentda o'sha yer tandirda onam non yopardilar, nonni olib issiqqina kulchalar yopib berardilar. Ariq mahalla agarot sug'oradigan ariq hovlimizdan o'tgan edi, o'sha ariqdagi suvga issiq nonni shunday tandirdan o'zib botirib o'shani yerdi.
2: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Hozir sizni boshlagan mavzuingizni eshitdim, beixtiyor ko'zim oldimga o'zimni bolaligim kelib ketdi. Biz yoshligimizda domda o'sganimiz uchun ko'p o'sha domda yashaganlarga tanish holat. Yoz paytlari o'sha dodalarnikiga, buvilarnikiga jo'natilardi kanikulda. Yosh bolalarni bolaligi o'sha buvilar bilan, tog'alari bilan o'tardi. Biz ham o'sha esimda buvinikiga borganlarimizda mazza qilib o'ynab kulib yurardik hovlida. Ana ko'cha tilida aytadimizu, bitim to'kilguncha o'ynadim dedi. Shunaqa bitimiz to'kilguncha o'ynab yurardik. Loydan marojnichalar yasab, pulaga cho'pla tiqib, loydan tortlar yasab, ustida gullar bilan bezatib, bir nimalar qilib suv o'ynab, loylarga belanib maza qilib yurardik. O'shanda bo'm rahmatli osh damlardilar. Oppoq osh, shunaqa shirin osh, ichiga tok barglar solingan, kech paytlari hadiganing qurbaqalar sayragan, bir boshqacha muhit, arg'ida suvlarning ovozi eshitilib turardi. Maza qilib osh yerdik. Oshni ketidan tog'am Husayni uzumlarini yulib-yulib bizaga berardilar. O'tirib olib hammamiz yeb-yeb yana turib o'ynab ketardik. O'sha paytda ham radio bo'lardi. Qaysi FM'dagi esimda yo'q. Tabriklaymiz, qutlaymiz degan eshittirish bo'lardi. Ana o'sha eshittirishni eshitib o'tirardik hammamiz. Musiqalari ham yoqimli. O'yinga tushadigan qo'shiq bo'lsa, ichida men eng kichkina bo'lganim uchun o'yinga tushib ketaverardim. Hamma menga qarshi chalib, chap chalib o'tirsa, voy zo'r o'ynayotgan ekanman deb yana ham o'ynayverardim. O'shani eslab juda ham bir boshqacha bo'lib ketdim hozir. O'sha paytlarni arulada toza suv oqardi o'sha paytda hovlini ichidan. Shunaqa toza suv oqardi. Ichida tarvuz qovun solib qo'yishardi. Tarvuz qovunni yeb-yeb, muzdekinani yeb, yonida kastrulkada kompot turardi. Cho'g'imda sovuq choylar turardi. Ichib-ichib ketardik. Bir boshqacha fayz bo'ldi o'sha yoshligimizda. Hozir bilmadim, hozir odamlar qanaqadir uyg'un darajada beg'ubor emasdek. Yoshlar ham, kattalar ham qanaqadir odamlar, o'zgarganmi, el zamon o'zgarganmi? Bilmadim, lekin o'sha paytlarni esga solganingiz uchun rahmat. To'lqinlanib, maza qilib eslab hozirgi qo'shiqlardan, odamlarning hikoyalaridan bir bolalikka qaytgandek bo'ldim. Rahmat hamilaga.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz mavzuni eshitib, o'ylanib qoldim. Bizda ota hovli sotilib ketgan. Shu odamgilardan keyin, buyumgilardan keyin onam tarafdan bor hali ham, xudoga shukur. Buvman borlar, 89-ga to'ladi, xudo xolasi 1-iyuldasida. 2 kundan keyin tug'ilgan kunlari. Kecha borib kelishdi videolar. Maza qilasiz, borsangiz bu bilan gaplashib o'tirib, har xil temadan gapirib beradi mavzularni. Eski paytlarni, urush davrlarini ko'rganlar, o'shalarni gapirib beradi. Tarixda tarix ko'rib, eshitib o'tirasiz.
3: Assalomu alaykum, qayta fermer yaxshimi sizlar, tuzimi sizlar, chachasiz, har doimgidek zo'r mavzularni olib chiqasiz. Bizani ota hovlimizda endi okamlar qolganlar. Lekin boshqa har kuni boraman, yoqqa onamlarni ko'rishga. Shu borganimda, kirganimda har doim zo'r kutorishadi, alhamdulillah. Lekin emlar ham, shu jonim ayoli ham zo'r kutib keling deb shu oldidagi ovqat ichsin, ovqat bo'lsa ovqat qo'yishadi, shirinlik bo'lsa shirinlik qo'yishadi. Xullas xursand bo'lib kutib olishadi, men ham borib hazir-huzur qilib jallarim bilan ozgina kulishib, maza qilib o'tirib kelaman. Keyin shu yig'ilib bo'lsa ham shu ota hovlida yig'ilamiz, shu katta opamni kelarlar. Keyin men bu yoqdan bolalarimni olib boraman. Olib borganda ham shu bolalarimni olib borganda ham jallarim, keyin yangilar hali xursand bo'lib kutib olishadi, hech qachon xafa bo'lishmagan. Alhamdulillah. Hammasi zo'r bizda. Rahmat ham beringiz.
4: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova. Hit FM. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Hit FM muxlislari, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Temani yaxshisini olib chiqibsiz. Afsuski, bizani mahalla hozir buzilib ketgan. O'rniga o'sha hozir nafaqat O'zbekistonda, nafaqat Toshkentda, butun dunyo tanilayotgan Toshkent City qurilgan. O'sha o'qchi mahallani Egarchi ko'chasida turganmiz. O'sha yerda tug'ilib katta bo'lganman. 85-yilgacha. 85-yil mahallamiz buziladi deb Gorsparkom va Raisparkomlardan domlab berishni boshlaganda bizga rahmatli odamlar ishxonalardan bergan. Feruza mavzesi, hozirgi Feruza mavzesi bu paytda Fervastokida o'sha ko'chib borib qolganmiz. Lekin eski mahallaga men ancha borib yurdim. Chunki bizdan keyin amakimgilar qolib ozgina yashashdi. Ular ham keldan keyin Yunusoboddan don berdi, ularga ko'chib chiqib ketishdi. O'shanga Hamza teatri orqasidagi 59 maktabda o'qiganman. Mahallada og'aynilarim bor edi. Ro'shan, Nodir, Nizomiddin, o'zim amakim o'g'illari Shuhrat ekan, Go'zal, men tengi. Hammamiz yurardik mahallada futbol o'ynab. O'shalarni eslayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
5: Daraxt soyasi eski supacham otam o'tirgan joy bo'shab qolibdi. Qancha yillar o'tdi bilmayman, necha vaqt ham shu hovlida qarib qolibdi. Onam chaqirgani, "Bolam, kel endi" degan ovoz hamon quloğimdadir. Men esa ulg'aydim, bilmay qoldimki, bolalik ortdagi eng shirin asar. To'p tepgan ko'chalar meni kutarmi? Qumlarga yozilgan ismlar bormi? Men ketgan kunlardan bir iz qoldimi yoki shamol barin uchiribdimi? Ota uyi oddiy bir tom emas ekan. Unda umrimning ilk onlari yotar, inson qayerlarga ketmasin bir kun yuragi shu yerga zor qaytib kelar. Dunyoyi dun bermas o'sha bir baxtni. Na mansab, na boylik, na oltin, na shon. Ota uyi, senda qoldirib ketdim. Bolalik degan eng muqaddas jon. Bir kun eshigini qoqaman ota. Kel bolam deganing eshitilmas jim. Eshiklar ochilar, ammo qalbimga sening ovozingdek malhammas hech kim. Hikoya qil. Hitafam. Shirin G'ofurova.
6: Hitafamda Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazletten Husnü Dinar. Hit FM.
1: Yo sabah tamamlardan assalomu alaykum. Xayrli kech barcha barchangizga yoqimli oqshom desak ham to'g'ri bo'ladi. Kamina Fazliddin Husniddinov mikrofon qarshisida bugundan boshlab deyarli bir hafta yakka o'zim sizlar bilan vaqtni qiziqarli tarzda o'tkazishga harakat qilaman. Chunki Maftunaxona Shurovaga sayohat estafetasini topshirdim. Ularga oq yo'l tilayman. Maroqli xordiq olib, mazza qilib, kuch quvvat to'plagan holatda energiyaga boy tarzda yana efirlarga qaytishlarini tilakdoshimiz va sizlar bilan ilk soatda, mana shu birinchi soatda Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz, bizni telefon raqamlarimiz sizlarga allaqachon ma'lum. Shunday bo'lsa-da qaytarib o'taman. 88 kodi bilan 1-14-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Biz bilan bog'lanasiz va sizga qo'yib eshitiladigan Soundtrack aynan qaysi filmga tegishli ekanligini to'g'ri topsangiz, Miko brendidan sovg'alar to'plamini qabul qilib olasiz. Hit FM 98 boshladik.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Navruz ijrosidagi Sevsang nomli taronam hozirgina jarang sochdi. Yaxshi qo'shiq bo'lgan. Omad tilaymiz umidli ijodkorga va biz davom etamiz. Kamina Fazliddin Husnidinov sizlar bilan birinchi soatda massa qilib hit soundtrack loyihasini o'tkazishga kelishib oldik. Shartlari oddiy: 88 114 90 80 raqamlariga, ya'ni o'sha Hit FM'ni mashhur bo'lgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Ushbu qo'ng'iroqdan so'ng sizga bir mashhur soundtrack qo'yib eshittiraman. Ushbu soundtrack qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri topa olsangiz, sizga Miko brendidan sovg'alar to'plamini qabul qilib olishga imkoniyat yaratamiz, ya'ni sizga sovg'a qilamiz. Assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilari, xayrli kech, Fazliddin aka bormisiz? Yaxshi dam olib keldingizmi? Efirlarga omad tilayman deb Nargiza xondan ushbu xabar kelgan. Rahmat, yetib keldik. Assalomu alaykum Fazliddin, sayohatlar maroqli o'tdimi? Xush kelibsiz Hit FM'ga, xushvaqt bo'ling. Mana kutib oladiganlar ham bor. Assalomu alaykum Maftunaxon, yo'lga otlandilar, bayroqchani topshirdingizmi? Albatta topshirdim. Endi ularga navbat, ular ham dam olishga haqqilari bor-ku, mazza qilib farzandlari bilan birgalikda sayohatni amalga oshiradilar. Oq yo'l tilaymiz, maroqli xordiq tilaymiz, mazza qilib kuchga to'lgan holatda qaytishlariga tilakdoshmiz. Xo'sh, keyingi xabarda nimalar yozilyapti? Fazliddin, xush kelibsiz, ovozingizni sog'indik. Bugundan boshlab necha kun yolg'iz o'zingiz olib borasiz? Menimcha bir hafta degandilar Maftunaxon, agar aldamagan bo'lsalar, bir amallab qochib qolmagan bo'lsalar, bir hafta deya va'da berdilar, bir haftada qaytsalar, nasib bo'lsa bir haftadan so'ng mazza qilib ular bilan duet efirni olib boramiz. Va yangilik ham kutmoqda, agar ruxsat ololsak, deyarli haftaning 5 kuni mobaynida bizni tinglashingiz mumkin. Rahbariyatdan ruxsat teksa albatta. Bu haqda bafurcha keyinroq suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, futbolni ko'rdingizmi Fazliddin? U futbolni men boshqa davlatda bo'lganim uchun ko'rolmadim. Nimagadir barcha platformalarda ko'rish imkoniyati bo'lmadi, lekin ijtimoiy tarmoqlarda xabarlarni o'qib turdim. Ochig'i bu haqda gaplashgim yo'q. Mutlaqo futbolga qiziqishim yo'q edi. Yanada nuqta qo'yildi bu borada. Shunaqa g'afurov bafurcha ushbu futbol borasidagi o'z fikrlarini bildirgan bo'lsalar kerak. Chumchuq so'ysa ham qasob so'ysin degan naql bor-ku, shu naqlga amal qilamiz. Shunaqa g'afurovani zabonlaridan eshitganingiz ma'qul ushbu futbol haqida fikrlarni. Men esa cheklanaman bu borada. Chunki aqlim yetmagan narsaga aralashgim yo'q. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Qanday ekan Vietnam? Vietnam a'lo ekan, sizga ham nasib qilsin borish, agar bormagan bo'lsangiz. Va mazza qilib tabiatni sevuvchilar uchun eng zo'r joy bu Vietnam ekan. Yana boshqa mamlakatlarga borganimda bu haqda ham fikrlarimni bildiraman. Hozircha borgan davlatlarim ichida eng go'zal tabiatga ega bo'lgan, flora dunyosi eng boy bo'lgan davlat men uchun Vietnam bo'lib turibdi. Sizga ham tavsiya qilaman ushbu davlatga borishingizni. Biz Hit Soundtrack loyihasini boshladik. Qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi va qo'ng'iroq egasiga albatta bir mashhur taronani qo'yib eshittiramiz. Ushbu soundtrack qaysi filmga tegishli ekanligini ulardan eshitamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz. Mingiz, tashakkur.
1: Toshkentdan Jurbaga.
0: Shovket aka yoki Shavket aka? Qaysi bir to'g'ri?
1: Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsin?
0: Ikkalasi ham ma'qul menga. Shavket aka, kayfiyatlar qalay?
1: Rahmat, zo'r, a'lo.
0: Qayerlarda hozir? Nimalar bilan band holatda tinglayapsiz?
1: Hozir mashinamda o'tiraman, sizni tinglayapman. Yo'l bekman.
0: Aha, adashmasam tez yordam mashinasini haydarmidingiz? Yo, adashyapmanmi?
1: Hozir, ha, yo, to'g'ri. Hozir tasildaman.
0: Aha, tinglovchilarni barchasini o'rni bor, qadri baland, shuning uchun eslab qolishga harakat qilamiz. Va juda ham mashhur filmlar bor bizda. Hozir bir filmni qo'yib eshittiraman. Qaysi soundtrackni to'g'riroq qo'yib eshittiraman, qaysi soundtrackligini, qaysi filmda jarang sochganligini siz aytasiz. Kelishdikmi?
1: Xudo xolisi.
0: Yoningizda radio bor, bemalol ovozini baland qilish imkoniyati ham bor.
1: Bor.
0: Ana sizga hozir bir soundtrack qo'yaman. Yaxshilab tinglab ko'rib, aytasiz qaysi filmda ushbu soundtrackni eshitgan ekansiz. Boshladik.

0: Menimcha yetarli. Gollivudni juda ham bir kasabob filmlardan biri, bir necha qismdan iborat bo'lgan film, fantastika janrida suratga olingan. Qaysi film ekan? Buni hozir Shavkat aka aytadilar. Xo'sh.
1: To'g'risi, men o'zi retro filmni ko'raman, lekin
0: to'g'risi esimda emas. Bu ham deyarli retroga yaqinlashib qoldi, chunki chiqqan ekan, adashmasam 10 yildan oshdi. Demak, javob yo'q. Afsuski. Paylashga majburmiz. Qaysi film ekan? Buni topa olmadilar. Bu degani qolgan tinglovchilarda imkoniyat bor, ya'ni o'sha mashhur bo'lgan Miko brendidan sovg'alar to'plami to'g'rimda muzlatkichda turibdi. Bir necha xil ta'mli salqin ichimlik mazza qilib yozdi. Mana shunday jaziramasida ichishingiz mumkin. Anor, qovun, uzum, olcha, yana qanday ta'mlari bor ekan bu yerda menga ko'rinayotganlari? Shular mazza qilib ichasiz. Yozni jaziramasida aytib o'tganimdek, muzdekkina shunday ochasiz u ichasiz va salqinlanasiz. Miko brendidan mazali ichimliklar va unga qo'shimcha sovg'alar to'plami sizni kutmoqda. E'tiboringiz markazda Hit Soundtrack loyihasi, uni esa Kamina Fazliddin Husniddinov o'tkazmoqda. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Bizdan aslo uzoqlashmang.
2: 98.

0: E'tiboringiz markazida Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. 88 kodi bilan 1149080 raqamlari ish faoliyati. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Biz qo'yib eshittirgan soundtrack qaysi filmga tegishli ekanligini to'g'ri ayta olsangiz, siz g'olibsiz. Juda ham ko'p Avatar degan javob variantlari kelgan. Afsuski, bu noto'g'ri. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Qumnoq FM-chilar, bormisiz o'zingiz? Damlana olib, kuch va energiyaga to'lib keldingizmi? O'rningiz bilindi, lekin bor-ku, deyaptilar. Maftuna Ashurovaga esa oq yo'l tilaymiz. Siz yolg'izda qovun tushmadi, lekin bor-ku. Efirga omad. Hamma Hitafoy ijodkorlari va muxlislariga Shirin G'ofurovaga ham alangali salomlar yo'llab qo'ying. Xo'p, iltimos, deyaptilar. Shirin G'ofurova sizga salomlar yo'llashyapti. Eshityaptilar menimcha. Har doimgidek o'sha eski muxlis bor-ku, kamina Sardor Mamadaliyev, deyaptilar. Mana eshitdilar, salomingizni yetkazib qo'ydim. Assalomu alaykum, Fazliddin. Yaxshi borib keldingizmi? Ovozingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim, deyaptilar. Tashakkur. Assalomu alaykum, xayrli kech. Hit Soundtrack loyihasi yangimi? Yo'q, yangi emas. Faqatgina efir yuzini ko'rmayotganiga ancha bo'ldi, lekin mana qaytdi. Ko'pchilik menimcha sog'ingan bilganlar esa yaxshi eslashadi, chunki bu loyiha orqali kinosevarlar juda ham ko'p sovg'alarni qo'lga kiritishgan. Navbatdagi film soundtrack qaysi bo'lishi mumkin? Buni esa faqatgina bizga qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin. 88 kodi bilan 1149080 raqamlari ish faoliyatida va men esa albatta tayyorman. Mana to'g'ri javob keldi. Azat ismli tinglovchimizdan. Afsuski, faqatgina javoblarni qo'ng'iroq qilgan holatda aytishingiz kerak bo'ladi. Lekin qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimizga mutlaqo boshqa soundtrackni qo'yib berishga men tayyorman. Afsuski, bu filmni to'g'ri topolmadilar. Avval qo'ng'iroq qilib bog'langan tinglovchimiz. Xo'sh, g'olib kelsa aytib o'tdim-ku, mana qaytarishim mumkin Miko brendidan mazali ichimliklar va sovg'alar to'plami o'z egasini kutmoqda. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, navbatdagi tinglovchimiz bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, kech xayrli bo'lsin. Rahmat. Qayerlardasiz? Juda ham uzoqdamisiz deyman. Aloqa yaxshi emas.
1: Yashnobod tomonlarda eshitmayman.
0: Yashnobod tomonlardan. Kim eshityapti ismingiz?
1: Farhod. Farhod. Hozirgina Telegramdan
0: gapirib qo'ydim. Farhodbek, yaxshimisiz?
1: Ha, rahmat.
0: Yashnobod tomonlarda nimalar bilan bandsiz?
1: Shu, hozir ketdi to'xta, vazgina kelib o'tirdim.
0: Mijozlar ko'p bo'lsin. Soat keyingi kunga o'tkunga qadar, ya'ni o'sha 00:00 bo'lguncha sizni daromadingiz bir necha nollardan iborat bo'lgan katta summa bo'lsin.
1: Rahmat, Sotdagon.
0: Farhodbek, tayyor bo'lsangiz, bir filmni qo'yib eshitiraman soundtrackini. Balki bilarsiz, balki yo'q. Agar tayyor bo'lsangiz, mana hozir qo'shiqni qo'ydim. Eshitib ko'ring.

0: mana yetarlicha menimcha qo'shiq jarayisi ochdi. Ushbu musiqa orqali ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p rilslar suratga olinadi. Gollivudning mashhur filmi. Bilmaysizmi?
1: Afsuski bilmas ekanman. Xorij filmlariga qiziqish yo'q.
0: Xayrlashishga majburmiz. Qo'ng'iroq uchun tashakkur. Bizda esa Miko brendi hali ham sog'ulashga o'z g'olibini kutmoqda. Bu mashhur film, buni yaxshi bilasizlar, hozir Telegramdan javoblar kelishni boshlaydi. To'g'ri javoblar ham bo'ladi menimcha. Assalomu alaykum, charchoqlar chiqdimi? 67 yo'nalishdagi bolalardan salom deyaptilar. Bobur Saidovning egasi. Xo'sh, brat degan javob. Yo'q, xabar ekan bu. Men film haqida gap ketyapti deb o'ylabman. Hilolidan rock and roll deyaptilar. Yo'q, bu emas. Bahrom Xo'ja mutlaqo to'g'ri javob berdilar. Va biz esa reklama blokining navbatini beramiz. Undan so'ng agar ulgursak, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hitofam 98. Davom etamiz.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Oxirgi vaqt ichida juda ham hit darajasiga ko'tarilgan Tarona Jana ismli qizlarga atalgan, menimcha shunday ismli qizlar bormi o'zi? Yoki qisqartirilgan shaklmi? Bu nima degani Jana? Agar bilsangiz yozib yuboring. O'zi esa Hit Soundtrack loyihasini davom ettiramiz. 88-114-90-80 Mikko brendidan mazali ichimliklar to'plami va unga qo'shimcha tarzda sovg'alar to'plami ham bor. Kimga nasib etarkin buni birozdan so'ng bilib olamiz. Ushbu loyiha yakuniga esa 15 daqiqa qoldi. Biz navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum, xayrli kech.
0: Assalomu alaykum, sizga ham kech xayrli bo'lsin, tanishamiz.
1: Saidova
0: Irodaxon. Irodaxon Saidova, bizni doimiy tinglovchimiz, muxlisamiz. Qayerlarda tinglayapsiz bugun?
1: Man Toshkentda.
0: Yoki avtobus ichida, yoki savdo markazida, yoki ishxonada, qayerda?
1: Mashina yo'lda, pishxotda yurib kelib, sizni tinglamoqdaman.
0: O'tib oling unda. O'tib oldingizmi? Hozir sizga qo'yib eshitadigan taronamizni qanday qilib eshitmoqchisiz?
1: Siz qo'yib bersangiz menga eshitiladimi?
0: Bilmasam. Menimcha eshitilmaydi.
1: Radioda eshitish kerak.
0: Aha.
1: Mana kelasdan bittasida.
0: Urinib ko'ramiz, yo'qdan ko'ra.
1: Mayli.
0: Tayyor bo'lsangiz, men qo'shiqni qo'yaman va tinglab ko'ring. Juda ham mashhur film soundtrack-i.

0: Irodaxon, shu yerdamisiz? Eshitildimi qo'shiq? Eshitilmadimi?
1: Faqat shu Hit FM'da backstage ovoz eshitildi bo'ldi.
0: Afsuski qo'shiq eshitilmadi.
1: Ha, yo'q. A tasvirlab ko'rsangiz-chi, balkim.
0: Yo, unda kering. Ha, mayli, sizga aytib o'taman. Bu film armonli sevgi. Ularni o'lim qaysidir ma'noda ajratadi, qaysidir ma'noda bog'laydi. Gollivud filmi.
1: Gollivud.
0: Mahzun Tarona.
1: Hop. Oskar olganmi?
0: Yo'q, menimcha yo'q. Bu filmda yigit o'ladi.
1: Ha. Yigit o'ladi,
0: tak. Endi o'ladigan mashhur film. Mashhur film.
1: Tak. Bosh rolni qaysi aktyor ijro etgan ayta olasiz?
0: Yo'q, ayta olmayman. Bu filmni o'zbekistonliklar ham shunga o'xshash ssenariy asosida suratga olishgan. Mana sizga katta yordam.
1: Bilmadim.
0: Mayli, xayrlashamiz va boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Bizda esa hali hanuz Mikko o'z egasini kutmoqda. Qaysi film bo'lishi mumkin? Telegramdan o'z javob variantingizni yozib yuboring, lekin navbatdagi qo'ng'iroq egasiga mutlaqo boshqa film saundtrekini qo'yib eshittiraman. Kim kinosevar bo'lsa, mana shu filmlarni mazza qilib tomosha qiladigan bo'lsa, ishonchim komil, ushbu filmlarni osonlik bilan topishi mumkin. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
2: Fayzulla.
0: Deyarli adash ekanmiz. Fayzullo. Necha yoshdasiz?
2: 32 yoshda.
0: 32 yoshda. Uni bu filmni yaxshi bilasiz.
2: Top.
0: Qo'yib eshitaraman. Balki topa olarsiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Radio ovozini baland qiling. Men esa qo'shiqni qo'ydim.
3: Zero zatsa, samba xizm tveri.

0: Ani endi bu filmni topmasangiz bo'lmaydi. Qo'ygan soundtracklarim ichida eng on soni mana shu bo'lsa kerak. Fayzullo, qaysi film bu? Iya. Nima bo'ldi? Ay menda emas. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga majburman. Agar ulgursangiz, o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam boshqa odamni aloqaga olib chiqaman. Fayzullo endi javob aytmoqchi edilar, afsuski aloqa band berdi. Biz esa sovg'alarni o'z egasiga topshirishimiz kerak. Hit soundtrack loyihasi davom etadi. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Uxlab turdingizmi?
1: Bilmaldiz.
0: Ha?
1: Sezib qolganingizni
0: qarang. Ha, ovozingizdan sezilyapti. Uni yosh bola ham sezsa kerak menimcha. Alyo deyapsiz. Uyg'otib yubordikmi?
1: Yo'q, nega?
0: Yaxshimi? Tanishamiz ismingiz.
1: Bahodir.
0: Bahodir. Bahodir. Endi sizga ham bir qo'shni qo'yamiz. Bundan avval bir qo'shni qo'ydik, eshitdingizmi?
1: Kittigiritdanmi?
0: Ha, qaysi filmda edi o'sha?
1: Boshqa qo'yib beraveray.
0: Majnun qo'ymoqchi edim-da hozir sizga.
1: Dalsi yana uxlayin demoqchisiz endi.
0: Nega uxlatadigan qo'shiq emas-u? Juda ham mashhur film.
1: Uxlagan jo'natmoqchisiz-u, boshqa qo'ymoqchisiz-u, boshqa qo'yib beraveray.
0: Mayli, radio ovozini baland qiling, boshqa filmni, soundtrekini qo'yyapman.
1: Bye.

0: Mana ilk notalarim film nomini darhol yodga soldiradi, tushiradi. Xo'sh.
1: Gentleman udachi.
0: O'zbekchasiga.
1: O'zbekchasiga nima bo'ladi?
0: Nima bo'ladi? Nima bo'ladi o'zbekchasiga?
1: O'zbekchasiga gentleman tarjima qilinmaydi-ku,
0: gentleman bo'ladi.
1: Udachi degani endi.
0: Nima degani?
1: Omad, omadli gentlemanlar.
0: Mana bu qarsaklar sizga. Ofarin. Bu omadli gentlemanlar filmi. Endi buni topmasangiz ham juda ham bir xato va kulgili ish bo'lardi. Sizni raqamlaringizni qayd etdim. Bahodir deya yozib qo'ydim. Bahodirlik ko'rsatdingiz va siz g'olib bo'ldingiz. Sizga albatta bog'lanishadi. Mikko brendidan sovg'alar to'plam. Uning ichida mazali ichimliklar, futbolka, kepka, barcha-barchasi yozga mos sovg'alar bo'ladi. Bahodir, faqatgina aloqada bo'lasiz. Qo'ng'iroq bo'lganda ko'tarasiz, javob berasiz. Qachon, qayerdan olib ketish mumkinligini aytishganda darhol kelib olib ketasiz. Chunki salqin ichimliklar isib ketmasin bunday jaziramada. Kelishdikmi?
1: Kelishdik, shunarli.
0: Ana endi uxlab qolmang. Kitobimni tinglashda davom eting. Deyarli yana 2 soat efirimiz bor va mana shu kayfiyatda davom etamiz. Bizda esa hit taronlar ketma-ketlik keyingi soatga o'tib olamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Yana bir bor assalomu alaykum. Yangi soatlar muborak bo'lsin barcha-barchangizga. Ikkinchi soatlarga qadam qo'yib oldik. 21 dan 3 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Dam olish o'z kuchini ko'rsatyapti. O'rganib qolibman dam olishga. Lekin majburmiz ishlash kerak. Keyingi dam olishlarga pul to'plash kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Rahmat bilganingiz uchun. Va biz ushbu soatda sizlar bilan rezyume loyihasini o'tkazamiz. Buni shartlari oddiy. O'sha telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Ma'lumotlarni eshitganingizdan so'ng men bir qahramon sifatida tanlagan insonim haqida faktlarni, ma'lumotlarni, sirli bo'lgan ular haqidagi eng kerakli ma'lumotlarni aytaman. Undan so'ng shu ma'lumotlarga ishongan holatda siz telefon qilib o'z javob variantingizni aytasiz. Agar g'olib bo'lsangiz, sizga DJ-lik kursini taklif qilamiz. O'zingiz sevgan xonandangizni, xonandalaringizni aytsangiz, biz sizning tuzgan ro'yxatingiz bo'yicha qo'shiqlarni ketma-ket tarzda joylaymiz va qo'shiqlar sizning talabingizga binoan ushbu soatda jarang sochadi. Bugun ham bir inson haqida faktlarni to'plaganman. Ushbu inson haqida faktlarni aytaman, siz esa qo'ng'iroq qilib o'z javob variantingizni aytasiz. Xo'sh, bizning qahramonimiz mashhur inson. U boshqalardan farqli jihatda juda ham ko'p farzandli oilada dunyoga keladi. Juda ham mas'uliyatli, o'z aka-ukalar opa singillarga nisbatan qat'iyatli va qattiqqo'lligi bilan, shu bilan birgalikda ularga bo'lgan mehri yuzasidan juda ham ko'p mehnat qilgan va mehnatsevarlikka o'rgangan inson. 40 yildan ortiq sahna tajribasiga ega bo'lgan bizning qahramonimiz tabiiyki aktyor. U juda ham ko'p filmlarda, shu bilan birgalikda teatrdagi ajoyib rollari bilan e'tibor tortadi. Uni jahon filmlarini ko'plarida qaysir ma'noda uchratishingiz mumkin. Rezyume loyihasi e'tiboringiz markazda. 88-114-90-80 telefonlarimiz esa ish faoliyatida. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va yana faktlarni sonini orttirib, kerakli ma'lumotlarni kengaytirib boraveramiz.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Resmi loyihasi davom etadi. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Chunki allaqachon ilk ma'lumotlar aytib o'tildi. Mana shu ma'lumotlardan ham topib qo'yishligi hech gap emas. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz.
1: Ismim Shohrudbek.
0: Kim?
1: Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Shohrudbek.
0: Shohrud. To'g'ri aytdimmi?
1: Aha.
0: Shohrudbek Navoiydan bizni tinglovchimiz. Xo'sh, sizningcha bugungi qahramonimiz kim bo'lishi mumkin?
1: Bugungi qahramonimiz kichkinagina savol bersam maylimi?
0: Katta bo'lmasa javob beraman. Ayting.
1: Bugungi qahramonimiz erkakmi, ayolmi?
0: Erkak.
1: Erkak bo'lsa, mening o'ylashimcha bu aktyor Ma'ruf Otajonov deb o'ylayapman.
0: Chunki boshqa variant ham bormidi o'zi? Ayol deganda kim demoqchi edingiz?
1: Ayol bo'lganda Gulchehra Jamilova degan bo'lardim, chunki 40 yildan ziyod tajribasi bor, jahon filmlarida o'ynagan aktyorlar meningcha shular.
0: Xo'sh, javobingizni qabul qilaman.
1: Aha.
0: Bu esa noto'g'ri. Afsuski noto'g'ri. Yaxshi yondashuv bo'lgan edim. Men aytib qo'ysangiz kerak deb o'ylagandim. Lekin unday bo'lmadi. Boshqalarda imkoniyat bor. DJ-lik vazifasini bugun kim bajaradi? Biz qahramonimizni kim to'g'ri topa oladi? Aytib o'tganimizdek, bu qahramon jahon filmlarida ko'p bora. Biz uchratganmiz u insonni. Juda ham ko'p bora uchratganmiz. Ayniqsa turk filmlarida bu inson qaysidir ma'noda juda ham ko'p mahoratli rollarni ijro etgan. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Biz esa navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Tanishamiz.
2: Sanjar Toshkentdan.
0: Sanjarbek Toshkentdan. Sanjarbek, qahramonimiz kim bo'lishi mumkin?
2: Mani o'ylashim bo'yicha Nozim To'laxo'jayev.
0: Sizni o'ylashingiz noto'g'ri. Afsuski noto'g'ri. Xo'sh, hali ham javob topilmadi. Men esa navbatdagi ma'lumotlarni, faktlarni sizlarga o'qib eshittiraman. Bizning qahramonimiz 100 ga yaqin teatrlarda rollarni ijro etgan. Ya'ni rol soni bu 100 ga yaqin teatrda ijro etgan. U tarixiy filmlarni maromiga yetkazib ijro etadi. Shuning uchun ham turk filmlarda qaysir ma'noda bizni qahramonimizni uchratish mumkin. Shu bilan birgalikda sizni hayratda soladigan yana bir fakt. Bu qahramonimiz hind filmlarida ham qaysidir ma'noda rollarni mahoratli ijro qilgan. U nafaqat tarixiy filmlarda, balki komedik ruhdagi va dramatik obrazlarni ham birdek muvaffaqiyat bilan ijro etadi. Aktyorlik bilan cheklanmagan biz qahramonimiz rejissyor sifatida ham 20 ga yaqin spektaklni sahnalashtirgan. Mana shu qo'ng'iroqni qabul qilaman, undan so'ng yana o'ylab olishga vaqt beraman. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qayerga shoshib ketyapsiz?

0: uchib.
1: O'chirib oling, mayli.
0: O'chirdim, o'chirdim.
1: Tanishamiz ismingiz?
0: Ismim Barno.
1: Barno. Sizni javobingiz ham hozir Barno. Yigit haqida bo'lsa, ajablanmayman. Xo'sh.
0: Javohir Zokirov deb o'yladim.
1: Kim?
0: Javohir Zokirov.
1: Nima uchun?
0: Kinolarga ko'p ko'rganman. Ham men rejissoram bo'lganlar yo'q.
1: Rejissoram bo'lgan bo'lishlari mumkin.
0: Ha.
1: Qabul qildim. Afsuski, javob noto'g'ri. Men esa imkoniyat beraman, yaxshilab o'ylab ko'ring. Ma'lumotlar allaqachon anchaginasi o'qib eshitirildi va bir necha qo'shiqlarga da'vatni beramiz, undan so'ng yana efirga qaytamiz. Rezume loyihasi e'tiboringiz markazida va biz davom etamiz. This is the story of my baker.

0: sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.
1: Topa to'g'ri, bizning Instagramda ham kuzatib borishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda Telegramda ham kanallarimiz bor. FMchilarning Telegram kanali bor. U yerda barcha efirlar joylanib boriladi. Agar siz ham qaysi kanal deya so'ramoqchi bo'lsangiz, bemalol aytishim mumkin. FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deya bizni izlaysiz va men bilan Maftunaxonim tushgan suratimiz bor u yerdan. Bizni kanalimizga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Qaytarib o'taman. Lotin harflari ila FMchilar pastki chiziqcha Hit FM. Mana shu kanalga ulanib borsangiz, barcha efirlar sizning ovozlaringiz ham qo'shilib, qo'ng'iroq qilgan dasturlaringiz ham barchasini yana qaytadan offline rejimda ham ishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Rezume loyihasi 88 kodi bilan 1-9-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Biz esa mana shu qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va sizdan aytiladigan javob variantini qabul qilamiz. Xo'sh, qanday javoblar bor ekan bilib olamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshimiz, xayrli kech.
1: Sizga ham kech xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Sohiba.
1: Kim?
2: Navoiydan. Sohiba.
1: Shohidaxon, Navoiy shahridan yoki Navoiy viloyatidan?
2: Sohiba. Sohiba.
1: Men nima dedim hozir?
2: Ha.
1: Shohidami, shundaymi?
2: Sohiba,
1: Sohiba. Ha, Sohiba, Sohibaxon.
2: Ha,
1: ha. Sohibaxon Navoiy viloyatidan bizga qo'ng'iroq qilyaptilar. Xo'sh, ularda balki javob bordir, to'g'ri javob.
2: Ha,
1: menimcha
2: Hamza Umarov deb
1: o'ylayapman. Hamza Umarov. Qabul qildim javobni. Yo'q. Kompyuterimiz dod dedi, yo'q dedi. U emas dedi. Balki boshqadir. Balki yaqin kelgandir qaysidir ma'noda. Lekin men aytayapman, jahon filmlarida ham bu insonni qaysidir ma'noda uchratish mumkin. Aytib o'tdim. Unga qo'shimchasiga yana bir filmni aytishim mumkin. Bu Jumong filmi. Kim bo'lishi mumkin bizni qahramonimiz? Jumong filmida ishtirok etgan aktyorlardan kimlarni bilasiz? Tezda qo'ng'iroq qiling. Biz esa qo'ng'irog'ingizni qabul qilishga tayyormiz. Endi qiziqarliroq bo'ladi. Chunki film nomi aytildi, aktyor haqida faktlar aytildi. Faqatgina sizdan to'g'ri javob chiqsa yetarli. DJ-lik kursi sizni kutmoqda. Kitob ham 98 rezyume loyihasi davom etadi.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Rejimi loyihasi davom etadi. 886 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz, biz bilan bog'lanasiz. Va bugun qahramon sifatida rejimi loyihasiga tanlangan inson haqida faktlarni aytdim. Qo'shimchasi gar aytishim mumkin. Bu inson otlar bilan bog'liq filmlarni rol ijro etishni yaxshi ko'radi shekilli. O'sha mashhur bo'lgan Jumong serialida ham bu insonni qaysidir ma'noda uchratish mumkin va o'zi bosh rolni ijro etgan yana bir filmi bor. U ham aynan otlar bilan, otlarga bog'liq bo'lgan film. Bu qaysi bo'lishi mumkin? 88 kodi bilan 1-4-90-80 va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Irodaxon Saidova yana telefon qilibsizlar.
0: Ha, Irodaxon. Xo'sh. Irodaxon, bu loyihada menimcha qo'ng'iroq qilmadigan dingiz, to'g'rimi?
1: Avvalgi.
0: Aha. Xo'sh, endi javobni eshitamiz sizdan.
1: Bir savol bersam maylimi?
0: Ayting.
1: Boyagi Jumong degan
0: kim?
1: O'sha Jumongda ular gavdalanganlarmi yoki ishtirok etganlar?
0: Ishtirok etganlar.
1: Ha. Taxminim bor.
0: Taxminingiz?
1: Ha, taxminan umuman turdagi insonlarga hurmatim juda ham cheksiz, chunki bolaligimdan anu eshitib kelardim Rimma Ahmedova bir narsa deb ovoz beradigan insonlarni aytganda shu yozim komit yozilib qolardi.
0: Dublyaj aktyorlari haqida gapiryapti.
1: Xuddi shunaqa. Va mani taxminim bu ham o'sha mashhur dublyaj aktyorlaridan biri Ma'ruf Otajonov.
0: Ma'ruf
1: Otajonov.
0: Qabul qildim. Meni ham dublyaj aktyorlariga juda ham hurmatim cheksiz. Lekin bu dublyaj aktyorimi yoki o'zi shu filmda ishtirok etganmi? Bu noma'lum. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Yo'ldiz, yaxshimisizmi?
0: Rahmat, salomatmisiz?
2: Yomonmas, xudoga shukr.
0: Nega zo'r emas?
2: Yaxshi. Telefon qilib.
0: Yomonmas degani bu qoniqarli degani.
2: Qoniqarli zo'r. Telefon qilamiz. Shoming kimga?
0: Mana tushdingiz-ku.
2: Xo'p, bizani javobimiz Boyir Xonmirzayev.
0: Bravo.
2: To'g'rimi?
0: To'g'ri, to'g'ri. Boyir Xonmirzayev Jumong serialida. Qayerda? Qaysi qahramonga?
2: Jumonni o'ziga yo anu yonidagi Mupalma, Mupalma.
0: To'g'ri, ustam Mupalmaga qoyilmaqom tarzim.
2: Ne, anu ot deganimizga chavandoz o'g'li ko'p rolni o'ynatdi.
0: Aha, xuddi o'sha chavandoz filmida ham bosh rollardan birini ijro etganlar. Mupalmoni zo'r, juda ham bir qiziqarli tarzda ovozlashtirganlar. O'sha shahzodam degan joylari juda ham bir qiziqarli chiqqan. Ana endi sizga shunday imkoniyat yaratamiz. 5 ta o'zingiz sevgan xonandangizni ayting. Kimni qo'shig'ini eshitgingiz kelyapti hozir?
2: Bu
0: yerda ishqozmasdan keyin o'zbek tanlab yaxshilardan
2: qo'ysam
0: bo'ladi. Nima kelsa kimlar bor sizni playlistingizda eng zo'rlar deb biladiganingiz kimlar?
2: Men
0: Tohir Sodiqovni yaxshi ko'rasiz. Yana mana Tohir Sodiqovni qo'shib qo'ydim. Yana kim bor?
2: Ruxshan Sobirov bor.
0: Yana chi?
2: Menga pligiram bor. Ko'p sayini eshitamiz bir yoshli niyatlar.
0: Yana ikkita qoldi.
2: Yulduz Dadajon degan aktrisa bor, Yulduz Usmonova.
0: Xo'p, bo'ladi, u ham bo'ladi. So'ngisi?
2: Yasin beni guling degan aktrisa.
0: Bo'ldi. Mana shu sizni ro'yxatingiz jarayon sochishni boshladi va mazza qilib tinglab yo'lda davom etasiz. Kech maroqli bo'lsin. Hit FM'dan uzoqlashmang.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.
1: Ha, soat 22:00 ni ko'rsatmoqda. Bu degani Retro Life loyihasi ochiq deya e'lon qilinadi. Ko'pchilikni sevimli loyihalar qatoriga kirishga ulgurgan va bir hafta deyarli intizorlik bilan kuttirgan loyiha Retro Life yana efir yuzini ko'rdi va bu loyiha shartlari bilan yana bir bor tanishtirib o'tiraman. Bizning Telegram manzilimiz sizga ma'lum va ushbu Telegram manzilimizga o'z ovozli xabaringizni yo'llaysiz. Elektron pochta belgisi salom@hitfm, bu bizning Telegram manzilimiz. 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarda qaysidir sizga yoqqan bir retro tarona bo'lishi kerak. Retro hit tarona haqida gap borish kerak va o'sha tarona bilan bog'liq sizning hayotingizda bo'lgan, sizga tegishli bo'lgan xotirani aytib berasiz. Mana shu qo'shiqni eshitib ketayotganimda mana shunday voqea bo'lgan yoki mana shu qo'shiq menga mana shu voqealarni eslatadi. Mana shu qo'shiq meni to'yimda yangragan, shu ma'nodagi qiziqarli, pozitiv xotiralarni biz bilan bo'lishasiz. Va sizning ovozli xabarlaringizni qo'yib eshitiramiz. Undan so'ng o'sha sizga yoqadigan sizning sevimli retro qo'shig'ingiz ham jarang sochadi. Ammo o'ziga yarasha bir cheklovlar bor bu. Ya'ni sizdan avval o'z xotiralari bilan bo'lishgan tinglovchimizni aytgan xonandalarning qo'shig'ini siz yana qaytadan aytishingiz mumkin emas. Bir soatda faqatgina bir marotaba bitta xonanda qo'shiq kuylashi mumkin. Undan so'ng keyingisi 2 daqiqadan oshib ketmasin. Qaysidir ma'noda bir siqiladigan xotiralarni, armonli muhabbat haqida bo'lgan xotiralarni imkon qadar aytmang. Faqatgina o'sha qiziqarli xotiralar biz bilan bo'lishing. Biz esa kayfiyatni shu tariqa ko'taramiz. Mazza qilib o'tmishning eng shirin joylariga, vaqtlariga birgalikda sayohat qilamiz. Hozir esa bizni mana shu Retro Life loyihasini madhiyasi jarang sochishni boshladim. Bir eslab ko'ramiz. Mana shu qo'shiq ham eslashga yordam beradi. Qaysi qo'shiq bilan sizni bog'liq xotirangiz bor? KitFM 98 Retro Life loyihasi boshlandi. Siz ham ovozli xabarlaringizni yozishni boshlang.

Assalomu alaykum, Hit FM, qalaysizlar? Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xayrli kech. Ertalabdan, ozondan boshlaymiz sizlarni eshitishda. Dadam rahmatlidi. 07 moshtalar bo'lardim. Qizeti 2000 yil, 95 yillar o'rtasida. O'sha paytda Sherali Jo'rayevni ashulalarini eshitardilar. Iloji bo'lsa Sherali Jo'rayevni eski ashulalardan qo'yib bering. Qaza qilib eshitdi.

alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi davom keldingizmi? Okay, iloji bo'lsa G'ulomjon Yoqubov Barigal degan qo'shig'ini qo'yib bering. Yoshligimizda ham shashlixonada ishlaganimizda ustozim biz shu ashulani yaxshi ko'rardik. Yoshlikka qaytib, okay, katta qadamga, katta hayotga qadam qo'yayotganlarimiz bir eslaylik. Qo'ldan rahmat, okay, charchamang.

Men Rutinve Firuze. Bugün Retro Life ga tayinlangan qo'shig'im bor edi. O'g'lim Zafarjonga Alforov. O'g'lim, eslaysanmi? Boksga borarding. Boksda har safar borganingda adang oborib olib kelganlarida nuqul qo'ling sinib kelardi. Har safar borganingda kelganingda qo'ling sinib kelardi. Esladingmi o'g'lim? Men ham o'sha kunlarni esgan qalani eslab hozir o'tiribman. Mushkulinglarni oson qilsin Allohim.

Assalomu alaykum. Xormay efirlar bilan charchamayapsizmi, tuzumsiz? Yoshligimdan bog'chadagi paytimda Otabek Madrahimov ashulalari bo'lardi. Yomg'ir yog'di, chak-chak taronasi bo'lardi. Bog'chadagi paytimda bog'chabammi to'ylari bo'lgan. O'shanda Otabek Madrahimov kelganlar. O'shanda shu qo'shuvni aytganlar. Eng kichkina paytimda shu o'ynagan ekanman-da shu ashulaga. Shu xotiralarni qaytarish uchun yana shu qo'shuvni qo'yib berishingizni xohlardim.

Assalomu alaykum, Fazliddin. Yaxshi ishlayapsizmi? Men Donaxonman. Bugun Retro Life loyihasida Shahzodaning to'rt qadam ashyosini qo'yib berishingizni iltimos qilardim. Bu ashyoni eshitganimda ko'z oldimdan ko'pgina xotiralar o'tadi. Chunki ba'zi ashyolar oddiy ashyolamas, ular qalbimizdagi yashirinib yotgan hislarimizni uyg'otadi. Hayotda shunaqa insonlar bo'ladiki, ular biz uchun juda ham qadrli bo'lishadi. Ba'zan bir og'iz so'z, bitta mehrli qarash, bir qadam yaqinlik ham hamma narsani o'zgartirib yuborish mumkin. Lekin ba'zida inson sukut saqlaydi, ranjiydi va g'ururi sababli o'rtada masofalar paydo bo'lib qoladi. Menga bu ashyolar shuni eslatadiki, yaqin insonlarimizni qadrlashimiz, mehrimizni etishimiz va kechiktirmasligimiz kerakligini anglatadi. Chunki qalbdagi insonning o'rnini hech kim to'ldirmaydi. Bu ashyolarni yuragimdagi insonga bag'ishlayman. Balki aytilmagan gaplarimni shu ashyolar yetkazib berar degan niyatdaman. Har qanaqa ranjish ortida yana mehr, tushunish va iliqlik bo'lishini xohlayman. Chunki sevgan inson bilan bir qadam yaqinlashish ba'zida butun dunyoga teng kelishi mumkin. Bu ashyolarni barcha sog'ingan, kutgan va qalbida sevgisi bor insonlarga atamoqchiman. Rahmat, sog' bo'linglar.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hit FM radio kanali. Sizlarni shu 10-dan 11gacha bo'lgan retro qo'shiqlari bo'yicha efirga ketadigan kanalinglarni shunaqa yaxshi ko'raman. Taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Ayniqsa bolalarni qo'shiqlarini juda ko'p eslayman. Oh, beni malikam, esingdami seni qish kunlari qo'shiqlarini juda ham eslaganimda, shu qo'shiqlarni eshitganimda bolaligimdagi shirin xotiralar esimga tushib ketadi. Shu qo'shiqni mani o'g'lim Dadajonov Sardor shunaqa chiroyli to'yxonalarda chiroyli qilib aytib beradi. U o'g'lim hozir sal uzoqroqlarda, mandan ancha uzoqda, lekin shu qo'shiqlar bizni bir-birimizga juda chiroyli bog'lab turadi. Yaxshi ham sizlar borsizlar, Hit FM kanali, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Men o'zim Yangi bozordanman, Dadajonov va Nargizaman.

xayrli kech hammaga. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Shu retroni eshitganimda ko'pincha yoshligidagi 5-10 yillardagi voqealar eslanadida, majbur eslanadida bular. Keyin man aytaman, yaxshi narsada bu retroni eslatish ham yaxshi narsa. Nimalardir eski tushadi, esimizdan chiqib ketganlar. Shu biz maktab paytimizda bitta qizimiz bo'lardi, Mirzabekova Gulmira. Shunaqa ruscha ashulalarni zo'r etardi, shunaqa qoyillatardi. Alla Pugachova, Million Rose, boshqa hammasini. Keyin Zimlav Illuminator etardik. Shunaqa chiroyli anaqa bilan etardik, o'zimiz maza qilardik. Kosmos yulduzlarga, pahotlarga chiqqan yulduzlarga qarab olib, o'sha ashulalarni etib, o'zimizdan o'sha tasavvur qilib, anaqa qilardik. Yetardik-da ashulalarni. Naqorat pripyev hammasini joy-joyiga qo'yibdi, o'sha narsalar eski tushadi-da. Shunga hozir mana shu Zimlav Illuminator degan ashula bo'lardi, yoshligimizda eshitgan. Shu esimga tushib qoldi, shuni qo'yib bersanglar.

Mana ko'z ochib yumguncha bizni ajratilgan 3 soat efir ham o'z payoniga yetdi. Ushbu soatlarda sizga agar yaxshi kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, qandaydir ma'noda sizni xayoliy sayohatlarga unday olgan bo'lsak, buni uddasidan chiqib eplay olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Bizni bir-biriga o'xshamas turli loyihalarimiz barcha-barchasi sizni kayfiyatingiz, sizni faqatgina tabassum qilishingiz uchun. Va keyingi dasturlarda yana g'oyibona suhbatlashguncha, ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Yaqinlar uchun, biz uchun o'zingizni avaylang. Kamina Fazliddin Husniddinov sizlar bilan shu onda xayrlashamiz. Yana bir narsani eslatib o'taman. Barcha efir dasturlarimizni bizni FM-chilarni Telegram kanali orqali ham tinglashingiz mumkin. Shunchaki lotin alifbosida FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deb yozsangiz, bizni maftuna xomilan tushgan suratimiz bor. O'sha yerga barcha loyihalar joylashib boriladi. Hozir ham birinchi ikkinchi soatdagi loyihalarni joylayapman. Offline rejimda ham o'zingizga qulay vaqtlarda bemalol maza qilib tinglashingiz mumkin. Omon bo'ling. Aytib o'tganimizdek, o'zingizni ehtiyot qiling. Chunki siz bizga juda ham keraksiz.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM так димитады. Dusan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: FM. Зорана Талла. Зорана Дилля.
1: Алло.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Cumbakların içip olmaz. Bilgenim şu işkinde yar, kuzuma